0: הצלחת כלל ישראל. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.
0: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל.

0: הצלחת עם ישראל.
1: כמה כוח יש בלב כל כוח.
0: הראשונה בקיסריה, יניב בן משיח, מופע בהפרדה מלאה, 3 ביוני, כרטיסים בלאן.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל.

כמו הרב של הרצליה, הרב הקובוביץ, כמו הרב של הרב ידישן, שעמת השרון. אלו רבנים, קבוצה של רבנים, הגאון החזון איש, מאוד החשיב את התפקיד של רבני הערים. למה? הוא יודע שרב עיר יש לו השפעה גדולה מאוד על הציבור. הציבור רואה אותו כדמות מרא דאתרא. הוא מכוון את הציבור לאיפה ללכת. שבא הבחור, תלמיד, איפה ללכת? אבא, איפה ללכת? שלוח את הבן שלו. יש בית ספר ממלכתי או ממלכתי דתי, יש אנשים צדיקים, תמימים, ספרדים, לא מבינים הרבה. יוצא בספר דתי, שם כולם עם כיפות, יש בספר ברמה גבוהה יותר. זה חינוך העצמאי. החזון איש הבין מה החשיבות של האוויר, שיוכל לשלוח את הבעלי בתים, שיחו את הבנים שלהם, לכו לחינוך העצמאי. אחר כך לכו לישיבות קדושות, לטהרת הקודש. אין דבר אותו טוב משהו תורה. העולם צריך בורסקי, צריך מהנדסים, צריך רופאים, אין ספק. אבל אין דבר אותו טוב מתורה. מניח אני כל האומנויות שבעולם, ואני מלמד את בני, אלא תורה. התורה הגונה מגנה והצולה מצלה. לכן החזון איש היה אכפת לו. יש כמה ערים, עכשיו אמרתי דוגמה שתיים, אבל יש עוד כמה ערים שחזון איש שלח אותם להיות שם הרבנים, כי הבין כמה הרבנים האלו מצילים. גם הרן האבא, זכר צדיק לברכה. היה אכפת לו מאוד מי יהיה רב במקום הזה, מי רב במקום הזה. היה אכפת לו בגלל הסברה הזו גם כן. פעם בא אחד למרן, זה פעם, זה לפני 40 שנה בערך, וסיפר לו שהבנים שלו ירדו מהדרך, בחי, תינה את צערו. מרן הכיר אותו ממצרים, הכיר אותו. והרב שאל אותו, למה, מה קרה? אמר לו שיש, הוא גר באיזה עיר מסוימת, והרב הזה של העיר מסוימת שלח אותו, יעץ לו, עצה של בלעם, יעץ לו, ולכת שים אותו במקומות לא טובים. והוא שמע, זה מרא דאתרא, מרא דאתרא. אז כשהוא סיפר את זה למרן, אני שמעתי, הייתי שם, הבנתי מה שעשה החזון איש. שלח לרבני ערים, לא הפקיר את הזירה. זה רבנות, לא אכפת לנו. מה לא? לא להפקיר את הזירה. כמה אפשר להציל מצילים? כדי להציל את הציבור, הבעלי בתים, המסורתיים. יש אנשים שאוהבי תורה, מסורתיים, אבל לא מבינים כל כך, אין להם הבנה כל כך. אכן, שיש רב עיר, אני בטוח שרבי יצחק, שמשרו בחיום, הוא ינחיל את הציבור שלו, כולם שלחו בשמות הקדושות, כמו שאבא שלו עשה. אבא שלו היה ראש ישיבה. יש היום כמה תלמידי חכמים, ראשי ישיבות, שהם תלמידים של אבא שלו. שאני מכיר, גם אני אישית, זכיתי להכיר את האבא שלו, כמה וכמה הזדמנויות, שהייתי מבקר בבת השרון, כמה דברים. היה מאוד אוהב, כולם אוהבים ספרדים, אבל אבא שלו אוהב יותר ספרדים. היה חבב אותם, קל לעבוד איתם עם הספרדים, יותר קל לעבוד איתם. אשכנזים מתפלספים, אשכנזים. אבל הספרדים מקבלים, מקבלים. ואבא שלו אהב, לכן כמה זה שמחה גדולה שברוך השם רבי יצחק יושב בכיסא אביו מכהן כרב הראשי של רמת השרון. אני אברך אותו, שאלו סייעתא דשמיא, שיצליח בתפקיד שלו. כל כלי יוצר עלייך לא יוצלח, לא יפחד בשום דבר. לך עם האמת שלך בצורה חזקה ביותר, לא לפחד בשום דבר. ככה תזכה את הרבים, תתן להם שיעורים לפי הלכות של מרן. לא תחפש להם חומרות או תחפש להם קולות. זה לא טוב, וזה לא טוב. חפש את האמת. דרך בדרך של מרן. מה שמותר, מותר. מה שאסור, אסור. שיהיה לך סייעתא דשמיא, כל אשר יפנה, ישכיל ויצליח. חזק ברוך לרב רבי אשר, הרב הגאון רבי אשר, זיגדון, שנבחר גם כן השבוע לרב הראשי של חריש. אני ביקרתי שם פעמיים, שלוש, וראיתי את הציבור, שם הציבור גדול של אנשים חרדים, ירי שמיים, מכל החוגים יש שם. ויש מה לעשות שם, יש מה לפעול. לפני כמה חודשים הייתי אצלכם, היה משהו עם תלמוד תורה, אני כבר לא זוכר שהיה... תלמוד תורה, באתי שם וראיתי שהציבור אוהב אותו, מחבב אותו. הוא תלמיד של הרב, של הגאון, הרב שמעון בעדני, זכר צדיק לברכה. יש לו את משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע וישוע לזקנים. הוא מעביר את התורה שהוא הכיר גדולי תורה. לא סתם ממציא מעצמו כל מיני הלכות ודברים. הוא צמוד לדברי הגדולים. מאז שאני מכיר אותו, כבר כמה וכמה שנים, הולך תמיד בדרכו של מרן. תמיד פוסק כמו הלכות של מרן, בכלל לא מתחכם. אם יש לו קושיה, הוא אומר,
כל קושה יש לי תירוץ, זה לא קושה. הוא ברוך השם מאוד אוהב אברכים תלמידי חכמים. בעיר שלו, חריש, יש שם כוללים, לא הרבה, כמו ירושלים, אבל יש שם אברכים. הוא מעודד אותם, מחזק אותם. ומכבדים אותו, והוא מכבד מאוד את האברכים. הוא נותן דוגמה לציבור הבעלי בתים בחריש, מה זה אברך ישיבה. איך אנחנו זוכים שיש לנו בעיר הזו חריש, יש אברכים, יש כוללים. ויבדה שהוא יעשה עוד כאלה וכאלה, יחיקו לו בתלמידים, שיפתח עוד כוללים, עוד בחורי ישיבות, ואיך אותו שיזכה לסתה תשמיה, שזכות התורה תגן עליו, אלף המגן, ימשיך להביץ תורה ברבים, להימד תורה בהלכה, זכה לסתה תשמיה, אמן ואמן. שבוע שעבר דיברנו לקראת סוף השיעור וחתכתי את הדברים באמצע, נגמר השעה, מה לעשות? רוצה לעצור את השעון, השעון לא עצר. דיברנו, מי שבסופק, אם ברך שהכל או לא, יש לו כוס תה ביד, ואין לו פה את אלו שיזכירו לו ברך או לא ברך. מה צריך לעשות? ספק ברכות להקל. איך יוכל לברך? אולי ברכתי, ואם ברך, יהיה ברכה לבטלה. ברכה לבטלה, לא משנה, זה דאורייתא, דרבנן, זה לא משנה. גם אם זה דרבנן, ברכה לבטלה, זה אסור. לכן, לא יברך. יש ספר, זרע יעקב. הוא שואל, הבית יוסף מביא כמה פעמים, לא באותו לשון, אבל מעין זה, ספק ברכות להקל. הוא שואל, למה צריך להגיע לכלל הזה? יש לנו כלל ידוע, ספק דרבנן לכולה. דור הייתה לחומרה. כולם מכירים, גמרא דף ז' עמוד א', קידושין ע' ג', יש הרבה סוגיות בש"ס, ספר שלם חובר על זה, שש מעטתה, אשכנזים אומרים שמע ישראל, כן? כולו דבר על ספר דאורייתא, ספק דרבנן. ברכות הן דרבנן. חוץ מברכת המזון, כל הברכות. ברכת המצוות, ברכת הנהנים, ברכת השבח, הן דרבנן. אתה מסופק, ברכת שהכל, ברכת שהכל? ודאי, ספק דרבנן לכולה. אל תברך. למה צריך עוד כלל? ספק ברכות, להקל. זה שואל בזרע יעקב. הוא מתרץ. בכל ספק דרבנן, מה אני רוצה להחמיר על עצמי? טוב, ספק דרבנן, אני כולה, אני רוצה להחמיר על עצמי. אני מסופק, אם קראתי מגילה, לא קראתי מגילה. ספק דרבנן, אני כולה. מגילה זה דרבנן, זה לא דאורייתא. דברי קבלה, כדברי תורה, דמה לעניין אחר, אבל זה דרבנן. אז תגיד, אני רוצה להחמיר. להחמיר, למה לא? תקרא את המגילה בשביל עצמך, בלי ברכה. אבל אתה יכול להחמיר. וכן, בכל ספקות דרבנן. הוא מסופק, אם אתה לידיים כדין או לא כדין, אז הוא חוזר אותו לידיים בחזרה. למה לא? מותר לאדם להחמיר דברים דרבנן, אבל לפחות שזה ספקות, זה לא פגיעה בכבוד החכם, כמו שתמיד הזכרתי, אדם שמחמיר נגד מרן לבית יוסף, זה פגיעה בכבודו של אמר הדיאטרה, לא מבחינה זו, מבחינה שהוא מסופק במציאות, עשה, לא עשה, רוצה להחמיר, יכול להחמיר. אבל בברכות, ספק ברכות להקל. לא רק ספק דרבנן לכולה, ספק אתה חייב ללכת להקל. כי אם אתה ברכת עכשיו, אתה חזור לברך, אז יהיה ברכה לבטלה. לכן אתה חייב להקל. ספק ברכות להקל. כאן לא מספיק הכלל שספק דרבנן לכולה. השבוע שעבר עמדנו על כך, אתה אומר ספק ברכות להקל. אז מה אני אעשה עכשיו? אני מסופק כי ברכתי? לא אני, כן. דוגמה אני אומר. מסופק כי ברכתי שהכל או לא שהכל. מה אתה אומר לו? אתה לא יכול להחמיר. לא יכול להחמיר? אני יכול לשתות? בלי ברכה כמובן, אני לא יכול להחמיר, לברך. אני יכול לשתות? הבאתי לכם שבוע שעבר, סתם אתם זוכרים, רבי קיבייגר, בברכות י"ב עמוד א', הוא מביא שם את המערשה, מפסחים מדף ק"ב עמוד א', הם כותבים, המערשה ורבי קיבייגר, דווקא בבדיקת המצוות ספק ברכות להקל. ברכתי על נטילת לולב, על מקרא מגילה, ברכתי לשבת בסוכה או לא, זה ברכת המצוות. ברכת המצוות, אל תברך, ספק ברכות להקל. ברכת הנהנים, יש לי בעיה אחרת. אתה מסופק כי ברכתי שהכל, אמרת על זה שישתה, יש פה צד השני. נהנה מן העולם הזה בלי ברכה, כאילו מעל. זה מעילה. אז איך אני אעשה כשל במעילה? זה גמרא, מסכת ברכות, בדף למדע עמוד א'. גמרא שואלת, מאיפה יודעים שצריך לברך שהכל, והעץ, ומוציא לחמלת, איפה יודעים? הביא הגמרא כמה צגים זה לימודים, בסוף אומרת הגמרא, למטה, אלא הסברה הוא שעשו לאדם שיהנה מן העולם הזה לברכה. אז זה סברה. זאת אומרת,
זה כמו נהנה מקודשי שמיים. אז איך אני אשתה בספק? אני לא יכול לברך. אוקיי, אז מה נשתה? אולי זה נהנה מן העולם הזה, לי בכלל כאילו מעל. לכן, בא רבי קיברגר ואומר, הוא מציין שזה גם מהמהרש"א, גם תסתכלו, תסתכלו, תראו, פסחים קב, גם אותו דבר, אותו עיקרון. לכן, שב ואל תעשה. אתה לא יכול לשתות. היית באמצע תפוח עץ. אכלת, אתה רואה, הכנסת. ברכתי או לא ברכתי? מספיק. תשאיר את זה, או תצא לחוץ, תעשה איזה הפסק. לא לצאת שתי יחד בדלת, לדבר עם מישהו ולחזור. לא נקרא הפסק. יוצא כבשיח דעתו מזה, צריך שיהיה שיח דעת. ואז הוא חוזר בחזרה, יצא חוץ לבית, חוזר בחזרה, עשה שיח דעת. אז יכול לברך, אבל יכול, מחמת הספק, לאכול, שב ואל תעשה עדיף. זה כותב רבי קיברגר מהמהרש"א. כך כותב גם כן בספר אבן העוזר. מי זה אבן העוזר? הוא היה לפני 377 שנים. תבדקו אחר כך, תראו בדיוק כמו שאמרתי. 377 שנים. זה קדמון. סמוך לדורו של המהרש"ל. והמהרש"ל סמוך לדורו של מרן הבית יוסף. הוא גם כותב את הדבר הזה של רבי קיברגר, של המהרש"ל. זאת אומרת, שלושה אחרונים חשובים, כולם חשובים, אבל הם מפורסמים, כמו רבי קיברגר, המהרש"א ואבן העוזר, שלושתם כותבים, שב ואל תעשה. אבל, שימו לב, תראו, מבואר בראשונים לא כדבריהם. יש ריטב"א, מסכת שבת, בדף כ"ג עמוד א'. הוא שואל את השאלה הזו, מה אמרו ספק ברכות להקל? מן הראוי היה, אומר הריטב"א, שאדם לא יאכל ולא ישתה. אתה מסופק אם ברכת בכלל, אל תאכל, אל תשתה. מה, יכול לאכול בגלל ספק? יש לך בעיה, למה אתה מבדל ספק? אל תאכל. נשאר בצי חיום. הריטב"א, שבת כ"ג עמוד א', נשאר, הוא לא עונה על זה. מן הראוי היה. הרשב"ץ, בפירושו לברכות, למד ה' על הסוגיה של אינה מן העולם הזה לבך כאילו מעל. הרשב"ץ הביא סברה של דעת רי, עליה תוספות, שהוא כותב ספר ברכות להחמיר, כי איך ייהנה מן העולם הזה בלי ברכה? אותה סברה שכותב הריטב"א. אומר, החמירו בו חכמים כל כך, כאילו מעל בקודשי שמיים, אבל, סמר, ולראשונים שומעים, שב ואל תעשה עדיף שלא יברך. הוא לא מבין למה, בדיוק כמו הריטב"א. זה לא מובן, למה לא? למה יוכל לאכול בלי ברכה? כאילו מעל, אבל הראשונים שומעים. אז הוא מזכיר, הרשב"ץ, הוא עצמו ראשון, הוא מזכיר ראשונים שכותבו שכן, יכול לאכול, כן עליו חיוב לברך, אין פה כאילו מעל, זה שבוע שעבר הסברנו באריכות. מתי יש נהנה מעולם הזה לברכה כאילו נהנה מקודשי שמיים, שהחכמים ציוו אותי לברך, והציווי עליי, ואני מדלג על הציווי הזה, ואני לא מברך. פה כאילו נהנה מקודשי שמיים, כאילו מעל, זה נאמר, שמראש לא ציוו אותי. אמרו על ודאי, ודאי לא ברכת, תברך. ספק, אל תברך. אז לא צריך לברך, למה יהיה כאילו מעל? אבא עתליה. זה הפשט שדברי הרשב"ץ. אני לא ברכתי, אין שום ספק. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אם את הרשב"ץ, אפילו שהוא ראשון, 600 שנה, אפילו אחרי איך שהוא כותב התבטלות, הוא מקשה קושייה, אבל הראשונים שומעים, זהו. יש השבוע, יצא ספר לאור של גאון אחד בירושלים. הספר שם שלו, לראשונים שומעים, זהו, לקדמונים שומעים. הרב יוסף כהן, תמיד חכם אחד, הוציא ספר שלם, הקדמונים שומעים. השם הספר, אני בחרתי לו את זה. הוא בא לקבל הסכמה, והיה כל מיני שמות, הוא אומר, מה אתה חפש שמות? הראשונים שומעים. איפה לקחתי את זה? מהרשב"ץ. שהוא כותב, שאומר, לראשונים שומעים, לא, לא. לכן, שומעים לראשונים, מתבטלים. מבואר בראשונים, שבזה לא נאמר, דין שנהנה מן העולם הזה לברכה כאילו מעל. שבוע שעבר, אני לא חוזר על זה, בקיצור, הבאנו ראיה מעונן. אתם זוכרים, כן? שמותר לאכול בלי ברכה. מה רואים? כשאין חיוב, אין כאילו נהנה. יש עוד ראיה. אני ממשיך את השיעור, כל זה, הקדמה לשבוע שעבר. סתם אתם זוכרים, אבל לרענן את הזיכרון, עבר שבועות באמצע, לרענן את הזיכרון. יש עוד ראיה לזה, שולחן ערוך, סימן קע"ז, סעיף ז', לגבי שתיית
תה, מים, חוצה וזה, באמצע הסעודה. היום כולם יודעים, מי מברך על מים? אמצע הסעודה, על קולה, על קפה, תה. לא מברכים את הסעודה, זה צורך הסעודה, להעביר את האוכל. לא פלוג רבנן. לפי המגן אברהם, לא פלוג חכמים. ברגע שאמרו שלא מברכים על מים באמצע הסעודה, אז הוא לא משנה איזה מים שאותו אותם ככה לאט לאט, כמו מחיה, ככה שותה לאט לאט, או כמו קוניה, כל מיני משקעות חריפים שותים את זה לאט לאט. זה לא בא להעביר את האוכל. יש משקעות שלא מעבירים את האוכל, סתם, לתענוג. גלידה, כדומה, זה לא בא להעביר את האוכל, הגלידה, זה בא למתיקות, כינוח סעודה זה בא. אבל שם משקע עליו, וחם השמש ונמס. אחר כך יהיה מים, שם משקה עליו, לגבי טומאת אוכלים יש לו דין כמו משקה, לכן בחיקת יעקב, באר משה, קדם אותם, ספר מעשה ניסים, שבי ניסי חדורי, שהיה מדולי רבני הבבלים, העיראקים, אנחנו לא זכינו להכיר אותו, אבל מרן ספר לנו עליו הרבה סיפורים, בברית יצחק שלנו, הוא היה יצחק, השאר שרים בעיראקית, בבית של מרן, היינו גרים בבית ישראל, ובא ושאר, בקיא באחרונים. סיפר לי הרב מוצפי, שליטה, סיפר לי שהוא היה בקיא בפוסקים האשכנזים, ולא כל הסרים היו בישיבה תחת ידו, היה שולח אותו את הרב מוצפי, תשיג לי ספר זה וזה, בצל החוכמה, שואל בשם נתזון, שגעת, תשיג לי אותם, היה רץ, תשיג אותך בצל, היה בקיא בשוטים. יש לו תשובה שלמה, ספר מעשה ניסים. הוא כותב, לא מבחים על גלידה וסעודה, חם השמש ונמס. נכון, יש חולקים, אבל הוא הסביר את זה, בגלל שספק ברכות, אולי זה דין של מים. ספר הפוסק, ככה זה נקרא, זה על הרב ווזנר, מתאר את הלוויה של הרב ווזנר, גדלותו, ספר מעשיות. אדם גדול שיוצא לאור, שנפטר, יוצא לאור, ספר לזכרו. עברתי על זה מהר, וראיתי את קטע הזה. הוא כותב גם כן, שלא מספק, לא לברך על גלידה וסעודה. אז חכת יעקב, אבדי שצריך, ברייש, כותב ככה. באר משה, כותב ככה. מעשה לסיגם, כותב. באור לציון, הוא מחלק בין גלידה חלבית, לא גלידה חלבית. אבל היסוד שלו, שתורת משקה עליו. מרן, ככה היה עושה תמיד. מביאים לו גלידה בסעודה, היה משאיר את זה, בחרי בקת המזון. לא היה רוצה, בחרי בקת המזון. יש ספק, למה אני כסף ספק? תשאיר את זה לאחר כך. בקת המזון זה כבר לא יהיה מים, תוך שלוש דקות יהיה מים. לכן נשאיר את זה לאחר כך. הלכה, חתחילה, לא לברך על גלידה בתוך הסעודה. יש גלידה מצופה בשוקולד. יכול לקחת את השוקולד, והפריד את זה, ולברך את השוקולד לדבורה לא שוקולד, כמו שאדם מברך על סוכריה באמצע הסעודה. לא מברכים על סוכריה באמצע הסעודה, מה זה סוכריה הסעודה? אז יש השוקולד, לפתור את זה. ואם יש שם השוקולד, או שזה מורה בפנים, אחד עם הגלידה, אחת תחילה, לא לאכול גלידה, אמצע הסעודה. היה מי שחלק עלינו, אבל תראו בעיקות יוסף החדש שיצא, כבודו ריש, כבודו קיבלת החדש, יש לך ערב, מי שמר לעשות, כן? הבאנו שם להקת אחרונים, הרבה פוסקה שלנו, שיסתפקו בדבר הזה. נו, לא נשבע, שבע תעשה. אני מעיד עדות, אני קשר לעדות, נכון? אני מעיד עדות שמרן עשה ככה כמה פעמים. היה אצלנו פעם, לפני אולי 35 שנה, שבע ברכות בשבעה שלנו. אחד הבחורים שהתחתן עם הנכדה של מרן. ואז הרסו לו בשבעה, שבע ברכות. זה התחתן עם הנכדה של מרן, איזה זכות שהוא זכה. ואז הביאו גלידה. הבאתי קטרינג, לא. מישהו חיכו את כל האוכל, אחר כך אחרי סוף הסעודה, חיכו להם גלידה. הרב השאיר את זה, ושם את זה בצד. זימון, קודם כל. זימון של הברכות, של הברה. לא כל הברכות, הספרדים. קודם יפסוק לספרדים, מסלמה קודם יעשה ככה. מסלמה לספרדים, אשר ברה. היה רב אחד, שיהיה בריא. היה איזה שעה ברכות, סיפר לי, לא חשוב מי סיפר. היה שעה ברכות, וגם הוא, רוצו לברך על הכוס. אמר להם, תברכו, שעה ברכות. שכל ברה לכבודו, יוצר האדם.
אז הרב שיושב לידו, בוא לו, כבוד הרב, החתן ספרדי, הקלה ספרדי, זה לא אחד אשכנזי, אז שניהם ספרדים. אז למה לברך שהברכות? הספרדים נוהגים, כמו שהיה עושה רבי עזרעתי, חביצון לבא שאול, מרן, רבני פורת יוסף, גדולי הדור שלנו, ברכת השם ברא. רק בבית חתנים, יש פנים חדשות, ועשרה, רק הזבחים שהברכות. אמר לו, יש תוספות בכתובות, דו זה וזה וזה, פלפל איתו, שמשמע שצריך לברך כל השבחות כל השבוע כולו. יש אחד, הפריז על המידה, פלא פלאים, כותב בספר שלו, שלמה אני רואים היום מברכים מתגרשים, למה? לא תאמין, ראיתי זה, אני לא אמנתי לבנוע עליי. למה? בגלל שלא ברכו שהברכות, ברכו רק השברה. איך אתה כותב? בספר הוא כותב את זה, לא תגידו שהוא אמר את זה בעל פה בשיעור, נפלט לו בשיעור, כותב בספר. ואני ציינתי את זה בקוט יוסף, ציינתי איפה הוא כותב את זה, באתי בנו של עולם, זה על הרב עזרעתי, זה על החמצון לבא שאול, על הרב צדקה, על מרן, כל דולי הספרדים ככה היו מורים, ויש גם כאילו בשולחן ערוך משמעות, אני לא מפלפל, זה לא הסוגיה עכשיו, יש הרבה מה לדון, תורי זהב, רמשש, יש בזה הרבה פלפולים, אני אומר בקיצור את ההלכה. אז הספרדים מברכים ברכה אחת, אנחנו בקת המזון עשינו את זה בישיבה, ברכנו אשר ברא, ואז הרב לקח את הגלידה, כולם אחרי גלידה, ואז החכמו לוג אחד, בחור אחד, והחיל לצלם את הרב שהרב אוכל גלידה. הרב דחף את הגלידה ככה, עצמד, לא אכל את זה. זה נמס אחר כך, כן? לא נגע בזה. אחר כך נצעק על הבחור הזה. מה, אין לך טק? תפס לך שלך. אתה רוצה לצלם שהרב אוכל גלידה? זה מכובד, ממש לך אתה. אבל לא היה לו שכל, אבל מעניין, אותו בחור, הוא אומר תמיד חכם חשוב, מחבר ספר על השס, תמיד חכם, באמריקה, הוא ירד, באמריקה הוא תמיד חכם חשוב. אבל עושה טעות, הרב כעס ראיתי, זה עזרה, שם את זה גדול קצת. זה סיפור שראינו אותו, איך שהרב השאיר את זה לחרי ברכת המזון, לחרי ברכת אשר ברא, ורק אחר כך בא לאכול את הגלידה, ואז צילמו אותו ויפסיק הרב לאכול. אחרי בקעת המזון, ודאי שהוא ברך, שקונה בדברו, אין ספק, קעת המזון זה סידור גמור, אבל לפני כן יש ספק. לא ודאי, פעם חכם שלום, זה חצתי לברכה, שהיינו נפגשים, כל מיני אירועים, הוא היה תקיף, אין לנו כמו היום. הוא היה אחרון החכמים הספרדים הגדולים, ממש ככה. היה מי דרך אותי, היה מתקיף, בהלכה, לא... מתקיף, תגיד

הוא לא קיבל את זה. בגיון לא. אמרתי לו, אני אכתוב לכבודו. כתבתי לו מכתב לאחר שלום, והסברתי לו כל הנימוקים. הוא לא ויתר לי. הוא יחזיר לי בחזרה המכתב. טוב מאוד, דקה של תורה. תורה בזה מתרחבת בדבר הזה. הנה טענה כזו, הנה ראיה כזו. זה דקה של תורה שאתה מתווכח בדרך ארץ כמובן. אחר שלום היה מורנו ורבנו, ודאי, אנחנו למדנו אצלו. אפילו אחי, תורה בקרן זווית, כל הרוצה איתו, לבב איתו. אני לא עושה את זה בשביל להתגדל, אני חולק על אחר שלום, אז אני גדול. תראו, הפרשה קראנו, קורבנו, קרה אחת, כל השבטים הקריבו קורבנות. תבדקו, תראו, שאני אומר, כולם אותו דבר הקריבו. למה? ולמה התורה חוזרת על זה? קראת כסף אחת, שישים מזרקה וכו' וכו'. תגיד התורה, זה השבטים האלו, השמות של אלו שמותם, הקריבו, קבלו מקרח, אחד על כולם. זה חוזר על עצמו. עכשיו תראו על הבית, תבדקו, תראו. למה זה חוזר על עצמו? אלא יש מפרשים, רואים שלא שינה. כל אחד חזר על עצמו. למה? בוא תתגדל. הוא הביא קורבנו, קרה אחת, אני אביא שתיים, אני אביא. הוא הביא שתיים, אני אביא שלוש, אני אביא. ויהיה תחרות ביניהם. נכון, זה טוב. לא, כל אחד הוא טוב. קורבנו, קרה אחת, קרסר, וכו' וכו'. לא להתגדל, לשנות. יש כאלו שיגידו, מה אני כותב ספר? אני אעשה הכל כמו פלוני. אוקיי, מה אתה כותב ספר? לא, צריך לשנות, צריך לשנות. מחפש איך לשנות. אם הרב כותב להדליק, לברך, ואחר כך להדליק ענרות שבת לספרדים, יש כאלה זיו, הרבי דיו שאני אפסוק להם. אבל אם הרב כותב ככה לספרדים, בא אחד וחולק על הרב. מה הוא אומר? צריכים להחזיר עטרה לישנה. קודם כל להדליק, ואחר כך לברך. והוא לא עיז לכתוב את זה כשהרב היה חי. פחד, הרב נתן לו שתי סתרות, אני נותן לו. אבל כותב את זה אחרי פטירתו. ככה מילים כאלו, שמחזיר עטרה לישנה, הוא אומר, מי שמורה, אותו מחבר, מי שמורה הלכה לרבים, לשער כזית וכביצה וכל השיעורים האלו במשקל, הוא מחטיא את הרבים, מכשיל את הרבים. מכשיל את הרבים? כך הוא כותב בספר שלו. אני ציינתי, בעקוד הסף, בעמוד 1004, משהו כזה, אני ציינתי, מי המחבר הזה? הוא כתב את זה בספר, זה לא לשון הרע. הוא כתב, למה כתבת? כתבת, נכון? שמכשיל את הרבים. זאת אומרת, רב שרירה גאון, הגאוני, הרב המגיד, ספר הרוקח, הרהוויה, וגם האחרונים, מרן החידה, חיים פלאצ'י, כל הגדולי האחרונים, הפתח הדביר, כולם מורו לשער במשקל. כולם מכשילים את הרבים, הכפחים כותב, ונהגו לשער במשקל, ואין לשנות. לא משנים, במשקל, ולא בנפח. אז כולם מכשילים את הרבים? ככה אתה כותב בספר שלך, שמכשילים את הרבים? אבל הוא רוצה לשנות. מה, אני אעשה קבלו ככה, אחת כסף אחת, כמו כל הקבלות האלו, מה אני שווה? כמו כולם, אני, 12 שפטים? לא, אני צריך לשנות. הוא נתן קרה אחת, אני אתן שתי קערות. מכשיל את הרבים. זה, הדרך הזו היא לא נכונה. צריך להיות צמודים לפוסקים האלו. זה, רואים את זה מהרשבית לראשונים שומעים. טוב, רציתי להביא עוד ראיה שמותר לשתות מספק מחתחילה. נגד רבי קיבייגר, דלו כרבי קיבייגר, ודלו כאבן העוזר, עוד עזרו לי, מה עכשיו? עקוד הסף שיצא לאור בשנת תשין נון א', כמה שנים, הרב צדוק, כמה שנים מאז, לא יודע חשבון, לא למדת ליבה? טוב, לפני 34 שנים יצא הספר הזה, שם כתבנו, ממש בקיצור, שלוש שורות, כל הנושא הזה, עכשיו פה אני אחיב את זה יותר, עוד לא כרבי קיבייגר, עוד לא כמערשה, יש מישהו מקור ברוך, צילם את הקטע הזה שכתבתי, עוד לא, עוד לא, עוד לא, תראה, הוא נגד רבי קיבייגר, איך הוא כותב החוצפה על המערשה, הוא נגד המערשה, נגד החזון איש, נגד זלמן, נגד אוף, יש הרבה נגד, נגד, נגד. הלך וצילם את זה, עצה כמו איזה קונטרס נגדנו, תראו, וזה, זה דרכה של תורה, ככה אדם כותב, הוא דלוק הרבי קיבייגר, מישהו צריך לשבח את הרבי קיבייגר, לדעת מי זה הרבי קיבייגר, מישהו צריך לשבח את המערשה, איך אפשר? אנחנו בצעירותינו, למדנו בישיבת פרת יוסף, והיה שיעורים מבוססים על דברי המערשה והמערם. זה היה העיקר שורים של חכם שלום וגם מרן האבא. למדנו אצלו, הכל השורים האלו. אז מה, כותבים לא כמערשה, זה כבר נקרא נגד? זה, לא יודע, סילוק המוחין. או אינטרסים, או נגיעות. יש נגיעות, השם רחם. דברי החכמים צריכים להתעלות מהנגיעות. לחפש את האמת ורק את האמת. כשמחפשים נגיעות, להחניף לזה, להחניף לזה, או נגד.

0: ונגד זה, זה לא טוב, לא דקה של תורה. יש כאלה בעלי בתים שלא מסוגלים להבין את זה. מה? ייתכן תמיד חכם ככה יש לו נגיעות. זה נכון, מצודקים. יש מעט תמידי חכמים, כל המאה אינם נגיעות. לפעמים אחד מהמאה הוא יש לו נגיעות. בטל באלף ואלפי אלפים בטל. אבל שיש דבר כזה, זה דבר לא טוב. לכן אני מדגיש, שאני אומר, עוד לא כעמי הרשע, עוד לא כבי כבגר, עוד לא כבן העוזר, עם גדולי העולם, אבל יש ראיות כנגדם. יש לכם ביטחות, אחר כך נשמע אתכם. טוב, בגמרא, אני אחיף את הנושא. ברכות בדף ממא' עמוד ב'. שאלו את בן זומא, בפני מה דברים הבאים מחמת סעודה, לא טעונים, אינם טעונים, ברכה, לא לפניהם, לא לאחריהם. הוא אוכל כוס המחשי. אתה יודע מה זה? אוכל אשפלאו. זה צריך לדעת. צריך ברמת השרון, רוב התושבים ספרדים. אוכל אשפלאו, בתוך הסעודה, אוכל תפוח אדמה, כל הסופרית או חדרים אלו, אוכל, לא מברך, בורא פי אדמה. ואחר כזית, לא מברך נפשות. למה? זה הגמרא שואל, שאלו אותו בן זומא, למה לא מברכים לפני ולאחריהם? ענה להם, פני שברכת אפת פוטרתן. ברכתי המוציא לחם מן הארץ, המוציא זה ראש לכל האוכלים, הגפן זה ראש לכל המשקים, ברכתי המוציא לחם מן הארץ, ברכת אפת פוטרתן. הכוונה, יש מי שהבין, בזמננו, לא קדמונים, מה זה ברכת אפת? ברכתי המוציא לחם מן הארץ, אכלתי 10 גרם נגיד, מעט אכלתי, אחר כך אני רוצה לאכול אורז, ולא רוצה לאכול יותר. 10 גרם וזהו, לא רוצה לאכול יותר. לא יברך על הסופריתו, מעל האורז. ברכת אפת, פוטרתן, אסור ביתר, נבלה וטרפה. כולם מכירים מסכת יומא בדף ע"ד, חצי שיעור, סוף מן התורה. יש לחקור, זה נאמר בלא תעשה. נבלה, טרפה, כל אכילה זה בכזית. חצי שיעור, אני אוכל חצי כזית שנבלה, אסור מן התורה. לא תאכלו, וגם למדת, כל חלב לא תאכלו, כל חלב בא לרבות חצי שיעור, או הסברה של חזל יצטרופה. יש דיון לפוסקים, הסברה העיקר, או הפסוק העיקר, רפקה מינה, לא משנה. כל אופן, חצי שיעור בלא תעשה, אסור מן התורה. מה הדין מצוות עשה? כמו ליל פסח. רוצה לאכול, כזית מצה. אין לו כזית מצה. או מסכן עשה ניתוח, שם ירחם. ירדימו אותו וירדימו את השכר שלו גם כן. ואין לו כזית. אבל יש לו חצי כזית. מבקש מהשכנית, תביאו לי כזית מצה. מה, אתה לא יודע? יש גזרות עכשיו. בג"ץ אסר לעשות לאכול כזית. אי אפשר לאכול. אז מה יעשה אדם הזה? יאכל את החצי כזית הזה, או לא יאכל את החצי כזית? תלוי בזה. אם נאמר שחצי שיעור עשו מן התורה, זה רק בלאו, בעשה לא, אז מה זה קשור? זה עשה. אין לך כזית, אל תאכל שום דבר. או כזית או כלום. אם נאמר שחזל יצטרופה מהסברה הזו, שראו להצטרף, אז גם במצוות עשה. סוף סוף, אני אכלתי חצי כזית מרור, חצי כזית מצה, כל המצוות עשה או בליל סוכות, חצי כזית, זה ראו להצטרף. עכשיו אני אין לי עוד כזית לאכול. אבל ראו להצטרף, הנה חלמי, צריך לאכול. לפי זה הרבה אחרונים. דווקא מינה, גם כמי שחולה, עשה ניתוח קיצור קיבה. היום זה מצוי. התחלה, אכל, אכל, בלע, משפחת בלעי, ואכל, ואכל, ואכל, ונתנפח כולו. וזה מסוכן, זה לא בריא להם. הרופא גזר עליו, תענית, לא תענית דיבור, תענית של צום, כדי שיפסיק לאכול הרבה. או עשה לו כל מיני זריקות, עושים כל מיני טיפולים, חתכו לו את המעיים, לא יודע מה שעושים שם. אבל עשו לו טיפול, והוא לא יכול לאכול הרבה. הוא יכול לאכול בקושי 15 גרם, 20 גרם. ואחתה וסבעת ברכת. ואחתה אומרת הגמרא מפורש, החטא זה אכילה, אין אכילה פחות מכזית. הוא לא אכל כזית. ברור שלא מברך ברכת המזון, אין ספק. המוציא כן, ברכת הנהנים, אבל ברכת המזון לא מברך. כדי אני כבר סבעתי. עשו לו קיצור קיבה, אכל חצי כזית, יצא ידי חובה. הזכרתי לכם פעם, לפני הרבה זמן, את הדברי יציב של הגאון האדמו"ר מצאנז. מקלויזנבורג, אבא של פדל החיים, האדמו"ר מצאנז שנמצא בנתניה. יש לו סט של דברי יציב, היה גאון עולם, היה אדמו"ר, גאון עולם. אני זכיתי להכיר אותו, הוא ביקש ממני שנבוא אצלו לכולל, עשה כולל ש"ס. הוא הציץ כל הדבר הזה של כל המבחנים של ש"ס, לא מפלגת ש"ס. אלא ש"ס על התורה, תלמוד שאני מתכוון, כן? הוא המציא את כל הדברים האלו. והוא ביקש ממרן, אמר לאבא שלי, למרן, אני רוצה בן אחד שיבוא אצלי לכולל שלנו, כולל ש"ס. והרב שלח אותי, ושאני אבוא אצלו, הוא רוצה להכיר אותי, ורוצה שאני אקבל אותו, שיקבל אותי. קיבל אותי מיד, הוא חושב שקיבל אותי, כן? קיבל אותי מיד, היה גאון עולם, גאונות. הספר שלו, דברי יציב, יש פעמים תשובות, כשאני קורא אותם, צריך לקרוא אותם פעמיים כדי להבין אותו. הוא כותב כמו הסבא אלתר שלו, סבא אלתר או סבא ממש, לא יודע בדיוק, שדברי יציב וזה דברי חיים, ניצן. לא יודע איך בדיוק ה... הוא, הסבא שלו, גם כתב קיצור. מי שיקרא את הספר דברי חיים, קשה להבין אותו. הוא חושב ביידיש וכותב בעברית. קשה להבין אותו. גם דברי יציב, הוא גאון עולם. הוא כותב חידוש. אדם שזה אכילתו, הוא כבר זקן. מה זה זקן? 98, כן? הוא כבר זקן, הוא אוכל חצי כזית, הוא בא ליאסה ואיך בקעת המזון. הוא עשה ניתוח קיצור קיבה, הוא אוכל חצי כזית ואיך בקעת המזון. הוא מביא ראיות, והקוט יוסף, הבאנו אותו, לא בחלק הזה, חלק הקודם, הבאנו אותו, פיפלנו בדבריו כדקה של תורה. ודיברתי על זה באיזה שיעור, אחד השכנים שלי, וחסי צאנז, תלמדו כמה, תראו מה זה אשכנזים, שהם חסידים של מישהו, תראו. הוא שמע שחלקתי על האדמו"ר שלו, על דברי יציב, נשין עליי. הלך לאדמו"ר השליטה, ואמר, תשמע, הוא הרב מתן שיעור, וחלק על האדמו"ר. האדמו"ר שלח לי מכתב, זה ענווה. מישהו אחר במקומי, מה מתייחס אליו? שיחלוק עד מחר, לא? היה לו את הענווה. שלח לי מטעם, לכבוד פלוני, פלוני, כתב לי, שמעתי שכבודו מקשה. על האבא שלי ככה, כשה כזו, מכינה לו את התשובות. התשובות. מה אני אענה לו? אפשר להתווכח עם אדמו"ר? אי אפשר להתווכח עם אדמו"ר, נכון? שם ירוץ לגולגולתו, כן? איך ישר? מצד שני, הוא טוען טענות, הוא תמיד חכם. לא כתיב כנראה בגמר, אתה מכיר אותו? תמיד חכם. אבל מה עשיתי? בספר עניתי לו. אחר כך, כשהספר יצא לאור, שלחתי לו מתנה ספר אחד. וקיפלתי את המקום שעניתי לו שם, שרש קיפלתי את זה. כן, אבל עניתי לו בצורה מכובדת. כדרכה של תורה. הוא הביא ראיות, הכל דחיתי אותם. ראיה, יש לדחות. באמת, צריך פחות להקל. אשכנזים פחות מפחדים מסבל. כן, סוברים כמו תוספות והראש בראש שנה למדיין שקוטים, שזה בחר מתנה זה דרבנן. אם זה דרבנן, למה צריך לחמים בסבל? אפשר לעשות כמו משמש, שימו לב, משנה ברורה. תעקבו אחרי המשנה ברורה. הוא לא פחד מסבל, הרבה מקומות, פוסק כן לברך. אנחנו הספרדים מפחדים מסבל. למה? כי מודעת רב הגאון, כי מודעת הרמב״ם, אולי גם הריף, כי מודעת השולחן ערוך, שבחר לבטלה זה איסור דאורייתא. אחרי ספר פחות להקל, מפחדים יותר. אשכנזים פחות מפחדים. אז הוא כתב שכן יכול לברך, זכיתי אותו. וזה הלכה למעשה. אני חושב שגם חסידי זן. ישמעו בקולי, סבל, גם נגד האמור, אז מן הסבל, כן? למרות שהוא גאון עצום, חסידה קדישה, אז לא קשור, אבל בכל להקל, אולי יומחה לבטלה, אולי. גם, זה מדבר שמסתבר, הוא כתב לי שם התשובה, יש כל מיני דחקים, רצה ליישב בדברי האבא שלו, כל הכבוד, תלמדו מאשכנזים, גם בדבר שקצת דחוק, אז האבא שלו אמר, אז הוא משעבד את נפשו בשביל האבא שלו. ככה צריך לעשות, אדם שיש גדול הדור, יש אחד שהוא רבו, לא, הוא הכתיר אותו גדול הדור, אלא הציבור כולם הכתירו אותו לגדול הדור, ואז יש קושה עליו, תמשכן את נפשך כדי ליישב. צריך ללמוד מהאשכנזים, יש להם בדבר הזה הרבה ממה שילמוד מהם. אז אם כן, הוא פסק לברך, אני אמרתי לו, סבל, לכן לא לברך. עכשיו, מה הדין? זה אני אומר לגבי בקעת המזון. מה הדין? עכשיו, יש לו חצי כזית. יש בזה דין של חצי שיעור? יש לך חצי כזית ברור. לפחות תיקח את זה. לא על ברכה אני מדבר. ברכה ברור שלא יברך. כבר סיכמתי עכשיו. בקעת המזון לא מברכים חצי כזית. נכון? אגבי עשה לאכול בליל פסח, לאכול בליל סוכות, או עכשיו בליל שבועות צריכים לאכול כזית. כל הדברים האלו אין לו כזית. יש לו חצי כזית. האם קיים מצווה או לא? יש... להקת האחרונים, בראשם מרן החידה, ביום טוב אלגזי, החתם סופר, מחנה חיים, שו"ת בניין עולם, שו"ת יהודה יעלה אסד, יהודה יעלה אסד, הוא גאון אשכנזי, אבל עשה, זה נראה כאילו שהוא עשה מסוריה כנראה, אבל הוא היה גאון אשכנזי. כולם אשכנזים, שימו להם, חתם סופר, מחנה חיים, מיין עולם, אבל יש גם ספרדים, עושים שלום ביניהם תמיד. החידה עם מרית אלגזי, של בית ציבור. הם כותבים, יש עניין קצת בחצי שבוע, ולכן יאכל חצי כזית של מצה. חצי כזית של לחם ולסוכות, אין לו יותר, זה מה שעשה. הוא לא יכול לאכול, הוא חולה עם אינפוזיה, קשה לו לאכול, אפילו אחי יאכל חצי כזית. זה גדולי עולם, חתם סופר. כולם יודעים איזה חתם סופר. מרן החידה, לעומת זאת, מצאנו להרבה פוסקים שחוקים לזה. הם טוענים, אין שום מצווה בחצי כזית. יש לך כזית מצה, תאכל. תברך על אכילת מצה, על אכילת מרור, נשאר בסוכה, תברך ותאכל. יש לך חצי כזית, אל תברך ואל תאכל. אין שום מצווה בחצי כזית. כך כותבים, זה 300 שנה, השבות יעקב, המשנה למלך, בשגת אריה, כמעט 300 שנה, ספר בני חיי של מרן החביב, חקר לב, הראשון לציון לפני 200 שנה, דברי חיים מצאנז, גם כותב את זה, היה ליל שבת אחד, מרן קרא לי אחרי האוכל, שאני, הוא היה כותב את תארת הבית, לפני 40 שנה, תארת הבית, היה כמה תשובות לכל תארת המשפחה, מרן קרא לי, היה קצת הרב, היה חלש, לא יודע מה היה, אמר, תקרא לי את זה, תקריא לי את זה. ישבתי, וגם לרב היה ספר, דברי חיים חדש יצא שחור, וגם הישן שהיה לו. אני קורא, היה קטעים שהרב גנב ממני, והתחיל לקרוא בעצמו. הוא קורא מהר. אמרתי, לאבא, אני לא מבין, רגע, לאט לאט, הוא כותב מאוד קשה. צריך לקרוא את זה לאט לאט כדי להבין. אמרנו כל התשובות על תורת המשפחה שכתב דברי חיים מצאנז. והרב היה מקשה, תוך כדי לימוד, בקיצור, תדע, מה שהוא כותב פה, זה לא כמו פלוני, לא כמו פלוני. יש תוספות, נשמע, לא ככה בתוספות. לא, בקיצור. לילה שלמה ככה. לא, הרב אף פעם לא עשה משמר. לא דווקא שמעתי לילה שלמה. חצי שיעור. כיוונתי שזה איזה זמן מסוים שהרב קרא נותן את החיים. לימים יצא לאור ספר תארת הבית. רצתי לראות באותו מקום שדיברנו באותו ליל שבת. הרב דיבר איתנו בלימוד, כולם דיבר בלימוד. רצתי לראות מה הוא כתב, הכל ברמזים. אני הבנתי מה שהרב רומז, אבל עיין פה ודוק, עיין פה ודוק. זה מדהים איך שהרב קיצר בדברים שתראת הבית, זה ספר עצום. לא לחלם אמר לי הרב אוזנר, מפה אל פה אמר לי. אומר שיצא על האור תראת הבית, היה לי חלישות הדעת. זה המילים שאמר הגאון הרב אוזנר, שהיה אחד מגדולי הדור, גם המילים שהוא אמר, גרם לי חלישות הדעת. נו, זה דברי חיים מצאנז. גם כותב ככה, אין שום עניין בחצי שיעור, כתב סופר, חולק על אבא שלו, אבא שלו כותב, אין לו כזית, יש לו חצי כזית, מצווה לאכול חצי כזית, בלי ברכה. בא הבן שלו, כדקה של תורה, חלק על אבא שלו, חד פעמי, חלק על אבא שלו, וחתם סופר, חלק עליו, מנחת חינוך, אתה היה 150 שנה בערך, כן, חולק. ככה מדייקים דברי המגן אברהם, ביוסף שאול נטלזון, יש לו ספר, מגן גיבורים. מי חיבר את זה? רבי מודרחי אתינגה, יחד רבי סוף שאול נטלזון. זה לא מוציא הרבה. שתי רבנים מחברים יחד ספר. יש 10 עורכים, זה כן יש. אבל שני רבנים מחברים ספר, איפה זה מוציא? יש אחד מחבר, שני מגיע שלו, זה אבל. הם שני ביחד חיברו. הרב נטלזון והרב מודרחי אתינגן. אבל אחר כך הסתכסכו. נפרדה דרכם. המסיסוך היה להם. מצות מכונה. הרב נטלזון היה מהראשונים שעיזו להתיר את מצות מכונה, והרב מודחי אטינגר יצא נגד מצות מכונה, שזה חמץ גמור לפי דעתו. גם החתם סופר היה נגד מצות מכונה. בגלל הוויכוח הזה, נפרדה דרכם, די, מספיק. חיברו ספר ביחד בגן גיבורים. היו חברים טובים, חיברו יחד ספר, אבל שאלה ויכוח בהלכה, כל אחד שעה בדעתו, נפרדה דרכם. אבל פה מגן גיבורים, שניהם מדייקים מהמגן אברהם, שאם לו, יש לו רק חצי שיעור, אין שום עניין לאכול את זה. שבא לך חבל הזמן. חצי כזית יש לך? אל תאכל. לא מדובר פה שיש לו 18 גרם. 18 גרם לפי ריף והרמב״ם זה שיעור כזית. יש לו את זה, יאכל את זה. בברכה. אלא פחות מזה. יש לו 15 גרם, 12 גרם, אין לו כזית. אין שום עניין. יש לך כזית? תאכל. אין לך כזית? אל תאכל. זה קודם את זה להקת פוסקים. אני חוזר בחזרה. מי הם? שבות יעקב, 300 שנה, משנה למלך, הוא היה קצין גבוה בצבא, משנה למלך. אז היה צבא בנים לבד, בנות לבד, המפקדים היו כולם עם כיפה ויראי שמיים, לא אפיקורסים. הוא היה משנה למלך, היה מפקד גדול בצבא. ושגת אריה, צבא של הגויים, לא... כמה שנים היה משנה למלך? 300 שנה, משהו כזה, אני לא מדייק בדיוק יותר גדולו, בערך, כן? הוא כותב המשנה למלך, שיש שום עניין בחצי שיעור. שגת אריה, בני חיי, דברי חיי מצד, כתב סופר, מנחת חינוך, החקר לב, אבנתנזון, אבנתנזון, בני יצחק אבולעפיה, אמקין, כותב ככה, גינת ורדים, 300 שנה, ככה מסקנה של כף החיים. אומר, אין שום עניין לכל חצי שיעור. הרב חזון עובדיה, חלק א', שיצא לאור, יצא לאור בשנת תשי"ב, ספר הזה יצא לאור, והרב העריך בזה. איפה נדע את כל זה? אם רבי לא שנה, רבי חיה מיניין לא. כל התורה יש בשרים של הרב. אני מייעץ לרבנים שמינים ושמו לי, בלילות, לא תלכו לחתנות, תשבו שמה לאכול, תלכו אחת ערב בבית, לא במקומות. תלכו לחתונה מהר, מזל טוב, תרוצו מהר לבית ללמוד. ללמוד, מה ללמוד? ספרים של מרן. זה לטובת כבודו. מי אין אינטרס לזה? תלכו החזון לבדיה, ילקוט יוסף, או הליכות עולם, יביע עומר, משהו שיש לך זמן, בפרט בלי שבת, תבקשו חברותה, אי אפשר ללמוד בלי שבת עם חריש. רבות השרון. אבל אפשר לקבוע חברותה, שהוא תמידו את הספרים של הרב, התורה של הרב ארוכה. חזון עובדיה, ספר טענו. אמר לי פעם חכם משה צדקה, שם ישמרו וחייהו, כשהיה בחור צעיר, יצא לאור, עוד איזה גיל היה, תעשו חשבון, תשכינו את בית. והספר יצא לאור שהיה בחור, וראינו מתענגים על זה. לומדים את כל הספר, מכיחה עד כיחה, ורש הרב כותב בקיצור, תקראו את זה, הרב רומז רמזים, פה שם ממש רמזים. היה גומר את כל הספר, כל ערב פסח, היה חוזר את זה מחדש. שם הרב מדבר תשובה שלמה, אם יש מצוות עשה בחצי שיעור או אין. ושם הבאתי כל הפסקים, אפילו יודע כל הפסקים האלו, מהרב, רבי לשנה, רבי חיה מניין לו. הרב הביא שם לקט האחרונים, הרב מסקנה שלו, כן, תטעם. אל תברך, אבל אולי הלכה ככה. כלפי שמה היה גליה, אם הלכה כמו חקר לב או כמו חתם סופר. לפי חתם סופר יש קצת מצווה, חצי שיעור. אז אולי כמו חתם סופר. אולי לא, בסדר, בשמיים יקבעו. אולי בשמיים יגידו, קים לי כמו חתם סופר, ואז קיים את המצווה. אבל למסקנה, חתחילה אדם צריך להשיג שיעור של כזאי. אולי כמו כל הרוב הפוסקים, רוב האחרונים כותבים, שאין שום עניין בחצי שיעור. לכן להשתדל לקחת... אבל כל זה לגבי אכילה. ברכה, שהוא מסתפק, ודאי שלא. אם יש לו חצי שיעור כזית, ברוך אתה השם, שכשאר מצוותיו וציוונו, על אכילת מצה, שיש לו פחות, איך יכול לברך כשאר מצוותיו וציוונו? אין לך מצווה. גם למי שאומר שיש קצת מצווה, כמו אחידה ושזכרתי שכל אלו, אפילו אחי, לא יברך. יוכל לקיים את המצווה, אולי יצא את החובה, אבל לא יברך. יש בישות רב פעלים. אתם יודעים מזה, זה רבנו יוסף חיים. היה פעם, אחד הדיינים, אני לא אגיד לכם מי זה, עליו השלום, זה מרן סיפר לי. היה בטוח שהרב פעלים זה אחד מגדולי רבני הונגריה. ואמר לרב, תוך בית הדין, כן, ככה היה מנהג בהונגריה, ככה היה מנהג. מי כותב? רב פעלים כותב את זה. רב פעלים היה בהונגריה? מה, הוא לא הונגרי? הוא לא, זה עראקי, בבלי, מה הונגרי? רב, הביא לו ספר, קח תראה, מה כתוב פה? בגדד. מה, לא ידעתי, לא ידעתי. חשב שהוא הונגרי, הוא פלפל כמו רבני הונגריה. איזה יופי, מקשה, כמו חתם סופר. מקשה, מתארץ. טוב, רב פעלים, שהוא ספר שלו יפה מאוד, חלק עם הסימן לב, סימן על ליבך. הוא מפפה בנושא הזה, יש מצווה בחצי שיעור או לא. מביא ראיה בספירת העומר, תשמעו אותו. אדם שלא ספר את העומר, יום ולילה, מה הוא עושה למחרת? עכשיו אסור לספור את העומר. זה בא לתוסיף. הפוסקים דנים, מה הדין? אדם בשביל ה-50, עשה, צחק על חברו, אמר לו, תספור, ברחב, רחב, חב, רחב, מה? זה חיים ה-50 או לא עומר. החבר שלו תמים או טמבל, וברך, שעשה בצורה צבאנו, על ספירת העומר, היום 50 יום לא עומר. ספק אם, מה תוסיף? יש בקו תוסיף, תראו, יש דיון בנושא הזה, יש בתוסיף, אין בתוסיף, לא משנה. בכל אופן, אדם שכח לספור את העומר, לא ביום ה-50, יום האמצע. כאן הוא לאבא, לא יכול לספור לבריא, נכון? אבל לספור הוא יספור. מרן כותב, ימשיך לספור לי ברכה. למה ימשיך לספור לי ברכה? די, פרדה חבילה. צריך שיהיה מות יינה, יום אחד יפסעתי, זה נתפדע חבילה, לא יבר, לא יספור בכלל. אלא ודאי, יש מצווה בחצי שיעור. זה מי כותב את זה? רבנו הגריח, ברף פעלים, זה פלא פלאים. כך הוא כותב, אני לא, תבדקו, הלא ג' סימן לב, וזה פלא פלאים. זה בגלל חצי שיעור, זה בגברה, זה לא בחפצה. חצי שיעור, שיעור, זה על החפץ, מצא, מרור, יש לי חצי שיעור. פה זה על הגברה, הוא שכח לספור יום אחד את העומר, ממשיך לספור, למה? אולי כמו התוספות. התוספות הביאו את הבהג, שזה תמימות ינה, וקודים עליו, וזה תמה גדולה ולא ייתכן. וחוקים על, חוקים על הבהג. ורוב הראשונים חוקים על הבהג. מה תעשה? אז אולי כמו התוספות, אולי כמו רוב הראשונים, תספור, תברכה. אחס, אני בלש, אותו טובה שככה, שבכלל לא יספור. אז בגלל חצי שיעור, אני ממשיך לספור, בלי ברכה. ממשיך לספור בגלל חצי שיעור. מה זה כך חצי שיעור? זה בגברה, זה לא בחפצה. זה הרב מקשה, לא אני מקשה. על הרב פעלים. רוצה להביא עוד ראיה. פחות שופר. שם כתוב, מי שחציו עבד, חציו בן חורין. איך יתכן כזה? חצי גוף, חצי זה? מה זה? מי שלא יודע ללמוד גמרא, לא מבין את זה. שתי אנשים, ראובן ושמעון, קנו עבד במשותף. העבד עולה, נגיד, 1,000 שקל, שום דבר, כן? 1,000 שקל, זה נתן 500, זה נתן 500. העבד הזה, ניח עלי, עשה משהו לאדון שלו, שנח, היה טוב לו מזה, ככה אתה דואג לי, ככה כן שחררו. נשחרר אותו. אבל האדון השני, לא, אני לא מבטר עליו, תראה איזה עבד נאמן. לא, לא נתן גט. זה נקרא חצי עבד, חצי בן חורין. הוא קיבל גט מאדון אחד. אדון השני לא קיבל גט. אז חצי עבד וחצי בן חורין. אומר ההלכה, הוא לא יכול להוציא את חובת הרבים בתקיעת שופר. וצריך, מרן מעתיק את זה בסימן תקפ"ט. כותב מרן, וצריך שיתקע לו בן חורין להוציאו. יש לו עוד אחד, או שני עבדים, ושניהם חצי עבד וחצי בן חורין. שניהם. תגיד, אני יוציא אותך, אני כמוני כמוך, אני חצי, יבוא חצי בן חורין שלי, אני יוציא חצי בן העבד שלך, יוציא, ולא, לא יכול. כותב מרן, וצריך שיתקע לו בן חורין להוציאו. הרי, יש כאן צעד עבדות, נכון? השני לא שחרר אותו. צעד עבדות, אז מה חייב? תפתור אותו לגמרי. תגיד, מי שחצי וחצי בן חורין, פתור מתקיעת שופר. כתוב בהלכה שהוא חייב. רק מי יוציא אותו, יוציא אותו מי שחייב. אלא ודאי, זה מרף עלים אומר, אלא ודאי, חצי שיעור, יש גם מצוות עשה. ושוב, מדמה את זה לחצי שיעור. לא יודע אם כולם עקבו אחריי, אם לא בדרך, תדברו על זה. שככה הביא הרב פעלים. בא הרב, תמה על הרב, על אבי יוסף חיים. אחר 1,000 המחילות, היה גדול הדור אבי יוסף חיים, בעל בן ישחי. לא צריכים שפעם, לא צריכים לשבח אותו. כל פעם שאני מזכיר צריך לשבח, לא צריכים לשבח, אדם היה גדול הדור היה. אבל הרב תמה עליו. מה זה קשור? ספירת העומר, הרב דחה אותו, רוצה לחוש למדע מה שאומר שזה לא מצווה אחת, כל מצווה בפני עצמה. וכאן אצלנו, למה לא? יש לו צד חורין שלו, בן חורין שלו. לכן יבוא בן חורין והוציא את ידי חובה. לא בגלל שזה, זה בגברה, זה לא בחפצה. והרב מרחיב, חזון עובדיה חלק א', מרחיב לחלק את החילוק בין חפצה לבין הגברה. אני אומר את זה ככה, בקיצור. כל אופן למסקנה. יש עניין בחצי שיעור, מצוות עשה, כדאי להחמיר, אבל בלי ברכה. טוב, אני חוזר בחזרה. כל זה הסתעפתי ממה זוכים, או עוקים אחריי, לגבי ששאלו אותו, מי שאוכל שעה מאכלים, האם מברך עליהם, או הפת פותר אותם, ענה להם, ברכת הפת פותרה אותם. ואז אני אמרתי, ברכת הפת שהוא אוכל כזית. חצי שיעור, אין בזה שום עניין. צריך לחושב, מדי אמר שני. תעקבו איך שאני הסתעפתי. שתוכלו לחזור אחר כך לשיעור ולהגיד איך... זה חשוב מאוד. אדם שלא יודע הרבה תורה, אז קשה לו להסתעף. מה הסתעף? הוא לא יודע הרבה, יכול להתבבל אחר כך. מי שברוך השם למד, מה שאני חזון עובדיה למד בעיקר, אבי עומר למד בעיקר. הנה כן למד, טוב שאדם ככה מחיב את הידיעות. הנה, עכשיו יחבנו את הידיעות. נחזור בחזרה. אז אמרנו שבקעת הפת, פוטרטן, ענה מילה שאכל כזית. עליו אחי לא, יש שוט חלקת יעקב. עכשיו חיפו את זה, עשו את זה בדורה אחרת, מבילו את העולם. אבל לא יודע למה עשו ככה. לי יש את הישן, תענוג, חלק א', חלק ב', חלק ג', למה מבילו עשות הכל הכל מולבל? טוב, חלקת יעקב וחלק ב', הוא נשאל, מי שעושה דיאטה על פי הרופאים, ואין אוכל פת אלא פחות מכזית. אם פותח שאר המאכלים או לא, אוכל סופרית או אוכל אורז, האם פותר את זה או לא פותר את זה, וכתב, נראה לי ברור שפחות מכזית, פשיטה שאינו פותר שאר המאכלים. רק אם הוא אוכל כזית, אפילו עדיין לא אכל, ודעתו לאכול כזית, ברור שהוא יאכל כזית, זה כבר נקרא סעודה, ואז פותר את שאר המאכלים. כך כותב. ככה מפורש, הרב אפשטיין, ארוך השולחן, גם כותב ככה, שלא פותר את שאר המאכלים, רק שדעתו לאכול כזית, או אכל כזית, שאז פותר. אז הגמרא שואלת, למה פותר? עונה הגמרא שזה מחמת סעודה. בבקשה הגמרא עוד, שיר את הגמרא. יחי, יין נמה, שאני יין, קבע ברכה לעצמה. אוף, עוד הפעם הגיע הזמן. מה קורה עם השעון הזה? זה הביא את הראיה, אבל הגיע הזמן. אפשר להמשיך, יחיאל. אני אמשיך. ואז אם יפסיקו, יפסיקו, מה נעשה להם? אם ימשיכו, זכות רבים תלויה בידם. טוב, בבקשה הגמרא, אם ככה, אם אתה אומר שיבקת הפת פוטרטן, אז גם יין. ברכתי בורא פרי הגפן. אחר כך אני שותה שאר המשקאות. יין זה ראש המשקין. זה פותר את כל המשקין. שתה יין, אפילו לא דור סודה. אחר כך הביא לו טמפו, הביא לו קולה, סודה, פותר את הכל. זה ראש כל המשקין. אז בבקשה הגמרא, אם ככה, גם ביין נגיד ככה, כמו שאתה אומר בלחם, פותר כל המאכלים, גם ביין נאמר ככה. ואת הגמרא, יין, לפי זה, הוא הדין שאר משקיעים. שימו לב, זה הנקודה. הוא הדין שאר משקיעים. עונה הגמרא, שאני יין שקובע ברכה לעצמו. יין, מברכים עליו בקידוש, בהבדלה, בקעת הנישואין, בברית מילה, בשבע ברכות. מברכים על היין, זה קובע ברכה לעצמו. לפני כן, זה היה בורא פרי העץ. עכשיו, סחת הענבים נהיה בורא פרי הגפן. זה קובע ברכה לעצמו. לכן, ביין אני אברך, באמצע הסעודה. אדם שותה יין באמצע הסעודה, כולם יודעים, מברך עליו, בורא פרי הגפן. אבל רק יין. אבל שותה מים, קולה, לא מברך. זה דעת הרשב"א ורוב הראשונים. דעת הראב"ד, לפני כן, קודם לו, דעת בעל הלכות גדולות, שלא רק יין, יחי יין נמה, ואז רק יין נצרך. אבל שאר המשקיעים, הנה כן נמה, צריך לברך עליהם. אדם שותה מים באמצע הסעודה. מים באמצע הסעודה. לפי דעת הבאג, לפי דעת הראב"ד, הנה כן נמה, מברך עליהם. אבל הרשב"א לא מפרש ככה. יין ראש לכל המשקיעים. אבל הוא עדין, גם המשקיעים לא מבחים עליהם. איך העולם נוהג? כולם יודעים, לא מבחים על מים באמצע הסעודה, ודאי. זה פותר. מה הדין אדם שרוצה לשתות מים באמצע הסעודה? או קוקה קולה. זה לא בריא קוקה קולה. אמר לי פעם מרן, תיקח שן, שים את זה בתוך קוקה קולה, תבוא אחרי כמה זמן, תראה, אין שן. זה ממיס את כל השן, זה מזיק לשיניים. אחר כך צריך חלק לרופא שיניים, הרדמה, כאבים נוראים. שמה צריך את זה? לכן הרן אמר לנו, לא תשתו קולה, זה הורס את השיניים. שתי מים, שתי סדה וכיוצא בזה. היום מנהג העולם, הרשב"א כותב שפשט המנהג וכן נוהגים. אף אחד לא מברך על מים, על קולה, על בירה באמצע הסעודה. לפי דעת הבהג והראב"ד, הסברתי את זה מהר, אחר כך תחזרו על זה. לפי דעתם, הנה, מברכים על מים, רק יין לא. יין מברכים, אבל סליחה. יין, שאר המשקיעים, זה ראש לכל המשקיעים, אז נבחים. עכשיו, אני אצא עם צער סעודה, מביא לי מים, אני שותה את זה, לברכה. ככה העולם נוהג, נכון? מרן כותב, מי שרוצה להסתלק מן הספק, יישב לפני הסעודה במקום שהוא סועד, לברך על מים אם הוא צמא, או יברך על קולה, אפילו לא צמא, ויכוון לפתור את מה שזה הסעודה. שרוצה להסתלק מן הספק. ומה מעיקר הדין? כמו מנהג העולם. מה מנהג העולם? שותים מים, בלי ברכה. לפי הבהג, לפי הראב"ד, שותה מים באמצע הסעודה. מה אני עושה עכשיו? נהנה מן העולם הזה, לברכה, כאילו מעל. צריך לברך. לפי דעת הבהג, לפני מאות שנים, זה ספר הראשון שנתפס מהראשונים. לפי דעת הראב"ד, שתי גדולי עולם, תעבר על הסור הזה. נהנה מן העולם הזה, לברכה, כאילו מעל. אתה צריך לברך איך שותה מן הסעודה. מה תגיד לו? אני עושה כמו הרשב"א? מה זה קשור? הרשב"א כך סובר, הבהג חולק עליו, תחוש, נהנה מקודשי שמיים, כאילו מעל. על כוחך, זה ראיה חזקה. שאפילו בקום ועשה, אני שותה מים מבית הסעודה, שותה כל השאר משקיעים מבית הסעודה, ואני לא מברך. ככה המנהג פשוט, למה? כי גם בקום ועשה, אברי נעשה ברכות להקל. אם היה לי זמן, הייתי חוזר על הראייה הזו, כי זו ראייה יפה מאוד, אבל זו המסקנה. שאמרינה, סבל, גם, מה זה סבל? כולם יודעים. אולי יש נער צעיר ושש, לא יודע, אני אפרש לו, תהיה ספק, ברכות, להקל. גם ביקום וארסה. אני שותה מים באמצע הסעודה, שלפי דעת הבאג אני עכשיו אוכל בלי ברכה. אסור לי לשתות בלי ברכה. אבל סבל, אולי כמו הרשב"א, כמו הרבה הראשונים. לכן תשתה, לא אמרו לאדם, תאכל ואל תשתה. גידו, פתרון, אל תשתה. סבל, אולי זה צריך לברך אולי. לא, תשתה ואל תברך. אפילו בקום ועשה, תשתה ותאכל, ובלי ברכה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: שלפי כך, בא למתוך מצוות, שנאמר, לא נחפץ למעשה את כה, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש, שמי רבה, מעלמדי ורק יראותי, וימליך מלכותי, ויצמח פוקני ויקרם משחי, בחיי חונם ומכון וחיית לכל בית ישראל. בר עליו זמן קריב, ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא יתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה וריחו נעלה מכל ביחתה שירתה תשבחתה ונחמתה דם ירן מעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל הבנה ותמידון והכל תמידי תמידון דעסקים מאותה קדישתה די ואתה עדים ואוכלתה ואתר יהיה לנה להון חון חננה וחיזה וחמה מי קודם הרש מי עברה ואמרו אמן יהיה שלם הרבה משמיה חיים וסבא וישועה ונחמה שזווה ופועה גאולה ושיחה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומה וחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן
0: מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה רבנו ושלמה הוא יברר וישמור ויגדל כל הקהל הקדוש הזה אלו שנמצאים כאן ושמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין דרך רדיו קול חי דרך רדיו מורשת דרך המלך דרך ערוץ 2000 וכד העלמה יברך אתכון ויזכה אתכון שרב קוצר אתכון שכולם יהיה בריאות איתנה נורא מעלה חותמים ושנים אמן ואמן
2: עד כאן הלוויין שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף התוכנית הבאה, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000. 03-378-2000. כל השיעורים. כל התוכניות. כל ההרצאות. כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000 פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים ערוץ 2000 מהירים את הנשמה יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000. עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.
3: ערוץ 2000
4: מיוחד מתוך ספרי הזוהר והקבלה המקובל, הרב יוסף ביטון יביא בפנינו את אותם ציטוטים על המלחמה הנוכחית, האם איראן תחתום בסוף על הסכם עם ארצות הברית או שלא, כל השאלות פתוחות לפנינו, והערב נקבל את התשובות ממך, מקובל הרב יוסף ביטון, שלום, שבוע טוב לך, כבוד הרב.
5: שבוע טוב, מבורך ביונתן היקר, לך ולכל עם ישראל, היושבים וצופים בבתיהם, אשריכם ואשרי חלקיכם, שאתם פותחים את השבוע בלימוד, בעזרת השם יתברך מתוך הספרים הקדושים, יהיה לכם, בעזרת השם, יתברך הלימוד הזה לעזר ולסיוע לכם ולבני ביתכם, בעזרת השם, בבריאות איתנה, בנאורה מעלייה, ובשעות ובניסים ונפלאות מעל הטבע.
4: אמן. הרב, תרם לתוכנית הרב אמר לי, הפעם אני הולך לעשות רעידת אדמה. למה הרב מתכוון?
5: אני מתכוון שאני הולך להביא אינפורמציה מתוך הנביא שכדור הארץ הוא לפני רעידת אדמה גדולה מאוד.
4: אבל אגב, מה שונה מה שאנחנו חווים עכשיו אל מול מה שחווינו במתקפה הקודמת מול איראן, בהיסוסים האלה של הנשיא? יש שיגידו הנשיא הרופס הזה, שבמשך חודשים ארוכים מתעתע לא רק באיראנים, אלא גם כאן בישראל. הערב בכיר ישראלי אומר שטראמפ מתעתע בנו שוב ושוב.
5: בראש ובראשונה, אנחנו כאנשים מאמינים, בני מאמינים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שאין הוא לבדו, והוא עשה ועושה את כל המעשים, ולב מלאכים ושרים ביד השם, ואין פה טראמפ, ואין פה ביבי, ואין פה צבא, ואין פה... יש... כוח אחד שמנהל פה את כל הקמפיין, וקוראים לו הקדוש ברוך הוא. לב מלאכים ושרים ביד השם. לאשר יחפוץ יתנו, הקדוש ברוך הוא מטה את ליבם כל פעם למה שהוא צריך לפי האסטרטגיה שלו לקראת ביאת הגואל. מה שאני פה רוצה להביא, אני מדבר על רעידת אדמה פיזיולוגית. פיזית, רעידת אדמה.
4: תרתם משמע.
5: כפשוטה, כן.
4: אבל מה שהרב אמר עכשיו, אפשר להגיד את זה גם על אותו אחד שעכשיו נופל וחוטא שוב ושוב, והרב יגיד לו, לא, זה לא מה שהשם רוצה ממך. הקדוש ברוך הוא נתן לך בחירה בין ליפול או לא ליפול, ובחרת ליפול, כך אותו דבר גם לנשיא טראמפ. הוא אומר, נתתי לו אופציה בין לחתום עם, על עסקה מול איראן, לבין לתמוך בארץ ישראל. והרב, כל המומחים אומרים הערב פה אחד שטראמפ מוליך אותנו שולל.
5: לא, לא, לא, תראה, אתה צריך להבין דבר אחד פשוט, זה שונה. כשמדובר בראשי ממשלות, עד כדי כך אפילו חלומות הזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא נותן למושל, למלך, חלום שידע מה העתיד להיות. זאת אומרת, כשאתה מדבר על אדם בסדר גודל כמו טראמפ, תשכח מזה שהוא זה שבוחר אם לצאת למלחמה או לא. אדם שחורץ גורלות של מדינות ושל המונים, זה כבר לא ביד האדם, תשכח מזה, זה הכל בידי שמיים.
4: אז מה בעצם, עצם זה שלא הייתה תקיפה עד לשעה זו?
5: עצם זה שלא הייתה תקיפה עד שעה זו, כי כדי לתת מרחב זמן לעולם לחזור בתשובה. הן באיראן, וזה מה שאני אמרתי להם עכשיו בשיעור של הזוהר, אני אמרתי להם, הבאתי להם זוהר מפורש, ואני אמרתי להם שהקדוש ברוך הוא כך דרכו, כך הוא עשה במבול. בהתחלה זה היה גשם, ולאט לאט לאט לאט לאט לאט לאט עד שנהיה מבול. מה זה הלאט לאט הזה? למה נוח בנה תיבה 120 שנה, אומר הזוהר הקדוש? כדי לתת את הצ'אנס לעשיית תשובה. אין, הקדוש ברוך הוא לא חפץ במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה, גם איראן יכלו לעשות תשובה. ברגע שהם לא עושים, ואני אומר לך שהם לא עושים תשובה, והם נשארו כשעורף בסינתם את ישראל, והם אומרים גם היום, גם אם מחתם הסכם, הם ימשיכו לממן את חיזבאללה. זאת אומרת, הם לא שבו מדרכם הרע, ואני אומר לך, כנגד כל הסיכויים, וכל מה שמתפרסם בתקשורת, אני אומר לך שאיראן עדיין לא קיבלה את המכה הראויה לה, והיא תקבל.
4: הרב, על פי הדיווחים, הבן של הנשיא טראמפ אמור עתיד להתחתן במהלך השבוע הנוכחי, אם אני לא טועה אפילו מחר, כבר ביום ראשון בערב, ומיד בעוד שבועות אחדים יחל המונדיאל שם, שבסוף הגמר יהיה בארצות הברית. כל הפרשנים למיניהם אומרים זה עוד סיבה למה המלחמה הזו לא יכולה להיגרר ולהימשך לימים ההם שהמונדיאל יהיה בארצות הברית.
5: תראה, זה הכל סיבות טכניות. אם הקדוש ברוך הוא מחליט, עכשיו יושבת אמא באשדוד ונזכרת בבנה שנפל ופורצת בבכי ומרעידה את השמיים, היא אותה אמא בודדה, היא יכולה לפתוח את מלחמת העולם השלישית. אתה יודע את זה? ככה אנחנו אחוזים וככה אנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, וזה מה שאמרתי להם בזוהר במוצאי שבת קודש בקהילת הקודש, והתחנן משה. אמרתי להם, כל היתומים, כל האלמנות, כל הקטסטרופה שקרתה בשבעה, כל הנהרות של דם, הנהרות של הדמעות, כל זה מבעבע בשמיים, שתבין. יגיע אותה שנייה, זה לא טראמפ וזה לא ביבי,
3: הם יקבלו מכות שלא ברא השטן. אני אומר לך בוודאות שמה שהם קיבלו זה עדיין לא מה שהבאנו מהזוהר ולא מה שהבאנו מהנביאים.
4: הרב, אז לפני שנמשיך אני רוצה לומר לכם הצופים בבית שבמהלך השידור, כפי שאמר לנו מקובל הרב יוסף ביטון, הוא יחשוף מתוך הספרים הקדושים על רעידת אדמה שעתידה להתרחש ולהתממש בכדור הארץ, הרב, בישראל, בחוץ
3: לאומות העולם, אצל הרשעים, אצל שונאי ישראל.
4: ובעצם הרב...
3: טורקיה, איראן, קומות ששונאי ישראל.
4: איך הרב יודע שמה שכתוב כאן בספרים הקדושים מדבר על הימים האלה שאנחנו נמצאים?
3: כי זה תהליך...
4: הרי היה כבר רעידות אדמה באומות העולם.
3: כן, אבל אנחנו מדברים עכשיו על רעידה שהיא... שאנחנו נמצא הבדלים בינה לבין הקודמות.
4: אז לפני שהרב יחשוף בפנינו על אותה רעידת אדמה ואיך היא קשורה למלחמה באיראן, אני מבקש מכם הצופים בבית, אם עדיין לא שיתפתם את השידור החי, זה הזמן שלכם לקחת את הלינק של השידור החי ולהעביר אותו הלאה לכמה שיותר חברים, בני משפחה, זה הזכויות שלכם וזה זכות עצומה שיש לכם להיות חלק והזיכוי הרבי שנעשה כאן במהלך התוכנית הזו, הממד הנוסף. אנחנו כמובן נקדיש את השידור לרפואתו השלמה של המקובל הצדיק הרב דוב קוק בן שושנה, לרפואה שלמה, הרב עדיין זקוק לתפילות ורחמי שמיים, ואנחנו כאמור מקדישים את השידור לרפואתו השלמה. הרב, אבל לפני שהרב יפתח את העירייה על אותה רעידת אדמה, שהיא בעצם קושרת קשר ישיר למלחמה מול איראן, שעות לקראת כניסת החג, ראש הממשלה נתניהו מעלה ציוץ, בעצם פוסט לעמוד הפייסבוק שלו, וכך הוא כותב, חג השבועות מחזיר אותנו לרגע שבו הפכנו להם, למרגלות הר סיני בקבלת התורה, באמונה עמוקה בצדקת דרכנו, והוא מצוטט על הפסוק, ואיכן שם ישראל נגד ההר, אומר רשי, מוסיף ראש הממשלה ומביא גם את הציטוט של רשי, כאיש אחד בלב אחד, זה הכוח הגדול של עם ישראל גם היום. קודם כל, כשקראתי את הפוסט הזה של ראש הממשלה, ישר נזכרתי בשיעור של הרב ואמרתי, יכול להיות שראש הממשלה התחיל להזין לתוכנית שלנו. אבל הרב, כשאנחנו רואים ראש ממשלת ישראל, לא חובש כיפה, שנים היה רחוק מאוד, לפחות מה שאנחנו הציבור ראינו מתוך, מהמקורות שלנו, והנה הוא מתחיל לצטט את הפסוקים.
3: כי הוא מבין שזה השפה שהעם מבין היום, נגמר הסיפור, כבר זה לא מה שהיה פעם. ככל שאתה חילוני יותר, אתה אהוד יותר, בדיוק הפוך. היום, ככל שאתה בתור מנהיג, קרוב לדת, עם ישראל חוזר...
4: רגע, מה הרב אומר בעצם? שראש הממשלה נתניהו עושה פוליטיקה על הפוליטיקה, ובעצם מדבר איתנו בשפה הפוליטית? טוב לנו לשמוע את זה, אז הוא כותב את זה?
3: לא, יכול מאוד להוש... הוא עצמו חלק מהדבר הזה, הוא עצמו רואה פה ניסים נפלאות, הוא רואה את הנפלאות יותר מאיתנו, מתוך המערכת, אז גם הוא בתהליך של תשובה.
4: טוב, עכשיו, האמת, למה הבאתי את אותו ציטוט של ראש הממשלה נתניהו? כי אם זכור לי נכון, הרב אמר באחד מהתוכניות, לקראת בו של מלך המשיח, מי שהניג את עם ישראל, יהיה זה שיאמין בתורה ובמשה עבדו. עד כמה באמת מה שאנחנו רואים עכשיו מתקשר לאותם נבואות מתוך הספרים הקדושים, שבעצם מי שהניג את עם ישראל בעת ההיא, יהיה זה שיאמין בתורה ובמשה עבדו.
3: כן, אבל אנחנו, המנהיגים האמיתיים של עם ישראל, זה ודאי לא ביבי נתניהו. המנהיגים האמיתיים שלנו זה ראשי ישראל, אבות בתי הדין, דיינים, מנהיגים שעל פי דעת תורה, מנהיגים טעם על פי ההלכה, לא ההנהגה עכשיו של ביבי נתניהו. ביבי נתניהו הוא, איך אומרים, הוא מנהיג עדיין בגלות. הוא לא בשלבים של של של של של הגאולה, בשלבים של הגאולה אתה תראה מה זה מנהיג של עם ישראל, אתה תבין במה מדובר. זה מנהיגים שידעו עתידות, תשרה עליהם הנבואה, זה מנהיגים בסדר גודל עולמי אחר לגמרי, שהיא התבטלות כלל עולמי. בתקופת שלמה המלך, כל מלכי מזרח ומערב מגיעים ומשתחווים לפניו, מביאים לו מנחות. זה כדור הארץ אחר, זה עוצמה אחרת, זה עולם אחר. העם היהודי, אנחנו עומדים להיכנס לממד נוסף, זה עכשיו, זה אנחנו בגלות.
4: הרב, אז תכף ניכנס באמת לממד הנוסף עם אותו זוהר שמדבר על רעידת אדמה שמקשרת אותנו באופן ישיר למלחמה מול איראן, אבל אם כבר הרב מדבר על אותם מנהיגים, אני אפתח סוגריים ואומר, יכול להיות שיש מי מהצופים שיחס עליי, אבל איך יבוא מנהיג שאנחנו רואים שגם בין גדולי הדור לא כולם מאוחדים?
3: זה הגלות.
4: איך יבוא מנהיג, הרב?
3: זה הגלות, זה כתוב מפורש, הגמרא אומרת, דור שבן דוד בא, תלמידי חכמים מתגרים זה בזה, זה מפורשות. ראו והתנבו לזה כבר לפני 2000 שנה, אנחנו בסוף הגלות. הגלות לא פסחה על אף אחד, גם העולם החרדי וגם כל הקהילות הקדושות סובלים מהגלות, סובלים מהטומאה. התעבתה המחיצה בינו ובין הקדוש ברוך הוא. זה לא משהו שהוא שייך רק לאחינו התואם, כולנו בתוך הספינה הזאת. הקושי בלימוד, הקושי בהשגות של האלוקות. תראה היום עד שאם אחד שורה עליו איזה רוח הקודש, איזה טיפ-טיפה רוח הקודש, תראה כולם עטים עליו. דבר שבשגרה, כל רב, איך רבנו אומר שם, כל רב כל רב עיר באיזה היה מברך ומתקיים. אנחנו במקום אחר היום, לכן אנחנו כולנו סובלים מהפירוד הזה. אנחנו לקראת איחוד גדול. אני דווקא, אדרבה, אני הבאתי פעם רמח"ל, ולפי הרמח"ל הזה אנחנו צריכים להיות שמחים. כי הרמח"ל כותב, איך אתה יודע לקראת מה אתה הולך? הצד השני מגיע, הקליפה קודמת לפרי. אז מה שאתה אומר עכשיו, הפירוד, הקצת מחלוקות, זה בדיוק
4: קצת מחלוקות הרב?
3: קצת מחלוקות.
4: המון מחלוקות הרב.
3: לא, לא, חס ושלום. רוב, רוב, רוב, רוב רבני ישראל באחדות גמורה, כולם בשלום, כולם... וזה, לפעמים יש דברים קטנים, זה לא... חס ושלום. אבל מה, כשאתה רואה מחלוקת, זה לפני, גם כל ההפגנות, גם הפילוג בעם, זה לפני האיחוד הגמור. חייב שיהיה, וזה עוד כלום, יהיה פירוד עצום גם בין המדינות, יהיה מלחמות, לא תהיה מדינה שלא תשתתף במלחמה. אנחנו עוד לקראת בלגן כלל עולמי.
4: אז אם הרב כבר מדבר על מלחמה הרב ועל על בלגן כלל עולמי, אני לא אשכח את אותם תוכניות שהרב ישב כאן, מתוך הספרים הקדושים, והרב אמר שלקראת בו של מלך המשיח אנחנו נראה את כל מדינות ערב ולא רק נגד ישראל. אנחנו שומעים עכשיו שראש הממשלה ביקר בזמן התקיפות באיראן, באיחוד האמירויות. אנחנו רואים שמנהיגי העולם, כל מנהיגי ערב, סוגדים לנתניהו. איך זה מתיישב עם העובדה שהרב אומר שאנחנו רגע לפני בור של מלך המשיח, ומנגד אנחנו רואים את אותם מנהיגים סוגדים לראש הממשלה.
3: כתוב מפורש, כתוב בזוהר הקדוש, שאומות העולם יעשו עצת שלום ביניהם. בהתחלה זה... השפה תהיה כמו שאתה קורא, כמו שאתה רואה עכשיו, הסכמים, זה השפה, לפני המלחמה היא תהיה כזאת, עצת שלום וזה, והכל שקר, לא יהיה שלום בין שום מדינות. לא ייתכן שלום, תשכחו משלום, הנה אני אומר את זה לצופים, שלא יעבדו עליכם בשום צד ואופן שיהיה. אני אומר לכם, אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה, והסיבה היא פשוטה. אומר הפסוק, ונתתי שלום בארץ, נקודה, היחידי. על פני הקוסמוס שיכול לחתום על חוזה שלום שהוא יהיה אמיתי והוא יגרום לכך שיהיה שקט, זה רק בורא עולם. ואני אומר לכם, במצב הרוחני הנוכחי הכלל עולמי, הקדוש ברוך הוא לא הולך לחתום על שום חוזה שלום, בדיוק הפוך, הוא הולך לחתום על מלחמת גוג ומגוג בין אומות העולם, תתגרה אומה באומה, דור שבן דוד בא, יש מלחמות כתוב בחז"ל הקדושים, וזה יהיה באומות העולם, בכל שונאי ישראל. והמלחמות האלה, הם היו התשלום על כל מה שחוללו לנו במשך כל השנים. עכשיו אנחנו פתחנו עם איראן, ואיראן לא תחמוק מזה בשום צד באופן שיהיה, אם טראמפ ירצה או לא ירצה.
4: רב, עכשיו כל העיניים באמת נוסעות לאיראן ובצדק, אבל האם איראן היא זו שבעצם שם יהיה המכה שיפתח את הגאולה?
3: כן, הגאולה כבר התחילה בזה שנפתחה מערכה מול איראן, זה ראש הנחש.
4: רגע רב, יכול להיות שהגאולה התחילה ומלך המשיח, משיח בן דוד, משיח בן
3: לא, יוזר, לא, לא, לא. זה תהליכים אחר כך, זה הכנה, יש כל הזמן, יש הכנה. הגבלת העם, 3 ימים, לפני הרסייה שלו, יש הכנה, אתה לא יכול בפתע פתאום להוריד אור כזה גדול של משיח לעולם. יש סינון קדם משיחי, וזה הסינון. מה נעשה עכשיו, אתה חושב, בין רוסיה לאוקראינה? זה סינון, יש עוד, אתה יודע מה הולך בעולם, כמה סינונים יש, אנחנו לא מדווחים
4: בעולם. כן, אבל הרב, רק לפני כמה תוכניות הרב אמר, תיזהרו טורקיה ומצרים.
3: נכון, גם שם, אנחנו היום בבית דין של מוצאי שבת, קם אחד בקהל בשיעור של הזוהר, אמר לי, הרב, מה עכשיו, גם טורקיה? אמרתי לו, לא, אל תדאג, טורקיה זה רעידת אדמה. אנחנו לא, לא יהיה, אם לא עם צבא.
4: תכף אנחנו נבין את זה גם מתוך הספרים. אני מזכיר לכל אחד מהצופים שהצטרף אלינו, זה אתה, אמרנו את זה בתחילת התוכנית, ונאמר את זה גם עכשיו, אם עדיין לא שיתפתם את השידור שהוא אחי, עכשיו זה הזמן שלכם. הרב, מה הזכות של אותו אחד אחת? הרב, ממש לפני כמה רגעים הזכיר את שלמה המלך, אפופו שלמה המלך, דוד המלך, אתמול היה יום הילולתו. מה הזכות של אותו אחד שמשתף את השידור בתוך 3 ימי הגבלה לדוד המלך?
3: קודם כל צריך לדעת דבר אחד פשוט, כל שיתוף של שידור בערוץ 2000 ולאו דווקא שמדובר בי, או בתוכנית הזאת, או בשאר התוכניות. ידע לו נאמנה, האדם המשתף והצופה, והחלק מכל המערכה הזאת. ערוץ 2000, אני אומר לכם את זה בוודאות וביודעים, על פי גדולי ישראל ומורי הדור, שאירו את עיניהם של ישראל בכל תחומי התורה ובקבלה וברוח הקודש. והם אמרו שהתחלת דגאולה כשקם ערוץ 2000. כשערוץ 2000 קם לפני כמה עשרות שנים, התחילה פה הפיכה של תשובה כלל עולמית. בתי מלון היו מפוצצים, לא עמדו ערכים, צוהר, נחל יונתן, כל הארגונים שהיו רגילים לעשות סמינרים לא עמדו, זה היה הגל הראשון שערוץ 2000 הכניס לעולם ונתן דחיפת על. ועכשיו אנחנו בעיצומו של הגל השני, נכון? כל מי שמשתף, ידע נאמנה שהוא חלק מגאולת ישראל.
4: ואני אומר לכם, לצד אותו שיתוף שאתם משתפים עכשיו את השידור החי, קודם כל צמנו לייק אם אתם צופים שם דרך הרשתות, אם זה בפייסבוק, ביוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת ברשת החברתית. כל לייק שאתם מסמנים לשידור החי, אתם חושפים את השידור לעוד קהלים. אז לצד אותו שיתוף, אתם לוקחים את הלינק של השידור החי ומעבירים מעלה לעוד חברים, בני משפחה. ואני אומר כך, שברוך השם אנחנו זוכים בכל שבוע שהרב מברך אותנו ומעתיר בעבור כל אחד מהצופים והצופות שלנו. אז גם השבוע ניתן לכם את ההזדמנות והאפשרות לשלוח שמות לברכה בתגובות. כל שם שיגיע אלינו אנחנו נשתדל בעזרת השם בלי נדר להעביר לכבוד הרב. הרב, אתה מקבל כל שבוע לא מעט שמות, איך מתמודדים עם כמויות כל כך גדולות של שמות לברכה?
3: אנחנו מברכים את עם ישראל ברוך השם, גם ביום השבועות עמדנו בהבטחתנו, וגם בעשרת הדיברות, וגם בפתיחה של ההיכל, וגם כן בתיקון של הלילה. התרנו בעד כל אותם אלה שהשתתפו ברוך השם בכל העניינים של ערוץ 2000, ואני אומר לך שהם רואים ברכה והצלחה וישועות גדולות. כל מי שקשור איתנו, איך אומרים, ענבה לחוד ומציאות לחוד. המציאות היא לא שלנו, אנחנו אנשים פשוטים.
4: הרב, את ידידנו...
3: אבל זכות הרבים עומדת.
4: הרב, את ידידנו אהובנו, אתה בטוח זוכר ומכיר, מאור רטון, שהרב תמיד ברך אותו לזיווג הגון, אז גם עכשיו הרב יברך אותו
3: ומגיש את השידור. בעזרת השם יתברך, בעזרת השם יזכה בשנה עוד נסמר בחתונה שלו, בעזרת השם.
4: אמן. אז רגע לפני שהרב עובר לתוך הספרים הקדושים, ומשם יביא לנו את אותם ציטוטים על אותו רעידת אדמה שהרב מדבר עליה, תכף נבין למה, כמה ואיך. אבל הרב, מה אנחנו הכי צריכים לדעת בימים האלה, 3 ימי הקבלה לדוד המלך?
3: אנחנו צריכים לדעת שאנחנו יצאנו עכשיו, איך אמר לי, באלון שלנו, של ערוץ 2000, הוא שאל אותי, איך אנחנו משמרים, עברנו 49 יום, עברנו מתן תורה, עכשיו אנחנו יוצאים, איך אנחנו משמרים את המצב הזה, איך אנחנו יכולים לשמר את המצב הזה. אז אני אמרתי לו, באלון, איך אמר לי מישהו, אתה זורק לנו גרגיר. אבל אנחנו רוצים לשמוע את כל השיחה, אנחנו באלון, זה גרגיר אחד. אז אני אמרתי לו שאנחנו עברנו בפרשיית שבוע הזאת, אחד הפרשיות המזעזעות ביותר, וזה פרשת סוטה, שזה דבר שהוא קטסטרופה, נדמיין לעצמנו בזמן שבית מקדש קיים, קורה כזה מצב, ונלקח את האישה לבית המקדש, ושותה את מאמרים, ונשאר, וכולם יושבים ומסתכלים, ואיזה קטסטרופה, ובמה מדובר? מדובר פה במשפחה חרדית, מדובר פה באיזה, בטח בעלה איזה ראש כולל, איזה רשת של ישיבות, זה לא, זה בית מקדש, זה עוצמה. איך אישה כזאת מגיעה לכזה שפל לבגוד ברמינה ובעלה ולבוא לבית המקדש? אז שואלי, אז הגמרא עומד בסוטה, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. שואלת הגמרא, מה קשור יין? אומר, היין גרם לה. שואל המדרש, מתי אישה שותה יין? אומר, שתתה בקידוש טיפ-טיפה יותר מהנורמל. זה חוצה. אז אני אמרתי לו, באלון, ברגע שאדם ישמור על החוט שערה, לא יעבור על דברי השם במילימטר, בגרם, ואם עבר מיד יעשה תשובה, זה ישמור אותו כל השנה כולה. איפה אנשים נופלים? עוד חוצה הרב ועוד חוצה הרב. אומרת הגמרא בסוכה, בתחילה יצרה דומה לחוט של עכביש, חוט של בוכייה, ולבסוף כעבותות העגלה חטאה. זה מה שכתוב. הוי מושכי העוון בחבלי השב. כולה קטנה, כולה מה זה. אוי, מושכי העוון בחבלי השב, חוט של בוכייה. וכעבותות העגלה חטאה. אחר כך הוא רוצה לצאת מהחד, הוא כבר לא יכול. זה מה שאומרת. שהיא שתתה טיפ טיפה יותר בקידוש, כבר התחילה הסטייה שם. לכן זה מה שאמרתי להם בעלון הקדוש שלנו, של ערוץ 2000. שברגע שבן אדם שומע לך, הוא צערה עכשיו, שיצאת מהימים הקדושים האלה, ממתת שערי טהרה, ממתן תורה, משבא, עכשיו אתה שמור מכל משמע. בכל העת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסם. כל לכלוך הכי קטן, מי אתה מנקה אותו? אבל אם אתה זורר את לכלוך ועוד לכלוך ועוד לכלוך, אז לא מצאנו ידינו ברגלינו.
4: הרב, קצת אחרי השעה 8:00 דובר צה"ל מתיר לפרסום בהודעה שלו, סמ"ר נועם המבורגר, בן ה-23 מעתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, עוצבת עקבות הברזל, נפל בפעילות מבצעית בצפון הארץ. כאמור, אנחנו משתתפים בצער המשפחה, צער המשפחות, ומקדישים את השידור גם לעילוי נשמתם של כל חללי מערכות ישראל במלחמה הזו ובכלל. אבל תודה מה הרב, אני הזכרתי את זה לא בשביל לצייר את הרב. אני רוצה לשמוע את התגובה שלך הרב, שטראמפ קושר לישראל את הידיים ואומר להם, אתם לא פועלים בלבנון, ובינתיים עוד חייל. הרב, אני לא יודע אם יש יום שאין לנו שם פצוע קשה או הרוג במהלך כל ה-60, למעלה מ-60 ימים שאנחנו נמצאים, כמעט 60 ימים, סליחה, שאנחנו נמצאים בהפסקת אש.

0: אנחנו לא, אתה רואה, עובדה שאתה לא עצמא.
1: אבל לסבר את האוזן, בניגוד למה שהרב אומר עכשיו, באיראן, גם במלחמה הנוכחית שעברנו אותה עכשיו, וגם במבצע הקודם שהיה, אפילו לא מטוס אחד נפגע בתקיפות באיראן, שנייה הרב, ומנגד, צבא ארצות הברית, המעצמה הגדולה, יש להם שם לא מעט נפגעים.
0: יפה, כי זה סייעתא דשמיא, זה משהו אחר, אבל אתה היום בפועל לא מתנהל עצמאי, נקודה. ברגע שאתה לא מתנהל עצמאי ואתה מתנהל
1: בשביל... אז הרב, מה, אסטרטגיה על חשבון הילדים שלנו?
0: יש לזה מחירים, מה חשבת?
1: על חשבון הילדים שלנו?
0: כן, אבל שתהיה בריא, עכשיו אם אתה, אם עכשיו אתה היית בלי ארצות הברית, כן, אנחנו מדברים עכשיו קרקע, אנחנו מדברים קרקעית עכשיו, אוקיי? בלי ארצות הברית, והיה לך עכשיו מטר של טילים, מה אתה היית עושה עם איראן? מה היית עושה איתם? מה חשבת, שאנחנו לבד יכולנו לעשות את כל מה שעשינו באיראן? אין לך אפילו מטוס שחודר בונקרים אליך.
1: לא, יש.
0: אין לנו.
1: יש, איך הרידו את חסן נסראללה?
0: לא, זה בקטנה, זה נמוך.
1: מה זה בתקנה, הרב? זה עמוק, עמוק, מתחת לאדמה.
0: בסדר, אבל זה לא כמו שיש לו או ב-12, ב-14, לא יודע.
1: ב-2.
0: ב-12.
1: מה הרב אומר הרב בכל זאת?
0: מה אני אומר? הכל גזרות שמיים, מן השמיים נגזר האסון הזה, מן השמיים נגזר על ההרוגים האלה להרג בשנה הזאת ובתאריך הזה. מה אנחנו מאמינים, אתה יודע, בא מלאך המוות לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ראה איזה תפקיד נתת לי, מה זה עכשיו כולם ישנאו אותי. אתה יודע מה אמרנו לקדוש ברוך הוא? אל תדאג, אף אחד לא יתעסק איתך בכלל. יגידו זה האוטו, זה הכביש, זה התאונות, יגידו זה טראמפ, כמו שאתה אומר. אל תדאג, לא יגידו שזה אתה. אבל באמת, על כל יהודי ויהודי נגזר את התאריך שלו, את היום שלו, את השעה שלו, את הצורה שבה הוא יצטלק מן העולם, וזה לא תלוי לא בטראמפ ולא באף אחד.
1: אבל הרב, אני לא מבין אותך. לא פעם הרב לימד אותנו את האמירה הברורה הזו של אין אמונה בגויים.
0: כן.
1: ומתי אנחנו סומכים על הגויים? איך אנחנו ככה נותנים תקווה בנשיא טראמפ, עם כל הכבוד והאהבה שלו לישראל? כי הרב, זה שעכשיו אנחנו לא פועלים לא בלבנון, לא באיראן, ואפילו לא בעזה.
0: לא, אתה לא פועל לא בגלל שאתה נותן תקווה בטראמפ, בגלל שאתה מחויב אליו, שותפות, אתה מחויב לבן אדם.
1: אבל הרב, מנגד אני רואה לא מעט ממערכת הביטחון, בכירים לשעברים שאומרים, נתניהו, תתעורר, מה אתה עכשיו ננעל על טראמפ ומקשיב למה שהוא אומר? הרב, לאורך ההיסטוריה, אבל ראינו ראשי ממשלה שמתנגדים לעצות ובקשות של נשיא.
0: אז אני אומר לך, זה פוליטיקה זולה שמתנגדים לביבי, אני אומר לך את זה, הם לא באים במניעים צבאיים ולא כלום. שתדע לך, השיתוף פעולה שהיה פה בשנתיים האחרונות חסר תקדים, לא היה כזה דבר. ואני אומר לך שהכל מן השמיים, הוכחנו את זה בזוהר, הוכחנו את זה בפסוקים, שהם חברו אלינו כי הם עשו תשובה. והם זכו להיות בחבורה איתנו נגד, אנחנו לא תולים בהם תקווה, ואנחנו ודאי שביטחותנו רק בהשם יתברך, אבל רבים שלוחים למקום, והוא נבחר להיות שליח. עכשיו, ברגע שאתה במערכה כזאת, ואתה בשותפות איתו, אתה לא יכול, אתה לא יכול לעבור, אגב, באמירויות להבדיל, מה לא סופגים שם מכות, בכל השותפים שלה שלהם, כולם סופגים עכשיו מכות בהפסקת אש הזאת, וגם הוא בעצמו סופג מכות. עכשיו, מה השיקולים, לאן זה הולך, זה אני לא מבין בזה. אבל דבר אחד אני יודע, שאיראן עומדת לקבל מכה שתזעזע פה את כל העולם. איך אני איתך? עם כל הסיפורים שמספרים לך שם. מכה שתזעזע פה את כל העולם. כל ההפסקת אש הזאת, זאת הכנת על להפצצות בלתי פוסקות בכמויות ובדיוקים, שלא ברא השטן. תקשיב טוב, זה מוקלט? זה מוקלט, ודאי. שתפרסם את זה, שזה מה שהולך להיות. כולם אומרים, חתימה, חתונה, חתימה, אני אומר לך, מלחמה. עצימה, שלא היה לה אח ורע. איך אני איתך?
1: אהבתי, לא חתונה, לא חתימה, מלחמה.
0: מלחמה.
1: בסדר, אז הנה, תזכרו את הדברים הללו של המקובל הרב יוסף ביטון. הרב, קודם לכן בירחנו את מאור אטון, השם המלא שלו זה מאור בן שמחה, וכמובן גם המשפחה שלו, בן ברון, כל המשפחה, כמו בכל שבוע, אנחנו מקדישים את השידור לצופים ומאזינים שלנו, ואם אתם רוצים שהרב יברך אתכם הלילה הזה, מיד אחרי תיקון חצות, אנחנו נמצאים בתוך 3 ימי הגבלה להילולת דוד המלך. אז אם אתם רוצים שהרב יברך אתכם בלילה הקדוש הזה, מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את השמות עכשיו בתגובות, כל שם שיגיע אלינו, בלי נדר נשתדל להעביר לכבוד הרב. הרב אמרת לא חתונה, לא חתימה, מלחמה.

0: אז אני אומר, לא דיבורים, לא פוליטיקה, ספרים הקדושים, שם יש בעצם בקשה. ציטוט מיוחד לקראת מערב רעידת אדמה.
1: עכשיו, אני לא יודע בדיוק אם זה טורקיה, אם זה איראן, אם זה שאר הזה, אבל הולך להיות פה זעזוע כלל עולמי.
0: כולנו אוזן הרב.
1: אומר הנביא. איי, איי, איי, אומר הנביא, אומר הנביא, מה יהיה באחרית ימים? אומר הנביא, ישימו לאדוני כבוד, ותהילתו באים יגידו. אדוני כגיבור יצא, כאיש מלחמות יריע, קנאה יריע, אף יצריח על עולבה ויתגבר. עכשיו שימו לב טוב, אומר הנביא, חשיתי מעולם, אחריש את אפק. כביכול, הקדוש ברוך הוא היה באיפוק. כיולדה אפעה, אשום ואשאף יחד. אחריב ערים וגבעות, וכל אסבם אוביש, ושמתי נערות לאיים, ואגמים אוביש. שימו לב טוב. אומר המלבים, מה כתוב פה? כגיבור יצא ואיש מלחמות. איש מלחמות, אם בחן מלחמות רבות ובקי בהנהגת המלחמות, אבל לא לוחם בעצמו. אומר פה שהקדוש ברוך הוא כביכול בעצמו ילחם. תקשיבו טוב. ופה הוא מעריך על המלחמות, אבל הנקודה שלי זה הרעידת אדמה. תראו מה הוא כותב פה. אומר, מה זה אחריש ואת אפק, הלא כמו שלא החשיתי ממות עולם מלשלם נקי למכעיסי, כן לא אעשה אתה, ממות עולם. הקדוש ברוך הוא, איך הגמרא אומרת, מעריך הפה, אבל גבי דילה, סדום ועמורה, הוא נתן להם את הזמן שלהם, אבל שלא הבינו, קיבלו את המכה. דור המבול, נתן להם את הזמן שלהם, כשלא הבינו, מצרים, אתם תדע כי עבדה מצרים, נתן... זאת אומרת, אומר הנביא, כמו שאתם ראיתם בהיסטוריה, אני באמת מתאפק, אני חשיתי, אבל מגיע הזמן, אותו דבר אומר הנביא, יהיה באחרית ימים, אתה, כיולדה אפעה, אתה, לקראת ביד גואל צדק לישראל, אומר כיולדה אפעה. מה זה כיולדה אפעה? איי, איי, איי, אומר המלבין, מצייר כי הכעס שהרע בביתנו על אויביו. כאילו כמו ההרע, שהכל נמצא אצלה בבטן, כאילו הקדוש ברוך הוא אגר כעס על האויבים שלו, מילא את עצמו, את עצם ביתנו כעצבים, כעצבים במתן המילה. וכמו אישה הרע, בהגיע תור הלידה, תפעה בכל, אותו דבר האישה. מגיע השעה, מתחילה לצעוק, מתחילה צירי לחץ, יש לידה. כן? והנשימות שלה במהירות גדולה, עד שתנשום הנשימה לחוץ ותשאף, זה מה שכתוב. את אפק כיולדה אפעה. איי, איי, איי, אומר הנביא, אומר הנביא. מה יקרה אז? תקשיבו טוב. כמו אישה יולדת. מה יקרה בשלב הבא? אחריב הרים וגבעות, וכל אסבא מוביש ושם נראות לאים וכו'. אומר, איי, איי, איי, מה זה החזון של ישעיה? מה זה ישעיה? מה הוא מנבא לנו? אומר, משל הוא על רעש הארץ, רעידת אדמה, בה ירעיש את אויבי השם. זה לא רק... נקמת השם בגויים רק במלחמות וטראמפ וישראל ותוקפים. יש עוד צורה של נקמה. אומר הנביא, כי הרעש התאווה. איך נעשה רעידת אדמה? שהתעצרו בבטן הארץ המלאה עדים רבים וכו'. אז הוא מעריך פה את כל הנושא של כל הלוחות, איך הכל זה נצבר ונצבר ונצבר, כמו הילדה, כמו הלידה. כי אז בלידה מתחילה אישה לנשום נשימות, ואז מתחילה להוציא איתה. אז אומר אותו דבר. ועל זה מפרש, אתה כיולדה יפה, מה אחריב הרים וגבעות, שיתגלגל על ידי הרעש, וימחו כל ההרים והגבעות. ושמתי נהרות לאיים. זאת אומרת, שלב הבא, גל של רעידות אדמה בכל העולם כולו. מתחילים לנקות את הרוע ואת הרשע דרך רעידת אדמה. איי איי איי, אומר הנביא, אומר הנביא, והולכתי עברים בדרך, בדרך לא ידעו, בנתיבות לא ידעו אדריכם, אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור, אלה הדברים העשיתים ולא עזבתם. איי איי איי, אומר המלבים, תקשיבו טוב, אומר המלבים, איי איי איי, מה זה והולכתי? עכשיו, המצב הזה, שפתאום אנשים יתחילו לקלוט, רגע, הקדוש ברוך הוא לי נקם ושילם על העוון, זה לא כמו שחשבנו, כבר עכשיו אנחנו רואים את זה, כבר עכשיו. מה חשבו באיראן? חשבו לעשות מה שהם רוצים, לפרנס ולעזור לסונים שלנו, עזה יושבת, פורחת, עזה חושבת שהכל בסדר, יכולים לעשות פה מה שהם רוצים, הנה נחרב הכל עזה. זרוקים בו העלים כמו כלבים. תראו מה שנעשה שם, מתפרסמים דברים, מה שקורה שם בתוך עזה. שואה. כל מה שהם עשו בשבעה באוקטובר, נעשה אצלהם שואה של ממש. והמבין יבין מה שקורה שם, איזה דברים, איומים ונוראים, על ידי החמאס בעצמו משהו מעולה להם. מה זה כל זה? כל זה שתמכו בחמאס, שתמכו בהרג של עם ישראל, מה נהיה מאז החורבות, יהיה חורבות. מה עכשיו יש בלבנון? מה איפה דרום לבנון? איפה הבתים היפים של דרום לבנון? כל אחד היה לו בית שם, עם נוף, עם הרי, איפה הבתים האלה? נעשו מישור, זה רק ההתחלה. גילוח כללי של כל דרום לבנון. זה בתים של שנים, בנו אותם, אנשים חיו שם, אין בתים, אין כלום, אין שום דבר. אחריב. ונתתי את ערב שוממה, אין שום דבר. מה חשבו להם? אז כבר אנשים מתחילים להבין, רואים, תשמע, זה לא מה שחשבנו, שכל אחד, איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. מגיע תאריכים, לי נקם ושילם על העוון. הקדוש ברוך הוא מעריך הפה, יש לו עריכות, נותן לבן אדם, הוא רוצה, אבל גווה דילה. וזה אומר הנביא, אומר הפסוק, אם בחוקותיי תלכו. זה מה שאומר פה. אז מה יקרה? והולכתי עברים בדרך, כשירו רעידות אדמה, כשירו חורבן באיראן, כשירו את עזה חרבה, שמתחילים כל אומות העולמות, לראות, ישמע, זה לא צחוק, מי שמתעסק עם ישראל משלם. אמנם לקח, הקדוש ברוך הוא יריחה פה, אבל הוא משלמים, ומשלמים בגדול, אני אומר לכם, משלמים בגדול, גם בחיזבאללה, אלפים כבר הרוגים שם. ויש לכם חורבן. איפה כל המנהיגים שלהם? איפה כל אלה שצעקו, ואני, איפה, אין אף אחד, כולם מתחת לאדמה. איפה כולם? יד השם, זה לא צחוק, אתם מתעסקים עם הקדוש ברוך הוא בכבודו מצל. אז אומר הנביא, כשיראו את הקטסטרופות, תראו את ההצלחות של עם ישראל, תראו שישראל ידם על העליונה. אז בין בתוכנו אנחנו עם ישראל, העברים, מתחילים לראות את הדרך. כמה מגיעים אליי לקבלת קהל. אני אומר, איך הגעת אליי? הוא אומר, מתחילת המלחמה חיפשתי בטלפון, איזה שיסבירו לי מה קורה פה, מה קורה פה. הוא אומר, נפלתי על ערוץ 2000, נשארתי שם, עד היום אני שם, כבר שומר שבת, אני כבר מניח תפילין. מה זה? מתחילים העברים ללכת בדרך, אותם אלה שהיה להם עיוורון רוחני, שהתעברו מתאהבות העולם הזה, התעברו מהתקשורת, מכל התוכניות, מכל המדיה, פתאום בתוך כל החושך הגדול הזה, מופיע ערוץ 2000 עם מסרים אלוהים, עם פסוקים מהנביא, לא דברים שאנחנו ממציאים, לא דמיונות, לא קונספירציות, הכל מעוגן בפסוקים, ברשי, בשס, בזוהר, בן אדם רואה דברים בעלי משקל, תראה מה זה הם אמרו ובאמת נהיה. זה לא אנחנו אמרנו, זה התורה אמרה. אז מתחילים העברים לחזור בתשובה. העיוורון הרוחני מסתלק. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתם. מתחילים לשוב בתשובה לשם, מתחזקים, מתעלים. איי איי איי, מה מה מה, אומר הנביא, נסוגו אחור, יבושו בושת, הבוטחים בפסל, האומרים למסכה, אתה אלוהינו, איי איי איי. איי איי איי, אותם אלה, שמה, שהם, הם בטחו במסכה. מה הכוונה במסכה? הכוונה במסכה נסוכה על פני כל תבל. מה שהיצר מעבר את ההולכים אחריו בחושך, מחזיקים באלילים. זה חושב הממון, זה האלוהים שלו. השני, הבריאות, זה האלוהים שלו. תראו אותו כל היום חדרי כושר, אוכל בריא, מה לא עושה? פתאום נשלח, שולח לו הקדוש ברוך הוא איזה חולי בכלל ממקום, לא יודע מה, בכלל מה מדובר. אחד מסכן, לא מעשן, אוכל בריא, ספורט, לא מה, מה חשבת? אז מה עכשיו? אז אין, אתה מוגן, מה עם האבונות? פתאום אנשים מתחילים לראות פה, יש פה בעל הבית, אנחנו לא אלוהים. זה, אלוהים מסכה לא תעשה לך. תראה מה אומר המלבים. איי, איי, איי, איי, אומרים למסכה, אתה אלוהינו, מלבד שיסוגו ממנו אחור, אתה יבושו בושת. על גודל שכלותם לאמור לאליל אלי אתה. כל מה שחשבו אנשים והפכו אותם לאלילים, הכל מתנמס היום. הכל מתנמס, הכל נעלם. וגם אנחנו חווינו את, את, את, את המכה הזאת. מה חשבתם? 7 באוקטובר זה חלק מהמכה בסגנון שאנחנו עכשיו אנחנו קוראים פה בנביא. חשבנו שאם יש לנו את צהל, נגמר הסיפור. אנחנו המוגנים מספר אחד עלי אדמות. ופתאום מראים לנו מתחת לאף שלנו, גבול עזה, ישראל, תראה מה שנעשה לנו. ומיד הקדוש ברוך הוא החזיר ונתן כוח לצהל, ומטפלים בהכל. אז למה, אז מה הצומת הזאת? שאדם לא יבטח בשום כוח אחר. ואחד מהחזרה בתשובה, כתוב בספרים הקדושים של אחרית ימים, שצריך לשבר את הקליפה, שהלכתם עם מי קרי, ואף אני אלכתם בחמת קרי. כל הרעיון של ההשגחה האלוהית, גם כשהוא מייסר אותנו הקדוש ברוך הוא, כדי שלא נטה ימין ושמאל, זה רק כדי שנעקור מליבנו את הקליפה של העבודה הזרה הזאת, שיקרת מקרה. שזה במקרה, שזה כוכבי עוצם ידי, זה מחמת הנסיבות, אין פה נסיבות, אין פה שום דבר, כל דמיונות, רק יד השם. אומר הנביא, החרשים שמעו, והעברים הביטו לראות, תסתכלו, תפקחו את העיניים, תראו איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מזעזע את כל כדור הארץ בצורה שלא הייתה לאח ורע, מזעזע את ישראל עד עצם היום, גם המצב הנוכחי. יהיה תקיפה, לא יהיה תקיפה. הכנות לחג, זה, אני אצא, באים אליי בקבלת קהל, אומר לי, אני אצא לחוץ לארץ או לא אצא לחוץ לארץ? הוא חושב שאני איזה נביא. מה תצא? הוא רוצה לצאת, הוא מפחד לא לצאת, או אני אצא, אני אתקע. גם כל הספק הזה, כל הבלבול הזה, כל הזמן שנה, זה גם חלק מהאיסורים. זה גם חלק מכל הסיפור של האיסורים של אחרית ימים. הוא אומר, העברים הביטו לראות, תפתחו את העיניים, תראו שיש פה אלוקים, תראו שיש פה תורה. עכשיו עמדנו לרגלותיו של הר סיני, כי ביום הזה נהיית לעם. מה אנחנו שונים מכל אומות העולם? לולא תורתך שעשועה, אומר דוד המלך, עזבתי בעונים. אני רואה אצלי שמגיעים. אלה שיש להם אמונה, הם עוברים איסורים, והם איתנים, והם חזקים, ויש להם תקווה, ואתה רואה אותם? עם שתי רגליים על הקרקע, מקבלים באהבת האיסורים ומסתערים קדימה, באים לקבל עצה, ברכה, תיקון. ואני רואה את אותם אלה ברמינן שלא קרובים ליהדות. מפורקים. אין להם שום תקווה. מפורקים לגמרי הם באים. אומר דוד המלך, לו לתורתך שעשועי, אז עבדתי בעונים, לא הייתי מחובר לתורה, הצרות שעברו על דוד, היה נגמר. ובעוונותינו הרבים, ישראל עוברים צרות. אבל כשיהודי מאמין, אז הוא יודע שזה כפרת עוונות, והוא יודע שזה גלגולים, והוא יודע שאין עוד מלבדו, והוא יודע שבעזרת השם יתברך, זה הבורא עולם שהוא 100% טוב, הוא מנהיג את זה, והוא יוצר את זה, והוא עושה את זה, והנסתעות להשם אלוקינו, והנגדות לנו, ואני... אבל מי שאין לו את אלוקים, מה עושה? מה עושה? מתפרק לגמרי, מתפרקים אנשים. גל של דיכאונות שלא היה כמותו. אנשים סגורים בבתים, לא יוצאים מהבתים, מדיכאון. אבל מי שמאמין, פתאום ילדה נתנה לה, עשתה לה, העניקה לה, נתנה לה את הנשמה, לא מדברת איתה. שנתיים, שלוש, התחתנה, לא יודע מה קרה, ככה היה ויכוח, שלוש שנים, ארבע שנים, לא מדברת איתה. אז אישה שמאמינה, אין עוד מלבדו, מי יודע, הכל מיתו יתברך, מי יודע הצער הזה שאנחנו מרוחקות אחד, איזה גזרה עמדה לי, היא מוצאת את האמונה. מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום בנו. אבשלום בנו, לך להרוג אותו. מזמור לדוד, כי הוא ראה את הטוב במאורע. אבל זה רק מי שמחובר לתורה. זה מה שאומר הנביא. אומר הנביא, בתוך כל הבלגן, בתוך כל רעש האדמה, בתוך כל מה שיהיה פה בכדור הארץ, יהיו כאלה שיהפכו את זה מעיוורון לראייה, מחירשות לשמיעה, ויעלו על הרכבת, ויחזירו בתשובה, ויסתערו קדימה לעבר הגן עדן, לעבר הגאולה, לעבר שופרו של משיח, לעולם הנצח. עסקו לעלות לרכבת. יהיו כאלה בר מינן, וצרפתים כצרופת הכסף, וחנתים כבכון את הזוהר. הבאנו את הזוהר הזה כמה וכמה פעמים. שרשעים ירשיעו, אבל הצדיקים יהיו צדיקים עוד יותר. זה אומר, איי איי איי, מי עיוור כי אם עבדי וחרש כמלאכי, ישלח מי עיוור כמשולם ועיוור בעבר השם, רעות רבות ולא תשמור, פקוח אוזניים ולא ישמע, אדוני חפץ למען צגדו, יגדיל תורה ויעדיר. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, פה מעריך הנביא, מה הולך להיות לנו בעזרת השם יתברך? ישמעו מה אומר. כן. מה אני מנסה להגיד, מורה ורבותיי? אמרתי להם את זה בקהילה שלנו בשבת קודש. דיברתי איתם על הנושא הזה של החוץ שערה. של, של, של, של סטייה קלה. היהדות שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא לנו כל כך מערכת, עמדנו עכשיו, כל ההר השן כולו מפני אש השם אשר ירדה עליו, ויעמדו כל הירון ויפנו על פניהם, מעמד היסטורי שאין לו אח ורע, וזה רק שלנו. אומרים חזר, למה נקרא שמו הר סיני? שממנו ירדה שנאה לאומות העולם ישראל, כולם מקנים בנו, כולם מחכים אותנו, אין להם לא חגים, אין שום דבר. אז עשו יום ראשון שבת, העתיקו את השבת שלנו, עשו פסחה, כל מיני שטויות. כולם מחכים אותנו, כולם רוצים להיות כמונו. אנחנו העם הנבחר, וזה הקדוש ברוך הוא יצר, זה לא שאנחנו יצרנו את עצמנו. אז אנחנו נמנים, את נמנית על בנות ישראל, את נמנית על אותם אלה שיש להם אפשרות ללכת בחוקות השם. אתם יודעים איזה דבר זה, איזה עוצמה זה. אדם יודע אם בחוקותיי תלכו שהחיים שלו מתנהלים על פי תורה, אתם יודעים באיזה, זה ממד אחר, זה אדם אחר לגמרי. ההשגחה הפרטית שחווה אדם כזה היא שונה לחלוטין, עשייתה דשמיה שונה לחלוטין. הראש ישיבה שלנו היה אומר, בתור בחור, אומר, אני אומר לכם, אתם לומדים טוב, אז במקום גז כל חודשיים, מחזיק לי עוד חודשיים. ניסים גלויים בגז היו רואים. עשייתה דשמיה, העולם אחר. אתה כבר נמנע על המקורבים למלך. אשרי תקרב ישכון חצריך. הקדוש ברוך הוא גם כן, יש לו חצר. יש לו מקורבים לחצר. מי המקורבים שלו בחצר? ההולכים בדרכי השם, ההולכים בדרכו של דוד, דבוקים בתהילים, בתפילה, אכפתיות, עזר, סיוע לעם ישראל, צדקה. אדם רוחני, אז כל הזמן הוא מחפש איפה אני עושה טוב. אם זה לאחר, אם זה לבני ביתי. הוא האחרון ברשימה. מה חשבתם שהוא מפסיד? אני אומר לכם שהוא לא מפסיד בכלל. מבחינת הקדוש ברוך הוא, הוא הראשון ברשימה. ואני רואה את זה. אנחנו כבר, איך אומרים? עם זקן לבן. עברנו ועברנו אלפים של בני אדם. עשרות אלפי בני אדם ומקרים. אנחנו רואים את יד השם. חז"ל אומרים שבן אדם שהוא בן 60, בן 70, אפילו חילוני, לא מקורב לשם, צריך לקום כשהוא נכנס. אם נכנס בארבע אמות שלך, צריך לקום, להיעדר. לעשות לו עידור כמעט. אומרים, למה? בן אדם שומר תורה ומצוות, בן אדם בלי כיפה. מה אני אעדר לו? אומרים, חז"ל, כמה הרפתקאות עבר הבן אדם הזה. כמה שנים של הרפתקאות הוא עבר ומה הוא ראה, האדם הזה צריך לקום בשבילו. אם הוא נשאר חי עד גיל 70, כל ההרפתקאות, הוא כבר ראה את יד השם, הוא יודע מה זה השגחה פרטית, הוא כבר מחובר, גם אם אתה לא רואה את זה חיצונית. זה מה שאומר הנביא. מבכם יאזין זאת, יקשיב וישמע. אומר, מנתן למשיסה יעקב וישראל הבוזזים. אומר הנביא, אחרי המהלכים של אחרית ימים שיתחילו לפקוח פה את העיניים והחרשים יתחילו לשמוע. אומר הנביא, אז יתחילו להבין, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? מה זה הדבר? מה זה 7 באוקטובר בכלל? מה זה החוצפה? מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? עם מעצמת עין, עם צבא, עם טכנולוגיה, שאין לה אך וריח בכל צבאות העולם. איך, אז מה זה? אז מה זה 7 באוקטובר? זה סותר את כל זה. אומר הנביא, הלא השם זו חתן הוא לא, ולא אהבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. היי, היי, היי, מי נתן למשיסה יעקב? וחטאינו איתו אלו, ומנוע טוב מאיתנו. כי יסגור על איש ולא ייפתח, הבאתי להם זוהר, הזוהר מפורש. אומר הזוהר, כשהקדוש ברוך הוא סוגר על איש, מי יפתח? אם הקדוש ברוך הוא לוקח מאדם את החן, מי יראה אותו, מי ידבר אליו, מי יקשיב לו בכלל? כל העולם ירצו לעזור לאדם הזה, לא יצליחו, אומר הזוהר הקדוש. ואם הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, פותח לאיש את המזל שלו, נותן לו חן בעיני הבריות, נותן לו מזל, מקים את מזל, מי לא יהיה לו לעזר? כל כדור הארץ יהיו לצידו. אז מה גורם לה לפתוח ולסגור? הקרבה שלנו לאלוקים. אם בחוקותיי תלכו, וחרב לא תעבור בארצכם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחרית, ואכלתם לחמכם לסובה, היה שם בני חדש מני ישן תוציאו. איזה ברכות, איזה ברכות, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך צאתך ובורך, איזה ברכות, ברכות. ובחוקותיי תמאסו, פרמינן, על איראן ומצרים וטורקיה ועזה וחיזבאללה וסוריה וכל שוננו. כל הכללות שילכו לשם. אבל זה מציאות. עכשיו אנחנו אחרי העלייה הזאת, עכשיו אנחנו יצאנו ממתן תורה לשמר את זה, את המתנה שקיבלנו. תורה של נצח, ומה זה תורה? מה זה שעת תורה? אומר הירושלמי, כל חפציך לא ישבו בה, כל חפצי העולם לא ישבו בעוד של תורה. אם עכשיו השיעור הזה שנתתי לכם, בא מיליארדר, רוצה לקנות אותו ב$100 טריליון, אני לא יכול למכור לו את זה, כי השיעור שווה יותר. אבל היום, תגיד מה זה, שעה פה $1 טריליון, היום אנחנו לא מבינים את זה. אבל אותו כשהתקע בשופר גדול בערי יהודה, ונראה שכרה של מצווה, או גם אלה שכבר בגן עדן, כבר רואים את זה. שהמעטפת הזאת תסתלק, שהמסכה הזאת תלך מן העולם. גל העיניי והביטחון, ואז כשנראה מסכרה של מצווה, נהרות של דמעות מחרטות יהיו פה. איך פספסתי, איך איבדתי את זמני בעבל ירים, איך איבדתי נצח בעד נזיד עד השם. אנשים מאבדים את חיים, אנחנו רואים את זה בפועל. אנשים מפרקים בתים בעד תאווה זולה של רגע אחד, של דמיון, שמחר לו השטן, ואתה, ואתה פוגש אותו אחרי שנתיים, שלוש, אין לו לא את המשפחה שלו, ולא את הקליפה שהוא נפל, אין שום דבר, באים אצלי בוכים, מרורים. על מה? נזיד עד השם. אז זה אומר שלמה המלך, בנים יפתוך החטאים, אל תווה. אל תלך בדרך איתם, מנה רגליך מנתיבתם, כי רגליהם לרע ירוצו, לשפוך דם נקי חינם. כי חינם אזורה רשת, אומר שלא אומר, בעיני כל בעל כנף, והם לדמם יערובו. מה זה? אומר שלמה המלך, היצר הרע שם פיתיון, שם רשת. כחינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. באים הציפורים, אומר שלמה המלך פלפול. הם רואים, זה היה אומר את זה, מורי ורבי עטר דרושי הגאון הגדול, רבי שמעון ציון, בוגנים שליט, המקובל הגדול. אומר, הציפורים רואים את הרשת או לא רואים את הרשת? מה אלה עם העיניים? הם רואים את הרשת. אבל מה אומר שלמה המלך? כחינה מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. לא, אומר זה לא. יש רשת, אבל הצייד לא פה, היא מקולקלת. באים לעבור עבירה, באה לעשות עבירה שהיא תחריב לך את העולם. מה אומר לך היצר? אבל אומר לך הרב, אתה יודע, זה אסור, זה יש את זה, זה לא יכול לדבר כל כך מה שקורה היום. אומר לך, דו, אבל זה לא בדיוק, אין עוד מלבדו, אתה זה, נפלתי, קמתי, תדאג. עכשיו אתה, תעשה תשובה אחר כך, תקמבן, לא קרה כלום, תדאג. ויש אנשים שנחרב עליהם עולמם. לא קמו ממכות כאלה. על מה? מחליפים נצח בהבל וריק. אומר שלמה, כי חינם אזורה הרשת, לא יקרה לך כלום. והם לדמם יערובו, השטן עומד וצופה. אומר הפסוק, לנקם ושילם על העוון. אז מה יעשה? עכשיו יש לנו התחלה חדשה, של תשובה חדשה, אנחנו קמים עכשיו מתוך ממתת שערי טהרה, הכנסנו לשער לנו בשבועות, לצאת לשנה עכשיו, לצאת כעריות וכלביות. בתורה, בתפילה, בהתקרבות לצדיקים, בנתינת צדקה, בלהיצמד לחכמי ישראל, ללכת תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם לשיעורי תורה בצורה גבוהה. זה אומר הנביא. איי, איי, אומר הנביא, ושפוך עליו חמת אפו ואיזוזו מלחמה ותה להתהו מסביב ולא ידע ותבער בו ולא ישים עליו. בדיוק מה שגרנו בשבעה באוקטובר, פתאום, מנתן שסייק, ופתאום התעוררנו לקטסטרופה כזאת גדולה. חזרנו בתשובה, אנחנו מתעוררים למכה אצל אויבי ישראל. ואנחנו עוד לקראת המכה הבאה. ואם שמתם לב, מה שמפורסם בתקשורת, נגמר שהגת הארי, עם כלבי, פטיש חזק. זה, זה, מצאתי לזה סמך בזה, אני מחכה שהוא יתחיל את המבצע ויקרא לזה פטיש חזק כדי להביא את הפסוק.
2: הרב, ממש לאחרונה ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ ניהלו שיחה, וכך טראמפ אומר לאחר השיחה, ניהלתי שיחה עם ראש ממשלת ישראל ביבי נתניהו, שגם היא עברה בצורה טובה מאוד. היבטים ופרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים ויפורסמו בקרוב, בנוסף לאלמנטים רבים אחרים של ההסכם, מצער רומוז ייפתח. כך חותם הנשיא טראמפ. עוד אומר בהמשך הערב הזה, שהכרזה סופית על ההסכם ממש בקרוב. יש שיגידו שטראמפ מכר אותנו, הרב.
1: לא, זה עונה זה.
2: שמה בעצם?
1: זה הכל, הכל עונה.
2: הם נשים שדר עסקים כרגיל לקראת תקיפה?
1: לקראת הפטיש.
2: הפטיש.
1: הפטיש.
2: טוב, הרב, אנחנו ממש מתקרבים לסיום המשדר הזה. אני קודם כל אומר לכם, הצופים בבית, אם יש לכם שאלות למקובל הרב יוסף ביטון, עכשיו זה הזמן שלכם לשלוח אותה בתגובות. צוות ההפקה ממש עכשיו מלקטים את כל השאלות שלכם, ובלי נהדר אנחנו רוצים לעשות לנו כן הרגל שכזה, שבכל שבוע הרב יתייחס לשאלות שלכם, בין אם זה בשידור חי, בשידור הנוכחי, או בשידור שיבוא אחריו. אז כל אלה שישלחו עכשיו שאלות בתגובות, בלי נדר, אנחנו נשתדל להעביר לרב כבר בשידור החי הבא. הרב, אנחנו אמרנו שבעזרת השם הלילה, מיד לאחר תיקון חצות, הרב עורך מעמד תפילה מיוחד, אם כי אנחנו נמצאים בתוך שלושה ימי הגבלה להילולת דוד המלך, וביום הזה, שהוא יום מסוגל מאוד, הרב יעתיר בתפילה בעבור הצופים שלנו, זה לא משנה אם זה לבריאות, לפרנסה, למזל, להצלחה, כל אחד למה שהוא צריך, תשלחו עכשיו את השמות שלכם בתגובות, בלי נדר נשתדל להעביר לכבוד הרב את כל השמות שלכם למעמד שהרב עורך הלילה הזה. הרב, עוד מה שרצינו, אני, קודם כל אני רוצה להתקן את הצופים, הרב, לפני שהרב, נשאל שאלה אחרונה שהרב יתייחס אליו ונסכם את התוכנית. הרבה שאלו אותי אם הרב חזר לקבל קהל, נכון, אז היה צמצום בשעות הקבלת קהל בעקבות החג שבועות ומה שקדם לו, אז הנה מיד לאחר חג השבועות הרב חוזר בשגרה מלאה עם קבלת קהל, יש ימים מסודרים, שעות מסודרות, הרב בשבוע שעבר מי שמתקשרת אליי שולחת לי הודעה עם מאזינה קבועה שלנו, ואומרת לי, יונתן, הרב קבל קהל במוצאי שבת, ביום ראשון, נכון? את זה היא שולחת במוצאי שבת, אמרתי כן וגם התייחסתי לזה בשידור שגם ביום ראשון הרב יקבל קהל, ואז היא מתקשרת אליי ושולחת הודעות והיא אומרת לי, אני כבר בדרך מאלת לרב. אמרתי, קבעת אור? היא אומרת, לא. אבל התחשבו והתייחסו למציאות שבה היא הגיעה מאלת עד לאור יהודה והכניסו אותה בין התורים. ולכן אני אומר, אם לא קבעו לכם תור, אל תגיעו, באמת. זו אישה שבאמת מסרה נפש הגיעה מאלת בדרך לא דרך מצא את דרכה בתוך הקבלת קהל, אבל אני אומר, בואו לא נמנע מאנשים אחרים צער, כי יש אנשים שמחכים שבועות ארוכים להגיע לרב, ועד שהם מגיעים, בסוף הדבר הזה יכול לייצר סיטואציה לא נעימה. אז אם אתם רוצים להגיע ולהתייעץ עם הרב, יש מספר טלפון שדרכו ניתן לתאם תור לקבלת קהל, אני אתן את המספר, תרשמו שיהיה לשאר הצופים בתגובות, מי שיכול שירשום את המספר עכשיו, שיהיה לצופים בתגובות, המספר לתיום תור לקבלת קהל 0733-212-988, הנה המספר מופיע כעת גם על המסך, 0733-212-988, זה המספר שלמעשה דרכו אתם מחייגים וקובעים תור, אפשר לחייג כבר עכשיו ולתפוס את מקומכם בתוך הקבלת קהל, היה איזה, כאין הפסקה קצרה של הקבלת קהל, צמצמו את שעות הקבלת קהל, אבל הנה עכשיו, אחרי חג השבועות, הרב חוזר במלוא הכוח והעוצמה, לתת לכם, הצופים והמאזינים, מענה לכל שאלה, לכל בקשה, לא נרחיב על זה יותר מכך, אבל נאמר, שמי שיחייג עכשיו יוכל לתפוס את מקומו, בדרך כלל יש המתנה מאוד ארוכה, אבל הנה עכשיו, אלה שיחייגו יוכלו לתפוס את מקומם, די מהר, 0733-212-988, הרב קבל קהל באור יהודה, ימים ושעות מסודרים, את כל הפרטים תוכלו דרך המספר, לברר דרך המספר שפרסמנו, 0733-212-988, והרב, שאלת סיכום, אני יודע שהרב לא אוהב שאלות כאלה, בטח שלא בשידור חי, האם התקיפה תתרחש הלילה?
3: אני לא יודע בדיוק. הוא מחתן את הבן, אמרת?
2: הבן אמור להתחתן ביום ראשון או שני.
3: אני לא טועה שביבי חיתן את הבן, נפתח מלחמה, לא?
2: נכון.
3: אז יכול להיות שיש להם איזו סגולה בחתונה. מחתנים ויוצאים למלחמה.
2: הרב, תקיפה מתי תהיה?
3: אוטוטו, אנחנו כבר בפטיש החזק.
2: הרב אומר שתקיפה תהיה בטוח.
3: בדעות.
2: כל הסכם שלו יהיה, זה לא מה שנכון לנו.
3: זה לא מה שנכון לנו גם. פטיש חזק. אהבתי את השם החדש שלך.
2: יפה, תודה רבה לך, מקובל הרב יוסף ביטון, נגיד תודה רבה לכם הצופים שהייתם איתם, תודה רבה לאורי כאן, ותודה רבה לאהרון יוסף, ויעקב אבירן, וניסים דורון, ודניאל בן, ולכל הצוות שעסק במלאכה מאחורי הקלעים, ושוב תודה לכל מי ששיתף והיה איתנו. דרך אגב, אם עדיין לא סימנתם לייק לשידור החי, עכשיו אתם עדיין יכולים לעשות את זה. כל לייק שאתם מסמנים, עוד יהודים נחשפים לשידור הזה, בין אם זה בשידור חי עכשיו, או בשידור בהמשך, הם יוכלו, השידור הרי עדיין נשאר שם ברשתות החברתיות, ואתם תוכלו להזין בכל שעה לשידור הזה. לכן אני אומר, לסמן לייק לשידור החי, לשתף את השידור, ובעזרת השם, כל מי ששולח את השמות שלו בתגובות, בלי נדר, הרב יברך אתכם במעמד המיוחד, עד אז הרב, שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות, לילה טוב. להתראות.
4: עד כאן המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.
5: ארץ אלפיים.
4: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
6: חינם!
4: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
6: 0733-212961.
4: ערוץ 2000.
6: מזכים את הנשמה.
7: כמה כוח יש בלב כל כך אוהב.
8: ותודה. לראשונה בקיסריה, יניב בן משיח, מופע בהפרדה מלאה, 3 ביוני, כרטיסים בין

0: עכשיו בערוץ 2 ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2.
2: יום שישי, פרשת נשוא. וישקועס או ישועס מי המורים המעוררים ובו המים המעוררים למורים. וישקיעתי תדיית מיה מריריה מלטתיה, ויעלון במיה מלטתיה למרירו. זה אחרי כל הדיבורים וכל העשיות והכתיבות ומחיקת השם, עכשיו סוף סוף הוא משקיע אותה. אומר רשי, וישקע את האישה, אין זה סדר המעשה, שהרי בתחילה מקריב מנחתה. וכאן אנחנו רק עשינו את כל הדיבורים על המים עצמם, אבל מה עם המנחה? אלא הכתוב מבשרך שכשישכנה יבואו בה למרים, אבל באמת קודם כל הוא צריך לעשות את המנחה. לפי שנאמר בטן וירך, מניין לשאר הגוף? שואל רשי, כתוב כאן רק בטן וירך. כתוב לצבות בטן ולנפיל ירך. אז אם ככה כל הגוף מה איתו? תלמוד לומר ובה ובה בכולה. אם כן, מה תלמוד לומר? בטן וירך? לפי שהן התחילו באווירה תחילה, לפי כך התחיל מהם הפורנות. אוי, אז יבואו במים המעוררים למרים, אומר רשי, להיות לה רעים ומרים. ולא ככה כויין מיד או איש או איס מנחה סקנו או איס ואי נפס המנחו לפני עד או אינוי ויקריב או איסו אל המזבח, ואיס אבקן המידה דהית את היד מנחת קנאתה וירים יד מנחת הקדם עד אינוי ויקרב יתה למדבך. רשי, ואי ניף מוליך ומביא מעלה ומוריד, ואף היא מניפה אמו שידע למעלה מידו של הכהן. ככה ביחד הם צריכים לעשות את ההנפה הזאת והקריב אותה. זוהי הגשתה בקרן דרומית מערבית של מזבח קודם קמיצה כשאר מנחות. כלומר, הגשה זה נגיעה, אם המנחה נוגעים בקרן דרומית מערבית של המזבח, זה נקרא הגשה, ואחר כך עושים את הקמיצה. וקומץ הכויין מן המנחו אס אז קורוסו ויקטירה מזבחו, ואחר ישקס או אישו אס המוים ויקמוץ כאן המין מנחת היד ידקרתה ויעסק למדבך, ובאתרקן ישקי יתיד את היד מיה אז קרתה. הוא הקומץ שעל ידי הקטרתו המנחה באה לזיכרון לגבוה, אז קודם כל עושים את הקמיצה ואז משקים אותה את המים. וישקו אס המים ואויסו אם נתמעובת ותמעויל מעל באישו, ובו המים המעוררים למורים וצוב סוב יתנו, ונופלו יריחו ואויסו אישו לעולו מקרב עמו. וישקינה יתמיהו תהיה אם הסתאבת ושקרת שקר בבעלה, ויעלון במיה מלטתה ילי מריר ובאבחון מאה, ותתמסי ירכה ותהיית את הלי לבת בגו עמה. רשי, וישקע את המים, לרבות שאם אמרה איני שותה לאחר שנמחקה המגילה, מערערים אותה ומשקים אותה בעל כורחה, אלא אם כן אמרה תמאה אני. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו מבקשים ממנה שתודה כדי שלא נצטרך למחוק, אבל אם מחקנו, ועכשיו היא אומרת לא, לא רוצה לשתות, אין דבר כזה, מכריחים אותה. אלא אם כן היא תגיד אני כבר תמאה, אז אנחנו לא מחפשים שהיא תמות. הרי אם תשתה היא תמות, אז לא, היא הודתה, אז גמרנו. וצוותה ביתנה, אומר רשי, אף על פי שבכללה הזכיר ירך תחילה, אבל למה יישא כשהוא איש אותה, מה מגיע קודם? המים, אחרי זה הירך. ולכן המים אינם בודקים אלא כדרך כניסתן בה, ולכן קודם כל הבטן ואחרי זה הירך. והייתה האישה לעלה, כמו שפירשתי, שהיא או הכל אלין בה, כלומר מקללים, הרבה שיהיה לך כמו שהיה לה. בקרב עמה הפרש יש בין אדם המתנבל במקום שניכר לאדם המתנבל במקום שאינו ניכר. ועכשיו, מה יהיה אם בסוף יתברר שלא? ואם לא יניטמאו אישו ותאוירו היא וניקסו ונזרעו זורה, ואם לה הסתה ותידתה ודחייה היא וטיפוק זקה ותעדי עידוי. רשי, ואם לא נטמאה אישה בסתירה זו וטהורה היא ממקום אחר, כי הרי עשינו לה גלגול שבועה והשבענו אותה על כל מה שהיה, ונקטע ממים המערערים, ולא עוד, אלא היא מקבלת גם צ'ופר, מקבלת גם מתנה, ונזרעה זרה, אם הייתה יולדת בצער, תלד ברווח, ואם הייתה יולדת שחורים, יולדת לבנים. האמת היא שזה הרי מחלוקת בגמרא, בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, ורבי עקיבא סובר שאם היא לא ילדה, היא עכשיו תקבל ילד. על זה אמר לו רבי ישמעאל, אם ככה כל העקרות ילכו ויסתרו. ולכן רבי ישמעאל חולק ואומר את מה שרשי אומר, שרק אם היא הייתה יולדת בצער, תלד ברווח, ואם היא הייתה יולדת שחורים, יולדת לבנים. הייתי שאל אותי, אז גם על רבי ישמעאל קשה. אז כל היולדות בצער ילכו ויסתרו. על זה מתרצים, אישה שיולדת בצער, לא תלך להוציא על עצמה שם רע, כל כך נורא, רק בשביל הלדת שלא בצער. זה לא. אישה שאין לה ילדים, היא תעשה את זה. והאמת היא שבגמרא כתוב שחנה, חנה, אמא של שמואל הנביא, היא אמרה, ריבונו של עולם, אם ראו תראה בעוני אמתך. אומרת הגמרא, אם ראו תראה, אם ראו מצוין, ואם לא, אז אתה תראה, אני אלך ואסתר בפני אלקנה בעלי. ואתה לא תעשה את תורתך פלסתר, ואתה תיתן לי ילד. שואל הפני יהושע, איך זה ייתכן דבר כזה? הרי זה ייחוד. אז הוא אומר, ייחוד אפשר להסתדר שהכוונה שהיא תתייחד עם אח שלה. שואל הפני יהושע, ומה עם מחיקת השם? הרי כדי לשתות מים המערים צריכים למחוק את השם, איך ייתכן שהיא תגיע למצב כזה? אומר הפני יהושע, מה שחנה אמרה, היא אמרה ככה, ריבונו של עולם, אם באמת הייתי לא בסדר, ובאמת הייתי נסתרת עם מישהו, אז היית נותן לי ילד, אז עכשיו שאני כן בסדר, לא מגיע לי ילד? זה הכוונה. ואם הייתי לא בסדר, אז היה מגיע לי, אז למה עכשיו לא? אוי איש אשר תעביר עולוב רוח כנאו. רגע, זו הסתירס הכנועיס אשר תסתה אישו תחס אישו ונתמואו. דאורה איתה דקנאת עדי תסתה אית את הבר מבעלה ותסתה אב. אוי איש אשר תעביר עולוב רוח כנאו וכנאי אס אשתוי והמיד אסו אישו לפני עדינוי ועוסו לו הקוין אס קולתו אירו הזויס. אוי כבר דיתאבר עלו אירוח כנאה ויקן יתאית את היביק וויקם יתאית את הקדמה דוינוי ויאבד לכאן היד כל אור הייתה הדה. רשי, או איש כמו או נודע, כלומר אם איש כנאי הוא לכך והעמיד את האישה וניקוהו איש מעבו, מעבוין ואו אישו הייתי סועס אבוינו וייזקה גברה מחובה והיתתה הייתה קבל יד חובה. וכאן רשי אומר דבר שהוא פשוט, זאת אומרת כתוב אותו בגמרא, וניקה איש מעבון אם בדקו המים אל ידאג לומר חבתי במיטתה, נקיעו מהעונש, הוא לא אשם. אבל פירוש שני, וזה מה שכתוב בגמרא, דבר אחר, מי שישכנה תהה אצלו בהתר וניקה מעבון שהסוטה אסורה לבעלה, ועל ידי שתיית המים אז חוזרת להיות מותרת והכל בסדר. וידבר אדוני אל מוישה לאמור, ומליל אדוני משה למימר, דבר אל בני ישראל ואומרתו עליהם, איש או אישו כי יפלי לנדר נדר נוזיר להזיר לאדוני, מלל בני ישראל ותאמר לאון כבר רואית את הרי יפרש למידר נדר נזירו למיזר קדם אדוני. רשי, כי יפלי, יפלי הכוונה יפרש, ומה הפשט? הכוונה שהוא נודר להיות נזיר. עכשיו, רק לפני שהוא ממשיך, רשי אומר, למה נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין שהוא מביא לידי ניוף. מה הכוונה רואה סוטה בקלקולה? שהוא רואה מה שעושים לה בבית המקדש. נו, עד רבה, אם אחד רואה כאלה דברים נוראים מה שעושים לה, אז ההפך הוא יותר שמור עכשיו, לא? אומרים ככה, בן אדם לומד את פרשת סוטה בתורה, הוא בטוח שזה ילחס אלה משיחה. לא שייך. מה, אישה תסתה תחת בעלה? לא, אין מה לדבר. לא, לא, זה לא. אבל אדם שראה סוטה בקלקולה, הוא כבר התקרר ביראת שמיים. אתה יודע למה? הוא כבר ראה שזה באמת יכול להיות. עד היום הוא חשב שגנב, גנב זה משהו שלא, פתאום הוא ראה, יש דבר כזה, אתה כבר התקררת, אדוני, זה הזמן לדור נדר, לא לשתות יותר יין, כי אתה כבר במצב מסוכן. נדר נזיר, אומר רשי, אין נזירה בכל מקום אלא פרישה, אף כאן שפירש מן היין. להזיר להשם, להבדיל עצמו מן היין לשם שמיים. עכשיו, מה הדינים של הנזיר? מיין ושיחור יזיר חוימץ יין וחוימץ שיחור לא יישתה, וכל משרס ענובים לא יישתה, וענובים לחיבי ואישים לא יויחל. מי חמר חדת ועתיק איזר, חל דחמר חדת וחל דחמר עתיק לה אישתי, וכל מטרות אינבין לה אישתי, ואינבין רטיבין ואישין לה ייחול. רש"י, מיין ושחר כתרגומו, מחמר חדת ועתיק, שהיין משקר כשהוא ישן. בכל משרת, לשון צביעה במים או בכל משקה, ובלשון משנה יש הרבה, אין שורין דיו וסממנים, נזיר ששרה פיתו ביין, כל העניין הזה של שריה, משרת, זה הכוונה שזה צבוע בצבע הזה. כל ימי נזרוי מכל אשר יהי עושה מגפן היין מחרצנים ועד זוג לא יויחל. כל ימי נזרי מכל דית עבד מגוף נדך אמרה מפורצנין ועד יצורין לה ייחול. מחרצנים, אומר רשי, הם הגרעינים. זג הם הקליפות שמבחוץ, שהחרצנים בתוכן כענבל בזוג, כמו איך זה נקרא, הטלטן הזה בתוך הפעמון. כל ימי נדר נזרוי תער לא יעביר על רוישוי, עד מלוא יישא יומים אשר יזיר לאדוני קודוי שיהיה גדל פר השיער רוישוי. כל ימי נדר נזרי מספר לה יעבר על רישי, עד משלם יום היד ינזר קדם אדוני קדיש יהי מרבה יפרו השיער רישי. רשי, קדוש יהיה השיער שלו. השיער קדוש, לגדל הפרה של שיער ראשו. פרה נקוד פתח קטן, שזה נקרא אצלנו סגול, לפי שהוא דבוק לשיער ראשו, לכן פרה של שיער. ופירוש של פרה, גידול של שיער, זאת אומרת אסור לו להסתפר. וכן את ראשו לא יפרע, ואין קרוי פרה פחות מ-30 יום. בסדר? כל ימי הזירוי לאדוינוי על נפש, מייס לא יובוי, כל יומין די ינזר קדם אדוינוי על נפש דמית על היעול. אז למדנו כבר לגבי איסור שתיית יין, למדנו לגבי איסור תספורת, ועכשיו אסור גם להתאמה למת. רשי, עוד אין רשי, לאהובים ולאימוי לאוכים ולאחוי סוי לא יאיתמו להם במויסום, כי נזר אלוהי הוב על רוי שוי, לאהבו ולאימי לאחוי ולאחת אלה הסתאב לאון במותון הרי כלילה דאלהי על רי שי. כל ימי נזרוי קדוי שהוא לאדוינוי, כל ימי נזרי קדיש הוא קדם אדוינוי. רשי, כל ימי נזרו קדוש הוא, זו קדושת הגוף מלהיתמה למתים. עכשיו, מה יקרה? וחיומוס מייס עולו בפס הפיס אוים, ותימי רויש נזרוי, וגילח רוישוי, ביועים טהור עושוי, ביועים השביעי יגלכנו. והרי ימות מיתה אלוהי בתחף שלו ויסאב ריש נזרי ויגלח רישי ביום עדי דחותי ביום השביעה יגל חיני. רשי, פתע זה אוינס, פתאום מת, הוא היה באיזה בית, פתאום משם מישהו, הוא נטמע בתור תומת אוהל, פתאום זה שויגג. אז פתע זה אוינס ופתאום זה שויגג, ויש אומרים פתע פתאום, דבר אחד הוא מקרה של פתאום. וכי ימות מת עליו באוהל שהוא בו. אז מה עושים? צריך לגלח את ראש נזרו. מתי? ביום טהרתו. אומר רשי, ביום הזייתו. או אינו אלא בשמיני שהוא טהור לגמרי, תלמוד לומר ביום השביעי. אי שביעי יכול אפילו לא ייזה, תלמוד לומר ביום טהרתו. אז זה ביום השביעי הוא מגלח, ועוד לפני שהוא טהור. וביום השמיני יוביל שתי שעירים או שני בני יינו אל הכהן אל פסח או אל מועד. וביום הטמינה יייתי טרין שפנינין או טרין בני יונה לבת כהנה לתרם אשכנזימנה. רשי, וביום השמיני יביא שתי תורים להוציא את השביעי. כלומר, בשלישי ובשביעי מזים עליו, בשביעי הוא מגלח, ובשמיני הוא מביא את הקורבן. או אינו אלא להוציא את התשיעי, שביו, ש, כן, לא להוציא את השביעי, שבשביעי הוא כן יכול לגלח, זה אומר לו, קבע זמן לקריבין וקבע זמן למקריבין, מקריבין הכשיר שמיני ומשמיני ועלה, אף מקריבין שמיני ומשמיני ועלה. עכשיו, לפני שנמשיך, מה הסיבה שהשם עשה כזה דבר? הרי בסך הכל הבן אדם נדר נדר להיות נזיר, ואתה מדבר איתו על אונס, אז אתה אומר, אונס זה השם עשה לו. אז למה השם עשה באמת שהתאמה? אומר הנציב, העמק דבר. יש אדם שקופץ גבוה מדי, והשם לא מקבל את זה. כשאדם נדר נזירות, הוא קפץ גבוה. אז אם הוא ראוי, הוא ראוי, והשם מקבל את זה. אם לא, אז השם גורם לו טומאה, ואז הוא מתחיל הכל מההתחלה. השם רמז לו, אתה לא היית בדרגה הזאת בכלל. יש הרבה פעמים שאנשים קופצים על חומרס, על חומרות, קופצים על כל מיני דברים שהם לא בדרגה הזאת בכלל. וזה לא בסדר. צריך ללכת לאט לאט בסולם, מטפסים, אבל לאט לאט, לא קופצים. ועושו הכויין אחד לחטוס ואחד לאוילו וכיפרו לו מאשר חוטו על הנופש וקידש עשרו אישוי ביוי מהו ויעבד כאן אחד לחטאת וחד לעלת וכפר עלו עם ידך ולמית וקדש יתי רישי ביום ההוא. אומר רשי, מאשר חטא על הנפש, מה הוא חטא? שלא נזהר מטומאת המת. רבי אלעזר הכפר אומר, אתה יודע מה הוא חטא על הנפש? שצייר עצמו מן היין. למה קיבלת על עצמך נזירות? מי ביקש ממך את זה? וקידש את ראשו לחזור ולהתחיל מניין נזירותו. והזיר לאדוינו ישימי נזרוי והביא כבש בין שנוסוי לאושום והיומים או רישוינים יפלו כי תומי נזרוי. ויעזר קדם אדנויתו יומי נזרי וייתי אימר בר שתי לאשמה ויומי הקדמי יבטלו נרי יסתאב נזרי. רשי, והזיר להשם את ימי נזרו יחזור וימנה נזירותו כבתחילה. לימים הראשונים יפלו, לא יעלו מן המניין. וזו הסתוירה עשה נוזיר ביועים אלויס ימי נזרו יובי אויסו אל פסח אוי אל מוי עד. ודאור הייתה דנזירה ביום משלם יומי נזרי הייתי יתי ליתרה משכנזים נעם. יביא אותו, אומר רשי, יביא את עצמו. וזה אחד משלושה אתים שהיה רבי שמואל דורש כן. כיוצא בו, והסיעו אותם אבון אשמה את עצמם. כיוצא בו, ויקבור אותו בגיא. הוא קבר את עצמו. אותו הדבר פה, יביא אותו את עצמו. הוא צריך להביא את עצמו אל פתח או אל מועד. ומה הוא מביא קורבן? ויקריב אס קורבנו אל אדוני כבש בן שנוסו יסומים אחד לאוילו וכבשו אחס בס שנוסו תמימו לחטוס והי לחוד תומים לשלומים. ויקריב יד קורבני קדם אדוני אימר בר שתה ישלים חד לעלתה ואימר תחד הבת שתה שלם תלך אתה תעוד חר חד שלים לנכסת קודשיה. וסל מצויס סוילס חלו יסבלו לו יסבא שמן ורקיקי מצויס משוחים בשומן ומין חוסום ונזקיהם. וסל פתיר סולטה גריס אנדפילן במשך ויספוגין פתירים דמשיכים במשך ומין חתון ונזקיון. ורשי ומין חתם ונזקיהם של עולה ושלמים לפי שהיו בכלל ויצאו לידון בדבר חדש. איזה דבר חדש? שיתעינו לכם. זה לא קורבן רגיל, לכן החזירם לכללן, שהם חוזרים להיות עולה ושלמים רגילים, שיתעינו נסחים כדין עולה ושלמים. זה מה שכתוב בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. כל דבר שהיה בכלל, עולה, שלמים, יש כלל. פתאום יצא לדון בדבר חדש. מה זה הדבר החדש? זה מה שכתוב פה, שצריכים להביא חלות. סל מצות צולת חלות בלות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן. אז לכן התורה צריכה עכשיו להחזיר אותם לכלל של העולה ושלמים מן חטב ונזקיהם. חלות בלולות ורקיקי מצות עשר מכל מין. והקריב הכהן לפני אדוני ועושו אסחת עושוי ועשוי לא עושוי ויקרב כאן הקדם אדוני ויעבד יד חטתי ויד עלתי. וסועיל יעשה זבח שלומים לאדוינו ילסל המצויס ועושו הכוינס מן חוסוי ועס ניסקוי ויעדיך יעבד נכסת קודשי הקדם אדוינו ילסל הדפתיריה ויעבד כאן היית מן חתי ויית ניסקי. רשי, זבח שלמים להשם על סל המצות, השחט את השלמים על מנת לקדש את הלחם. זה הכוונה על סל המצות, על מנת לקדש את הלחם, את מנחתו ואת ניסקו של איל. וגילך הנוזיר פסח אויל מויד אס רויש נזרוי ולוקח אס שיער רויש נזרוי ונוזן עלו איש אשר תחס זבח השלומים ויגלך נזיר הביטרה משכנזים נייט רויש נזרוי ויסב יד שיער רויש נזרוי ויתן על אשת הדדחות דודה דנכסת קודשיה. רשי, וגילך הנזיר פתח אויל מועד יכול יגלח בעזרה, זה לא מתאים, הרי זה דרך ביזיון, מה זה פה? תספורת פה. אלא, וגילך הנזיר לאחר שחיטת השלמים שכתוב בהם ושחתו ושחתו פתח אויל מועד, אז הוא מגלח, לא בעזרה. ועכשיו הוא שם את השערות האלה איפה? אשר על האש אשר תחת זבח השלמים תחת הדוד שהוא מבשלן בו, לפי ששלמי נזיר היו מתבשלים בעזרה שצריך ליטול הכהן הזרוע אחר שנתבשל ולהניף לפני השם. ולוקח הכהן את הזרוע בשילו מן האיל וחלס מצו אחס מן הסל ורקיק מצו אחד ונוסן על כפי הנזיר אחריס גלחוי אס נזרוי ואיסב כאן יד רע בשאלה מן דוחה וגריצתה פתירת חד המן סלה ואיספוג פתיר חד ואיתן על ידי נזירה בתר דגל אחיית נזרי הזרוע בשאלה רשי לאחר שנתבשלה והניפו איסוב הכויין תנופו לפני הדינוי קוידש ולכויין על חזה התנופו ועל שויקה תרומו ואחר ישתה הנוזיר יוין העבירים יתון כאן הרם הקדם הדינוי קודשו ולכאן על חד ידה הרמות אבל שוקד אף רשות אהובת ארכן אישתי נזיר או חמרה. רשי, קוידשו לכהן החלה והרקיק והזרוע תרומה הם לכהן, זה צריך מתוך הקורבן הזה לתת לכהן. עכשיו על חזה התנופה ועל שוק התרומה ועל, כן, על שוק התרומה, מלבד חזה ושוק, הראויים לא מכל שלמים, הרי בכל קורבן שלמים צריכים לתת לכהן חזה ושוק, אבל כאן מוסף על שלמי נזיר, הזרוע הזה, לפי שהיו שלמי נזיר בכלל ויצאו לדון בדבר החדש להפרשת זרוע, לכן צריך להזיר אותם לכלל, שהם לא נפרדים מכל שלמים. הוא צריך להחזירן לכללן, לידון אף בחזה ושוק, כמו כל שלמים. זו הסתירס הנוזיר, אשר ידור קורבנו אלה, אדוי נויאל נזרוי מלבד אשר תשיג, יודוי כפי נדרוי אשר ידור כן יעשה, אל תירס נזרוי. דאור הייתה, דינזיר עדי עידר קורבני קדם, אדוי נויאל נזרוי ברמית, מידי תדבק ידי, כפום נדרי די עידר כן יעבד, אלו ראיתה, דינזרי. רשי, מלבד אשר תשיג ידו, שאם אמר הרי ננזיר על מנת לגלח על מאה עולות ועל מאה שלמים, ככה הוא עשה. אני נודר, רוצה להיות נזיר, וכשאני אגמור את הנזירות, אני אביא מאה עולות ומאה שלמים. אז כפי נדרו, אשר ידור כן יעשה, מוסף על תורת נזרו. על תורת הנזיר מוסף ולא יחסר, שאם אמר הרי ננזיר חמש נזירות, על מנת לגלח על שלוש בהמות הללו, אין אני קורא בו כאשר ידור כן יעשה. רק אם הוא הוסיף, אז כמו שהוא נדר. אבל אם הוא ימעיט לו. עד כאן החלק של נוזיר, ועכשיו ברכת כהנים. וידבר אדוני אל מוישה, לאמו ירום עליל, אדוני אמו שלם, אמר דבר אל אהרון ואל בנו, לאמו יסב אורחו אז בני ישראל, אומו יר לו הם, מלא לי מהרון, ואם בנו אלה מימר, כדי אם תברכון יד בני ישראל, כד יאמרון להון. רשי, אמור להם, כמו זכור, שמור, אותו הדבר, אמור. זאת אומרת, זה כזה מין הווה מתמשך. אמור להם שיהיו כולם שומעים, אמור מלא. לא תברכם בחיפזון ובבהלות, אלא בכוונה ובלב שלם. כך צריך לברך את בני ישראל. יבורך איכו אדוי נוי וישמרך או יברכינך אדוי נוי ויתרינך. רשי, יברך איך שיתברכו נכסיך וישמרך שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך. שהנותן מתנה לעבדו אינו יכול לשומרו מכל אדם, כיוון שבאים לסכים עליו ונוטלים אותה ממנו, מה הנאה יש לו במתנה הזו? אבל הקדוש ברוך הוא, הוא הנותן, הוא השומר, ולכן יברכך וישמרך גם כן. והרבה מדרשים דרשו בו בספרים. יואר אדוינוי פונו וילכו ויחונקו, ינהר אדוינוי שכינתי לבטח וירחם יתח. יאר השם פניו אליך, יראה לך פנים שוחקות, פנים צהובות, ויחונקה ייתן לך חן. כידוע, מה שכתוב בגמרא, ששאלו מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת שאתה כל גדול גיבור אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, וכאן אתה אומר שאתה נושא פנים לישראל. איפה זה כתוב? ישראל אדינו יפונו וילכו ויוסעים לכו שולוים, ישראל אדינו יפי לבטח וישב וילך שלם. אומר רש"י, ישא השם פניו אליך, יכבוש כעסו. אז איך אתה נושא פנים? אומרת הגמרא, עונה להם הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לבני ישראל ש... ואכלת ושבעת, ורק אחר כך וברכת, והם מדקדקים על עצמם, עד כזית ועד כביצה. אז אם הם כל כך אוהבים אותי ומכבדים אותי, לכן גם אני אוהב אותם ומכבד אותם. ושמו יד שמי על בני ישראל ואני אעבורכם, וישמו יד ברכת שמי על בני ישראל ואנה אבריכינון. רש"י, ושמו יד שמי אברכום בשם המפורש, ואני אברכם לישראל ואסכים עם הכהנים. זה הסבר אחד, וזה הכוונה, אני אברכם את בני ישראל. דבר אחר, ואני אברכם לכהנים. הכהנים שמברכים יקבלו ברכה ממני. המסופר על הרב מבריסק, שהיה לו מניין בבית ולא היה כהן, אז הוא ביקש שילכו לזיכון מוישה להביא כהן. לא מצאו, כן מצאו, חזרו, הלכו, אנשים כבר התחילו להתעצבן, רצו ללכת. אז הוא אמר, תראה, אם יבוא נניח היום, יבוא פה, אני יודע מי, הבעל שם טוב, כל אחד ירצה ללכת לבקש ברכה, כל שכנן, הלאה והלאה בקוידש, כמה זמן אתה מוכן להמתין? אתה מוכן גם 3 ימים להמתין, נכון? ומי זה? מבן אדם. כאן, ברכת כהנים אומר, ואני אברכם. אז איך אתה מוכן לוותר על זה? אז נניח שאנחנו לא הגענו לדרגה של הבריס קרוב, לחכות הרבה זמן לברכת כהנים, אבל כל פנים, נמצאים בבית הכנסת, צריכים לכוון, בפרט, שכתוב בביור הלוכה בהלכות ברכת כהנים שגם על הישראל יש מצווה לקבל את הברוכה, ככה הוא מביא. אז חייבים לשים לב ולהתכוון לקבל את הברכה ולשמוע את הברכה ולהתברך מהשם. ויהי ביום קלו ישמו ישה לאוקים אסם ישכון וימשך אויסוי ויקדש אויסוי ואסכול קהילוב ואסם מזבח ואסכול קהילוב וימשוכים ויקדש אויסום. וביום הדשא יצא משה להקם היית משכנה ורבי יתי וקדיש יתי ויית כל מנוי ויית מטבח ויית כל מנוי ורבי נון וקדיש יתון. רשי, והיא ביום קלות משה קלת כתיב. יום הקמת המשכן היו ישראל כקלה הנכנסת לחופה. כן, אז בסדר, קלות משה, קלות משה כמו קלה, וככה בני ישראל היו ככלה נכנסת לחופה. קלות משה בבצלאל והאוליאב וכל חכם לב עשו את המשכן ותלאו הכתוב במשה לפי שמסר נפשו עליו לראות תבנית כל דבר ודבר כמו שהראו בהר להורות לעושי המלאכה, ולא טעה בתבנית אחת. הכל היה כמו שהשם ציווה. עכשיו, בגלל מי זה היה? צד אחד בצלאל והאוליאב עשו את זה, צד שני אבל משה רבינו מסר את נפשו על הדבר והיה מצטער על זה שיראה הכל כמו שהשם עשה לו, כמו שהשם הראה לו, ומילא נקטלאו הכתוב במשה. וכן מצינו בדוד לפי שמסר נפשו על בניין בית המקדש שנאמר זכור השם לדוד את כל ענותו אשר נשבע להשם, לפי כך נקרא על שמו שנאמר ראה ביתך דוד. אז לומדים מפה שהמסירוס נפש של בן אדם יכול להיות שהוא בכלל לא היה בעסק הזה. דוד המלך לא היה בזמן בית המקדש, אבל כיוון שמסר את נפשו על בניין בית המקדש, הבניין נקרא שלו. אני אומר, המסירוס נפש שהיה בדורות הקודמים שלפנינו, כן, הסבים, האלטר זיידס שלנו, הסבתות, איך שהם עמדו בניסיונות לשמור את התורה, הם היו גרים בין גויים וסבלו אנטישמיות נוראה וסבלו רדיפות ועניות נוראה, בהרבה מאוד מקומות הייתה עניות נוראה, והכל הכל הכל הם שמרו את התורה במסירות נפש. אנחנו היום חיים בזכותם, וכל מה שאנחנו עושים קרוי על שמם. ביום קלות משה להקים, אומר רשי, ולא נאמר ביום הקים, אלא ביום קלות משה להקים. מלמד שכל שבעת ימי המילואים היה משה מעמידו ומפרקו את המשכן, ובאותו היום העמידו ולא פרקו, לכך נאמר ביום קלות משה להקים, אותו היום קלו הקמותיו. וראש חודש ניסן היה. בשני נשריפה הפרה, זאת אומרת, זה היה בראש חודש ניסן, ביום ב' בניסן שרפו את הפרה, בשלישי היזו הזיה ראשונה, ובשביעי גילחו את כל הלוויים. ממשיכה התורה, ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בייס אבו יסום, הם נשיאי עמתו יסהם, הו עמדים על הפקודים, והוקריבו רב רבי ישראל, ראשי בית הוואתון, אינון רב רבי שבטיה, אינון דקיימין על מנייניה, ראשי הם נשיאי עמתות, שהיו שוטרים עליהם במצרים, והיו מוקים עליהם, שנאמר ויוקו שוטרי בני ישראל. אז עכשיו הם קיבלו פרס להיות נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים שעמדו עם משה ואהרון כשמנו את ישראל, שנאמר ואיתכם יהיו. ועכשיו הנשיאים האלה הביאו קורבנות, קורבן לחנוכת המזבח, לחנוכת המשכן. ויוביאו אס קורבנום לפני אדינו אישי אישג לו יסצוב שני עשור בוקור אגולו על שני הנשיאים ושאיר לאחוד, ויקריבו יסום לפני המשכון. והייתי יד קורבנון קדם אדינו אישית אגלן קד דמחפיין, ותרי עשר תורין איגלת על תרין רב רוויה, ותור לחד וקריבו יתון לקדם משכנה. שש אגלות צב, אין צב אלא מחופים, כלומר אגלות צב, עגלות מחופות עם כיסוי על תא המטען, וכן בצבים ובפרדים עגלות מחוסים קרויים צבים. ויקריבו אותם לפני המשכן, שלא קיבל משה מידם עד שנאמר לו מפי המקום. הם הביאו, משה רבינו לא רצה לקחת עד שהשם אמר לו תיקח. אמר רבי נתן, מה ראו הנשיאים להתנדב כאן בתחילה, ובמלאכת המשכן לא התנדבו תחילה אלא רק בסוף? התשובה היא, אלא כך אמרו הנשיאים, התנדבו ציבור מה שהתנדבו, ומה שמחסרים אנו משלמים. זה היה במלאכת המשכן. בסוף מה קרה? כיוון שראו שישלימו ציבור את הכל, שנאמר והמלאכה הייתה דיים, אמרו מעתה מה לנו לעשות, הביאו את אבני השוהם והמילואים לאפוד ולחושן. זה מה שהיה במלאכת המשכן. עכשיו הם ראו מלאכת, שמלאכת המשכן נגמרה, אז הפעם הם באו להתנדב ראשונים. מה הם התנדבו? הם התנדבו את העגלות האלה, עגלות צב, שש עגלות צב, ושני עשר בקר, וזהו. והיו אמר אדוני אל מוישה, לאמור, ואמר אדוני למוישה, למאמר כך, מאיתום והיו לעבודס עבודס, אוי אל מועד ונוסתו יסום אל הלוויים, איש כפי עבודס, אוי קבל מנהון ויון למפלח יד פלחן משכן זמנה, ותיתן יתון ללוואי כבר כמיסת פלחני. וזה מה שרשי אמר, שהשם ציווה אותו לקחת, כי משה מעצמו לא רצה לקחת מהם. ויקח מוישה אסו עגולו יסו אסה בוקור, ויתנו יסום אל הלוויים, ונשיב משה את עגלת אביתו ריבי אביתון ללוואי איס שתי הועגולו יסו איס ארבעס הבוקור נוסן לבני גרשוין כפי אבוידו סום, יתתרתן עגלת אביית ארבעת הורי יאב לבני גרשון כמיסת פלחנהון. ואיס ארבע הועגולו יסו איס שמוינס הבוקור נוסן לבני מרורי, כפי אבוידו סום ביד יסומור בנערו, הנה כויין. ויאת ארבע אגלן ויאת מניה תורי יאב לבני מררי, כי מסת פלחנון בידד איתמר בר אהרון כהנה. אומר רשי, מה זה כפי עבודתם? שהיה מסע בני גרשון קל משל מררי. לכן בני גרשון קיבלו רק שתי עגלות, ואילו בני מררי קיבלו, שבני מררי היו נושאים הקרשים והעמודים והעדנים. הקרשים האלה היו משקל נורא, שאומרים משהו כמו טון וחצי נדמה לי לכל קרש. אז להם היה צריך ארבע עגלות. ולבני כאוס לא ינוסון, כי אבו ידעסה קוידש עליהם בקוסי פיסו, ולבני כאת לא יהב הרי פלחן קודשה עליון בקד פנטלין. אז בני כאת שהם נשאו את הכלי הקוידש ממש, את המנוירו ואת המזבח ואת השולחן, הם, ואת הארון כמובן, הם בכתף ישאו, אומר רשי, כי אבוי דס הקוידש עליהם, מסע דבר הקדושה, הארון והשולחן, לפיכך בכתף ישאו, את זה לא לוקחים בעגלות, את זה לא לוקחים בעגלות. ויקריבו הנשיאים איס חנוכס המזבח ביום ממושך, או איסוי ויקריבו הנשיאים אס קורבנום לפני המזבח, וקריבו רב רוויה יד חנוכת מטבחה ביום הדי רבי יהויה תיבי, וקריבו רב רוויה יד קורבנון קדם מטבחה. רשי, ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח לאחר שהתנדבו העגלות והבקר לשאת המשכן, נשאם ליבם להתנדב קורבנות המזבח לחנכו. אז זאת אומרת, חוץ מהעגלות עכשיו הם מביאים גם קורבנות. ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח, כי לא קיבל משה מידם עד שנאמר לו מפי הגבורה, יקריבו קורבנם לחנוכת המזבח. ועדיין לא היה יודע משה, היי אח יקריבו, אם כסדר תולדותם, אם כסדר המסעות, עד שנאמר לו מפי הקדוש ברוך הוא, יקריבו למסעות איש יומו. אז לפי סדר המסעות, ויהיום ירדנו אל מוישה נוסי אחד ליום, נוסי אחד ליום, יקריבו אס קורבנום לחנוכת המזבח.

ראשון. אותו היום נטל 10 עטרות. היה היום הזה ראש חודש ניסן, נטל 10 עטרות. אחד, ראשון למעשה בראשית. שתיים, ראשון לנשיאים. וחולי כדאיתא בסדר עולם. מה הכוונה ראשון לנשיאים? שהקורבן של הנשיא הראשון של שבט יהודה הקריב ביום הזה. רש"י למטה יהודה ייחסו הכתוב על שבטו, ולא שגבה משבטו והקריב. מה שכתוב פה ביום הראשון המקריב, ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה, לא הכוונה שמטה יהודה נתנו את הקורבן, הנשיא הביא משלו, אלא שהכבוד היה לשבט יהודה להקריב ראשון. או אינו אומר למטה יהודה אלא שגבה משבטו והביא, תלמוד לומר זה קורבן נחשון משלו הביא. וקורבנו עיקר אז כסף אחס שלו אישים ומי אומיש, קולו מזרוק אחד כסף 70 שקל בשקל הקוידש, שניהם מלאים סוילס בלולו ושמן למנחו. וקורבני מגיסת דכסף חד המאה ותלתין סילינה ומתקלה, ומזרקה חד דכסף מתקלי שבעין סילין בסילי קודש אתר ויהון מלן סולטה דפילה ומשך למנחת הרשי, שניהם מלאים סולט למנחת נדבה. עכשיו ככה, יש כאלה שרוצים להגיד משהו יפה מאוד. כתוב כאן, קערת כסף אחת, 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, מלולה בשמן למנחה. בסדר, אז לא כאן, הפסוק הבא. ממשיכה התורה, כף, אחס, אסורו, זוהוב, מלאי אוק, תוירס. כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, אומר רש"י, התרגום, בזיכחה דמת קלה סרסילין היא דידהב מליה קטורת בוסמיה. עשרה זהב, אומר רש"י, כתרגומו, משקל עשרה שקלי הקודש היה בה מלאה קטורת, לא מצינו קטורת ליחיד ולא על מזבח החיצון, אלא זו בלבד, והוראת שעה הייתה באמת. כי נורמלי, איפה מקטירים קטורת? רק במזבח הפנימי, פה הם הקטירו במזבח החיצון. ועוד דבר, קטורת של יוחיד, אין דבר כזה, רק פה. אז הוראת שעה הייתה גם שיוחיד מביא קטורת, וגם שמקריבים את זה על מזבח החיצון. עכשיו דבר נוסף, החתם סופר אומר, אם אתה לוקח את המילה זהב ואתה מכפיל אותה פי 10, האות זין כפול 10 זה עין, 70, האות ה' כפול 10 זה נון, והאות ב' כפול 10 זה חף. מה קיבלנו? חף, נון, עין. מה זה? קנה, להיקנה. אומר החסם סופר, כף אחת, כפיפה אחת, כפיפה להתכופף קצת. עשרה זהב, שזה קנה, להיקנה, זה אצל הקודש ברוך הוא שווה מלאי אוקטוירס, כאילו הקרבת קטורת לפני השם. כף אחת, כפיפה אחת, עשרה זהב, להיקנה, זה אצל הקודש ברוך הוא נקרא מלאה קטורת. פער אחד בין בוקור איל אחד, כבש אחד בין שנוסי לאויל, תור חד בר תורי דחר חד, אימר חד בר שתי לעלת. פער אחד, אומר רש"י, אחד מיוחד שבעדרו, צריך, הוא הביא את הטוב ביותר. שעיר עזים אחד לחטוס, צפיר בריזין חד לחטאתה, ולזבח השלומים בוקור שניים מעילים חמישו, עדודים חמישו, כבוסים בני שונו חמישו, זה קורבן נחשון בין עמינדב, ולנכסת קודשי התורין טרין דכרי חמשה גדאי חמשה, אימרין בני שנה חמשה דין קורבן עדי נחשון בר עמינדב. רש"י, שעיר עזים אחד לחטאת, לכפר על קבר התאום וטומאת הספק. ממשיכה התורה, ביום השני הקריב נסנאל בן צועור נשיא איסוחור, ביום התניין הקריב נתנאל בר צועור רבא דאיסוחור. רש"י, הקריב נתנאל בן צועור, הקריב את קורבנו, זה הפסוק הבא, הקריב את קורבנו. אז יש כאן שני דברים, א', למה כתוב הקריב את קורבנו? הרי כתוב הקריב נתנאל בן צועור, חוץ מזה כתוב הקריב בלי יוד, לכן מסביר רש"י, מה תלמוד לומר הקריב בשבטו של יששכר, מה שלא נאמר בכל השבטים? לפי שבא ראובן וערער ואמר, אחר שקדמני יהודה אחי, מספיק שהוא היה לפניי,

0: קריב אני אחריו. ככה אמר ראובן. אמר לו משה, מפי הגבורה נאמר לי שיקריבו כסדר מסעם לדגליהם. לכך אמר, הקריב את קורבנו, אבל אפשר לקרוא את זה, הקרב את קורבנו, שמשה רבינו ציווה אותו, הקרב את קורבנו. ככה השם ציווה להקריב לפי הסדר הזה של המסעות. והוא חסר יוד, שהוא משמע הקרב, לשון ציווי, שמפי הגבורה נצטווה, הקרב. ומה הוא הקריב, הקריב שני פעמים? שבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים. אחת, שהיו יודעים בתורה, בני יששכר, הרי יששכר היו יודעי בינה לעיתים, שנאמר, מבני יששכר יודעי בינה לעיתים. ואחת, שהם נתנו עצה לנשיאים להתנדב קורבנות הללו. זאת אומרת, זה היה רעיון של יששכר. עד כאן הפירוש הפשוט של רש"י. עכשיו רש"י אומר, וביסודו של רב מוישה הדרשן מצאתי פירוש על דרך הדרוש, וזה הולך ככה. אמר רבי פנחס בן יאיר נתנאל בן צואר יסיען עצה זו. מה הוא אמר? כערת כסף, מניין אותיותיו בגימטריה 930. כערת כסף, 930. כנגד שנותיו של אדם הראשון. 30 ומאה משקלה, על שם שכשהעמיד תולדות לקיום העולם, אדם הראשון היה בן 130 שנה, שנאמר ויחי האדם 30 ומאה שנה, ויולד בדמותו וגויימר. נזרק אחד כסף בגימטריה 520 על שם נוח שהעמיד תולדות בן 500 שנה. ועל שם 20 שנה שנגזרה גזרת המבול קודם תולדותיו. הרי כתוב שהבן הכי גדול של נוח היה בן 100 במבול. אבל 20 שנה קודם הרי כתוב והיו ימיו 120 שנה. זאת אומרת 20 שנה קודם כבר היה הגזרה. כמו שפירשתי אצל והיו ימיו 120 שנה, לפיכך נאמר מזרק אחד כסף, ולא נאמר מזרק כסף אחד, כמו שנאמר בקערה. לומר שאף אותיות של אחד מצטרפות למניין. 70 שקל כנגד 70 אומות שיצאו מבניו של אדם הראשון. כף אחת כנגד התורה שניתנה מידו של הקדוש ברוך הוא. 10 זהב כנגד 10 הדברות. מלאה קטורת, גימטריה של קטורת, תרייג מצוות, כתורת בגימטריה תרייג, ובלבד שתחליף קוף בדלת על ידי אטבש גרדק. פר אחד זה כנגד אברהם שנאמר בו ויקח בן בקר. איל אחד כנגד יצחק שנאמר ויקח את האיל. כבש אחד כנגד יעקב והכסבים מפריד יעקב. שעיר עזים לכפר על מכירת יוסף שנאמר בו וישחטו שעיר עזים. ולזבח השלמים בקר שניים כנגד משה ואהרון שנתנו שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. אילים עתודים כבשים 3 מינים כנגד כהנים לוויים וישראלים וכנגד תורה נביאים וכתובים. ו3 חמישיות כנגד 5 חומשים ו5 הדיברות הכתובים על לוח אחד ו5 הכתובים על לוח השני. עד כאן מיסודו של רב מוישה הדרשן, וקראנו את כל הרש"י ביחד, למרות שאת הפסוקים עוד לא קראנו ועכשיו נקרא אותם. יקריב אס קורבנו, יקר אס כסף, אחס לא ישימו מאום, ישקולו מזרוק אחד כסף, מת 70 שקל בשקל הקוידש, נהיה מלאים, סוילס בלולו בשמן למנחו, קריב יד קורבני מגיסטה, דכסף חד, המאה, ותלת אינסילין, אבא מת כלה מזריק אחד, דכסף, מת כלי שו אינסילין, בסילאי קודש אתר ויון, מלן סולדה דפילה במשך למנחתה. כף אחס, אסורו זו, מלאי אוקטו ירס, בזיך אחד עמד קלה עשר סילין, היא נדהב מעלי הקטורת בוסמיה. פר אחד בן בוקור איל אחד כבש אחד בן שנוסוי לאוילו, תור חד בר תור ידחר חד אימר חד בר שתילה עלתה, סעיר עזים אחד לחטוס, צפיר בר עזין חד לחטאתה. ולזה בחשלומים בוקור שניים אילים חמישו עתודים חמישו כבשים בני שונו חמישו זה קורבן נסן אל בן צועור. ולנכסת קושי התורין טרין דיכרית חמשה גדי חמשה אמרי בני שנה חמשה דין קורבן נתנל בר צואר. ביום השלישי נוסי לבני זבולון אליהו בן חילון קורבנו עיקר אז כסף אחת שלו ישימו מאום ישקולו מזרוק אחד כסף 70 שקל בשקל הקוידש שני ימי אלה עם סוילס בלולו ושמן למנחו. ביום התליטה הרבה לבני זבולון אליהו בר חילון קורבני מגיסטה דכסף חד המאה ותלת אינסילינה ומתקלה מזרק אחד יחשף מתקלה ישב אינסילין בסילי קודש אתר ויון מלן סולטה דפילה במשך למנחת. רש"י, ביום השלישי נשיא לבני זבולון ביום השלישי היה נשיא המקריב לבני זבולון וכן כולם, אבל בנתנאל שנאמר בו, נתנאל זה יום השני, נתנאל שנאמר בו יקריב נתנאל, נופל אחריו הלשון לומר נשיא יששכר, לפי שכבר הזכיר שמו והקרבתו. ובשאר שלא נאמר בהן יקריב, נופל עליהם לשון זה נשיא לבני פלוני, אותו היום היה הנשיא המקריב לשבט פלוני. כף אחס אסרוזוב מלאי אוקטוירס בזיכחה דמת קל אסר סיליני הידידהב מלי אקטוירס בוסמיה. בעצם מפה עכשיו יש קטעים שלמים בלי רשי, אז נקרא את זה מהר. פערכות בין בקורה הילכות כבשכות בין שנוס אוילה אוילות אורחד בר תורי ידחר חד אימר חד בר שתהילה עלתה סעיריזים אחד לחטוס צפיר בריזין חד לחטאתה ולזבח השלומים בקור שניים מילים חמישו עדודים חמישו כוסים בני שונו חמישו זה קורבן אליאוב בן חילון ולנכסת קודשי התורין טרין דכרי חמשה גדיי חמשה אמרין בני שנה חמשה דין קורבן אליאב בר חילון ביום הרביעי נוסי לבני ראובן אליצור בן שדיור ביום הרביעי הרבה לבני ראובן אליצור בר שדיור קורבנוי כערס כסף אחד 30 ומאו משקולו מזרוק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שני ימלאים סוילס בלולו בשמן למנחו קורבני מגיסטה דכסף חד המאה ותלת אינסילין אבא מתקלי מתקלה מזריק אחד יחשף מתקלה אי שו אינסילין בסיל אי קודש אתר ויון מלן סולטה דפילה במשך למנחתה כף החס עשורו זו מלאי אוקטו אירס בזיך אחד המתקלה סרסילין ידהב מעלי אקטורת בוסמיה. פער אחד בין בוקור אי לחוד כבשכות בין שנוס אוי לאוילו תור חד בר תורי דחר חד עם ארחד בר שתי לעלתה סעיריזים אחד לחטו ספיר בריזין חד לחטאתה ולזבח השלומים בוקור שניים מילים חמישו עדודים חמישו כבוסים בני שונו חמישו זה קורבן אליצור בן שדי אור לנכסת קודשי התורין טרין דכרי חמשה גדיי חמשה אמרי בני שנה חמשה דין קורבן אליצור בר שדי אור ביום החמישי נוסי לבני שמעון שלומי אל בן צורי שדוי ביום החמישו רבה לבני שמעון שלומי אל בר צורי שדי קורבנו יקר אז כסף אחד 30 ומאו משקולו מזרוק אחד כסף 70 שקל ושקל הכל ישנה מלאים סוילס בלולו ושמן למנחו כף אחוס עשור הזו מלאי אוקטוירס קורבני מגיסטה דכסף חד המאה ותלתין סילינה ומתקלה מזרק אחד דכסף מתקלי שווין סילין בסילי קודש אתר ויון מלן סולטה דפילה במשך למנחת הבזיך אחד המתקל עשר סילעין הידידהב מעלי אקטורת בוסמיה. פער אחד בין בקור אי לחוד כבש אחד בין שנוס אי לאוי לא מתור חד בר תורי דחר חד עם ארחד בר שתי לעלתה סעיריזים אחד לחטוס צפיר בריזין חד לחטאתה ולזבח השלומים בוקור שניים מילים חמישו עדודים חמישו כבשים בני שונו חמישו זה קורבן שלומי אל בן צורי שדוי ולנכסת קודשי התורין טרין דכרי חמשה גדיי חמשה אמרי בני שנה חמשה דין קורבן שלומי אל בר צורי שדאי ביום השישי נוסי לבני גודל יוסף בן דאואל ביום השתיתה רבה לבני גדל יסף בר דאואל קורבנו יקר אז כסף אחד 30 ומאו משקולו מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שני ימלאים סוילס בלולו בשמן למנחו קורבני מגיסטה דכסף חד המאה ותלת אינסילינה ומתקלה מזרק אחד דכסף מתקלה אישה מינסילין בסילי קודש אתר ויון מלן סולטה דפילה במשך למנחתה כף אחס עשורו זוהוב מלאי אוקטוירס בזיך אחד עמד קל עשר סיליני דהב מלי אקטורת בוסמיה פר אחד אי לחוד כבש אחד בין שנוס אי לאוי לא תור חד בר תורי דחר חד אימר חד בר שתי לעלתה סעיריזים אחד לחטוס צפיר בריזין חד לחטאתה ולזבח השלומים בוקור שניים מילים חמישו עדודים חמישו כבשים בני שונו חמישו זה קורבן קורבן אליוסוף בן דאואל ולנכסת קודשי התורין טרין דכרי חמשה גדיי חמשה אמרין בני שנה חמשה דין קורבן אליוסוף בר דאואל. ביום השביעי נוסי לבני אפרים אלי שומו בן עמיוד ביום השביעי הרבה לבני אפרים אלי שמה בר עמיוד קורבנו יקר אז כסף אחת 30 ומאו משקלו מזרוק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שני ימלאים סוילס בלולו בשמן למנחו קורבני מגיסטה דכסף חד המאה ותלתין סילינה ומתקלה מזרק אחד יחשף מתקלי שווין סילין מסילי קודש אתר ויון מלן סולטה דפילה במשך למנחתה כף אחס עשורו זוב מלאי אוקטוירס בזיך אחד המתקלה סרסילין ידידיו מלאי אוקטוירס בוסמיה. פערכות בין בקור אי לחוד כבש אחד בין שנוסי לאוי לא תור חד בר תורי דחר חד עם ארחד בר שתי לעלתה סעיריזין מחוד לחתו, צפיר בריזין חד לחטאתה, ולזה מחה שלומים בוקו שניים מילים חמישו, עתידים חמישו, כוסים בני שונו חמישו, זה קורבן אלי שומו בן עמיהוד, ולנרצת קושי התורין טרין דיכי חמשה גדאי חמשה, אמרי בני שנה חמשה, דן קורבן אלי שמה בר עמיהוד. ביום השמיני נוסי לבני מנשה גמליאל בן פד עצור, ביום התמינה רבה לבני מנשה גמליאל בר פד עצור, קורבנו יקר, אז כסף אחד שלא ישימו מאו משקלו מזרוק יחות כסף בשבעים שקל בשקל הקוידש, שני ימלאים סיילס מלולו ושמן למנחו, קורבני מגיסת דכסף חד המאות לתנסילינה במתקלי, מתקלה מזריק אחד דכסף מתקלי שם אינסילאין בסילאי קרוש התרוויון מלן סולת הדפילה במשך למנחתה, כף אחס עשור עזוב מלאיוק תוירס בזיך אחד המתקלה סרסילין ידידיו, מליאק תוירס בוסמאיה, פר אחד בן בוקוראי לאחד כבס אחד בן שנוסי לאוילו, תור אחד בר תורי, חר אחד עם ארחד בר שתי לעלת, עשי ריזים אחד לחטוס, ספיר בריזין אחד לחטאתה, ולזה ואחר שלומים בוקור שניים, בוקור שניים אילים חמישו, עדותים חמישו, כוסים מן השנו חמישו, זה קורבן, גם לי אל בן פדו צור. ולנרסת קודשי התורים טרין דכרי חמשה, גדאי חמשה, עם בני שנה חמשה דין קורבן, גם לי אל בר פדו צור. ביום התשיעי נוסי לבני בנימין אבידון בן גדעוני, בן גדעוני ביום התשיעה רבה לבני בנימין אבידן בר גדעוני קורבנו יקר, אז כסף אחת שלושים ומאו משקלו מזרוק יחוד כסף שבעים שקל בשקל הקודש שני מלאים סיילס מלולו ושמן למנחו, קורבני מגיסתא דכסף חד המאות לתנסילינה ומתקלי, מתקלה מזרק אחד דכסף מתקלי שמין סילין בסילי קודשא תרוויון מלן סולתא דפילה במשך למנחתה, כף אחס עשור עזוב מלאוק תוירס בזיך אחד המתקל עשרה סיליני דדהב מליה כתורת בוסמאיה פרחות בן בוקוראי לחוד כבס אחד בן שנוסי לאוילו תור אחד בר תורית חר אחד עם ארחד בר שתי לעלת עשי ריזים אחד לחטא ספיר בריזין אחד לחטאתה ולזה ואחר שלומים בוקור שניים מילים חמישו עדותים חמישו כבסים מיני שנו חמישו זה קורבו, קורבן אבידון בן גדעוני ולנרסת קודשי התורים טרין דכרי חמשה גדאי חמשה אמרים בני שנה חמשה דין קורבן אבידון בר גדעוני. ביום העשירי נוסי לבני דון אחי עזר בן עמישדאי ביום העשירה רבה לבני דן אחי עזר בר עמישדאי קורבנו יקר אז כסף אחד שלושים ומאו משקלו מזרוק יחוד כסף שבעים שקל בשקל הקודש שני מלאים סלס בלולו ושמן למנחו קורבני מגיסתא דכסף חד המאות לתנסילינה במתקלה מזריק אחד דכסף מתקלי שבין סילין בסילי קודש התרוויון מלן סולתא דפילה במשך למנחתה כף אחס עשור עזוב מלאיוק תוירס בזיך אחד המתקלה סרסילין ידידיו מליה כתורת בוסמאיה פר אחד בן מקור אי לחוד כבס אחד בן שנוסי לאוילו תור אחד בר תורי דחר אחד עם ארחד בר שתי לעלת עשי ריזים אחד לחטוס צפיר בריזין אחד לחטאתה ולזה ואחר שלומים בוקור שניים אילים חמישו עתודים חמישו כבשים בני שונו חמישו זה קורבן אחי עזר בן עמישדאי ולנכסת קושי התורין טרין דכרי חמשה גדאי חמשה אמרי בני שנה חמשה דין קורבן אחי עזר בר עמישדאי ביום השתי עשר יוי נוסי לבני אושר פגיאל בן אוחרון ביום האחד עשר יומין רבה לבני אשר פגיאל בר אוחרן קורבנו יקר אז כסף אחד שלושים ומאו משקלו מזרוק יחוד כסף שבעים שקל בשקל הקוידש שני ימלאים סיילס בלולו ושמן למנחו קורבני מגיסתא דכסף חד המאות ותלתין סילאינה ומתקלה מזריק אחד דכסף מתקלי שבין סילין וסילי קודשא תרוויון מלן סולתא דפילה במשך למנחתה כף אחס עשור עזוב מלאיוק תוירס בזיך אחד המתקלה סרסילין ידידיו מליה כתורת בוסמאיה פר אחד בן בוקוראי לחוד כבש אחד בן שנוסי לאוילו תור אחד בר תורי דחר אחד עם ארחד בר שתי לעלת עשי ריזים אחד לחטא ספיר בריזין אחד לחטאתה ולזה ואחר שלומים בוקור שניים מילים חמישו עדותים חמישו כבשים בני שנו חמישו זה קורבן פגיאל בן אוחרון ולנכסת קודשי התורין טרין דכרי חמשה גדאי חמשה אמרי בני שנה חמשה דין קורבן פגיאל בר אוחרן ביום שניים עשור יום נוסי לבני נפתלי אחי רבר בן עינון ביום התרי עשר יומין רבה לבני נפתלי אחי רבר עינן קורבנו יקר אז כסף אחת שלושים ומאו משקלו מזרוק יחוד כסף שבעים שקל בשקל הקודש שני ימלאים סלס בלולו ושמן למנחו קורבני מגיסתא דכסף חדה מאות לתנסילינה ומתקלה מזריק אחד יחשף מתקלי שבין סילין בסילי קודשא תרוויון מלן סולתא דפילה במשך למנחתה כף אחס עשור עזוב מלאיוק תוירס בזיך אחד המתקלה סרסילין ידידיו מליה כתורת בוסמאיה פר אחד בן בוקוראי לחוד כבש אחד בן שנוסי לאוילו תור אחד בר תוכנית, חר אחד עם ארחת בר שתהילה, עלה תעשי ריזים אחד לך, תוס, צפיר בריזין אחד לך, אתה, תאו לזה וחש פעמים בקור שניים, מילים חמישו, עדודים חמישו, כמו סימני שונו חמישו, זה קורבן אחירה בן אינון, ולנכסת קודשי התורין טרין, דיכרי חמשה, גדאי אי חמשה, אימרי בני שנה חמשה, דין קורבן אחירה בר אינן. עכשיו סיימנו את הקורבנות, ועכשיו התורה נותנת סיכום. למה צריך סיכום? אנחנו לא יודעים לחשבן את זה לבד. אלא להגיד לך שכל הקורבנות היו שווים לפני הקדוש ברוך הוא. קודם כל, כולם הביאו בדיוק את אותו שיעור. ולמה התורה פירטה לנו את כל הקורבנות? אומרים המפורשים, כי כל אחד הביא, כל אחד מהנשיאים האלה הביא עם המחשבות שלו, מה שהוא התכוון בקורבן הזה. זה לא היה נוח, יש כאלה עושים קוף אחרי בן אדם. זאת אומרת, נוח מכן. הוא עשה, אז גם אני עושה. זה נקרא קוף אחרי בן אדם. כאן לא היה ככה. כל אחד היה לו את המחשבות שלו, והוא ידע למה הוא מביא בדיוק ככה וככה. לכן התורה מסכמת את הכל, להגיד לך שהכל היה לרצון לפני השם באותה מידה. זו יזכנו כס המזבח ביועים עם מושך, הוא יישואים מאס נשיאי ישראל, כערס כסף 12, מזריקי חסף 12, כפויס זהוב 12. דה חנוכת מטבחה ביום דרבי הוא יתימן, מן רב רבי ישראל, מגיסי כס פטרת עשרי, מזריקי כס פטרין עשר, בזיחי דדה ותרת עשרי ביום עם משך, אותו אומר רשי, בו ביום שנמשך, הקריב. ומה אני מקיים אחרי הימשך? שנמשך תחילה ואחר כך הקריב. או אולי תגיד לי שאחרי הימשך הכוונה אחרי הרבה זמן, לאחר זמן, ולא בא ללמד ביום הימשך אלא לומר שנמשך ביום. כשהוא אומר ביום מושכו אותם, למדנו שנמשך ביום. ומה תלמוד לומר ביום הימשך אותו? ביום שנמשך הקריב. כערות כסף 12 הם הם שהתנדבו ולא אירה בהם פסול. כן, שלושים ומאור הכאורו אחס כסף ושבעים המזרוקו אחד כויל כסף הכלים 2400 בשקל הקוידש מאה ותלתין סילינה ומתקילה דמגיסט אחד אבד דקספה ושבין דמזריק אחד כל כסף מנה יטרין 2400 בסילי קודשה כאפויס זוב 12 מלאי אויס כתוי רס עשורו עשורו הקף בשקל הקוידש כל זהבה כאפויס 20 ומאור בזיחי דדה ותרתי עשרי מליאן כתורת בוסמאיה מתקלה סרסינינה ומתקלה דבזיחה בסילי קודשה כל דעה בזיחה היה 120 רשי כפות זהב 12 למה נאמר? לפי שנאמר כף אחת עשרה זהב היא של זהב ומשקלה 10 שקלים של כסף או אינו אלא כף אחת של כסף ומשקלה 10 שקלי זהב ככה נלמד ושקלי זהב אין משקלם שווה לשל כסף, ואז זה פחות. תלמוד לומר, כפות זהב של זהב היו הכפות עצמם. כל אבו קורלו, אילו שניים עשור פרים, פורים, אילים שניים עשור כבוסים בני שונו, שניים עשור ומין חוסום, וסעירי עיזים שניים עשור לחטוס. כל תורי לעלת התרי עשר, תורין דכרין תרי עשר, אמרין בני שנה תרי עשר ומין חתון, וצפירי בריזין תרי עשר לחטאתה. וחויל בקר זבח השלומים 24 פורים מילים 60 עתודים 60 פוסים בני שונות 60 זויס חנוכה סמזבח אחרי הימושך אוי סוי וכל תורי לנכסת קודשי 24 תורין דירחין שיטין גדיין שיטין אמרים בני שנה שיטין דח חנוכת מטבחה בתר דרבי ויתי ובבוי מוישה אלוי אל מועד לדבר איתו וישמע אסקויל מדבר אילוב מעל הקפוירס אשר על ארון הו עידוס מבין שני הקרובים וידבר אילוב וכדה ללמושה למשכן זינדה למלאלה, אימי ושמיית קלה דמתמלל, אימי מעילה ויקפור, תדיע לארון הדסעדותה, מבין תרי קרוביה, ומתמלל אימי רשי, ובבוא משה. יש לנו סתירה, מאיפה השם דיבר איתו? שני כתובים המכחישים זה את זה, בשלישי ויחיע ביניהם, איפה רואים? כתוב אחד אומר, וידבר השם אליו מאוהל מועד, ומה זה אוהל מועד? מחוץ לפרוכת. וכתוב אחד אומר, ודיברתי איתך מעל הכפורת. אז זה בתוך הקודש הקודשים. בא זה והכריע ביניהם. משה בא אל אוהל מועד, ושם שומע את הקול הבא מעל הכפורת מבין שני הקרובים. הקול יוצא מן השמיים לבין שני הקרובים, ומשם יצא לאוהל מועד. מדבר, כמו מתדבר, כבודו של מעלה לומר כן, מדבר בינו לבין עצמו כביכול. ומשה שומע מאליו, לא שהשם מדבר אל הבן אדם, אפילו שזה משה רבינו, אבל השם לא ראוי לכתוב שהשם מדבר אליו, אלא השם מדבר כביכול, מתדבר, הוא מדבר אל עצמו כביכול, ומשה שומע. וידבר אליו למעט את אהרון מן הדיברות, זה כמו שלמדנו בתחילת ספר ויקרא, וישמע את הקול, יכול קול נמוך, תלמוד לומר את הקול, הוא הקול שנדבר עמו בסיני, שאז כל העולם שמע. אז מה קרה פה? רק כשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לאוהל, חסלת נשוא את ראש.
1: משנה מסכת תועלות פרק ת', כברת שהיא בתוך הפתח. כברת זה כלי עץ שיש לה שוליים, מחזקת 40 שעה בלח שהם קוראים ביבש, במילא קוראים לזה בלשון המשנה בא במידו, וגודל כזה לא מקבל טומאה. אז לכן כשהיא בתוך הפתח ופיה לחוץ, הפתח שלה הוא נמצא עם הפתח לכיוון החוץ, מצא שבשביל שהטומאה תיכנס לתוכה צריך להיכנס דרך הפתח שלה. עכשיו היה שם כזית מן המת, שזה גורם טומאת אוהל. כזית מן המת הזה נתון תחתיה, אפשרות אחת, או על גבה מבחוץ, אז הטומאה שלו תמה. כל שהוא כנגד הזית, תחתיה וגבה תמה. מה שמתחתיו או מעליו תמה, מכיוון שמתחתיו אין חלל טפח, היא לא קבועה טפח מהקרקע, ופנימה זה לא נכנס כי היא לא מקבלת טומאה. אז רק מה שמול הכזית, או שהוא מתחתיו או שהוא מעליו, תמה. וכל מה שאינו נגד הכזית, בין אם זה מתחתיו בין אם זה עליו, וחוץ מזה תוכה של הכברת אפילו כנגד הזית וכל הבית, זה טהור, כיוון שהטומאה לא נכנסה פנימה. אם הטומאה נמצאת בתוך הבית, אז הטומאת אוהל של הכזית מתפשטת על כל הבית, ואין טמא אלא הבית, כל מה שהכלים שבתוך הבית, אבל מה שבכברת או תחתיה או מעליה לא טמא, הטומאה לא התפשטה. ואם הטומאה בתוך הכברת, אז הכל טמא, מכיוון שהטומאה קודם מתפשטת בתוך חלל הכברת, ואחר כך מכוח זה היא מתפשטת בתוך הבית ומתחת הכברת ומעל הכברת, לכן בכזה מצב הכל טמא. משנה בייס, הייתה גבוהה מן הארץ טפח, היא לא שוכבת ממש על הארץ, היא מורמת מארץ טפח. אז ברגע שטומאה נמצאת מתחתיה, אז הטומאה מתפשטת מתחת כל הכברת. או שהטומאה בבית, וגם הטומאה מעליה, אפילו לא בתוך הבית, אז היא יורדת לתחתיה, כי היא בוקעת ויורדת, וכשהיא מגיעה לתחתיה אז היא מתפשטת תחת חלל טפח שנמצא מתחת הכברת בינה לבין הקרקע. אז לכן כל הכלים שנמצאים או תחתיה או בבית או על גבה, כולם טמאים. המקום היחיד שלא טמא זה התוך של הכברת, כיוון שהטומאה לא יכולה להיכנס מבחוץ, רק דרך הפתח, והפתח של הכברת הוא מחוץ לבית, אז לכן החלק של תוכה, חוץ מתוכה, הכל טמא. אם הטומאה בתוכה, שוב הכל טמא, מכיוון שהטומאה שבתוכה מתפשטת בתוך כל הכברת, ומתפשטת מחוץ לכברת ולתוך הבית, וכזה מקרה כל הכלים בכל מקום שנמצאים, הכל טמא. משנה ג', במה דבורים אמורים? בזמן שהיא כלי מחולחלת. כלי מחולחלת, הכוונה שהיא כלי שלם, אמנם יש שם נקבים. בתוך הכברת יש נקבים, זה שימש לדבורים, דרך זה הדבורים היו נכנסים לשם. אז אמרנו את כל הכללים האלה. הייתה פחותה, אבל אם היא הייתה פחותה, דיינו יש שם חור, חסר לה שוליים, או הפוצה, שהתמנות שלה לא שלמות, מה הכוונה? או שאיזוהי הפוצה, אומרת המשנה, כל שאין לה טפח במוקוי מחוד. אז כיוון שהיא לא כלי, אז כבר לא הולך הכללים האלה שהיא בולמת את הטומאה שלא תיכנס לתוכה. אז כזית מן המת נתון תחתיה, כנגדו עד התאום תמה, על גבה כנגדו עד הרקיע תמה, בבית אין תמה אלא הבית, בתוכה אין תמה אלא תוכה, כיוון שהיא לא כלי, כי הוא לא שלם, אז אין שם התפשטות של הטומאה. אז אם התפשטות של טומאה, אז רק המקום של הטומאה הוא עצמו תמה, אין התפשטות. משנה ד' אוי שוגבו יומין אורץ טפח, תומה תחתיה או בבית, כמה שזה מתפשט, או מתחתיה לבית או בית לתחתיה, תחתיה והבית תמה, תוכה וגבת האור, שוב, כי לא היית כלי. תומה בתוכה, אין תמה אלא תוכה. תומה על גבה, רק כנגדו הדרקי התמה, כי לא נכנס לא לתוכה ולא יורד לתחתיה, כי היא עוצרת את זה ולא מתפשט לתוך הבית. במה דברים אמורים, כל מה שאמרנו עד עכשיו עם כל הצדדים, שני, במה דברים אמורים, בזמן שפי על החוץ, הפה של הכברת היה החוצה, אז להיכנס תומה לתוך הכברת, יכולה לחדור רק דרך בחוץ, בחוץ היא לא מתפשטת כי זה לא תחת הגג. אבל אם הכברת הייתה שהתומה, הפתח שלה הוא בתוך הבית, אז שוב הכל משתנה. היה פיה לפנים וכזית מן המת נתון תחתיה או על גבה מבחוץ, אז שוב כלשהו כנגד הזית תחתיה, נגד הזית ודאי תמה, מלמטה מלמעלה תחתיה וגבה ותוכה תמה, כיוון שהתומה פתח שלו בפנים, אז כל תוכה גם נכנס תמה, וכל שאינו כנגד הזית תוכה והבית טהור, כי התומה עולה והיא יורדת בלבד. כי פה מדבר שפי על החוץ והיא על הקרקע. אין חלל טפח בינה לבין התומה. משנה בוב. אוי סוגבו יומין אורץ טפח. תומו תחתיו, או בבייס, או בסויכו, או ילגבו, אקו אל תומה, כיוון שיש כאן טפח מתחת לכברת, אז במילא לא משנה התומה באיזה מקום נמצאת, תמיד היא יורדת אל מתחת לכברת ומתפשטת מתחת לכל הכברת, כי יש כאן אויל, הכברת יוצרת אויל ברוחב טפח הזה, ובמילא התומה מתפשטת לכל המקומות, לכן בתוכה ולכן על גבה ולכן בבית, הכל תומה. במה דבורים אמורים, משנה זין, במה דבורים אמורים, בזמן שהיא כלי מחולחלת, כלי חורים, שאז יש לה כלי והיא לא מונעת את תומה להיכנס, אבל לא יסוף חוסו, היה בה נקבים גדולים, שביטל אותם משם כלי, ובקוקו בקש, הנקבים היו בקוקים עם קש, או היה פוצו, שאין דפנותיה שלמות, כן שם הטפח ממוקו עם איכות בשלמות, איזו יפוץ או כל שאין לטפח ממוקו עם איכות. אז כזייש מן המייס נוסון תח תאום, אז רק כנגדו עד התאום תמה, רק שם על גבו, אז רק מכנגדו עד לרקיע תמה, לא בתוכה ולא מתחתיה. ותויכו בבייס, תויכו בבייס תמאים ותחתיו וגבו תאורים. הויסו גבויו משנה חס, הויסו גבויו מן אורץ טפח, שוב פעם גם זו שכבר אין הכלי, קוקו, הפוצו, ואינו כלי, אז גם כאן ברגע שגבויה מן הארץ טפח, תומו תחתיו, או בבייס, או בתויכו, הכל תומה, אלו גבו, גבו לא, ואם זה על גבו, אז כנגדו הדרקי התומה, ומתחתיו ובתוכה ובבית לא. משנה טס, עכשיו מדברים על כברת אחרת שגודל הכברת ממלא את כל חלל הבית בצורה שהפתח שלה קרוב לתקרה. משנה טס, אוי שומם מה לא אסכולה בייס, היא כל כך גבוהה שאין בינה מהשפה שלה לבין הקורויס לגג לתקרה רווח של פותח טפח, אז אם התומו בתויכו, כיוון שמתויכו התומה תצא החוצה לתוך הבית, אז אפילו שהרווח הזה הוא פחות מטווח, אבל תרח התומה לצאת, אז הבית תמה. אבל אם התומה בתוך הבית, אז לתוכה היא לא נכנסת, כיוון שהרווח בינה לבין הקורה, קורות פחות מטווח, אז מה שבתויכו תויר, אם יש כלים בתוכה הם תורים, כיוון שדרך תומו לצאת, ואין דרכה של התומה להיכנס, שאמורה לצאת מהפתח של הבית, ולא במקום שהפתח לתוך הכברת הוא פחות מטפח. בין אם היא עומדת, בין אם הוא מוטה על צידה, בין אם זה חבית אחת, בין אם זה שתי חביות אחת על השנייה ואין רווח בין פה השנייה לתקרה, בכל המצבים האלה, כשהתנומה בתוכה, אז היא גם מה שבתוכה תמה וגם מה שבבית תמה, וכשהתנומה בבית, אז בבית תמה ומה שבתוכה תאור, כיוון שדרך תנומה לצאת ואין דרך תנומה להיכנס. משניות, אפשרות נוספת, שהכברת הזאת לא עומדת בתוך הבית, אלא עומדת בתוך הפתח, תחת המשקוף. או איסו עומדת בתוך הפתח. ואין בינה לבין המשקוף, פותח טבח. אז, תומה בתוך הבית האור. מכיוון שכשהתומה יוצאת מן החוץ, יוצאת אל מחוץ לבית, כי היא בחלל הפתח. תומה בבית, מה שבתוכה, טהור, מה שבתוכה תמה, שדרך התומה לצאת מתוך הבית, מה שיוצאת מתוך הבית היא עוברת דרך הכברת, אז מה שבכברת תמה, אבל כשהכברת, מה שבכברת נמצאת התומה, אז בתוך הבית טהור, כי אין דרך התומה להיכנס לתוך הבית. משנה יהודה לב, שם מדברים על אותו סיפור כברת, כשזה לא בתוך בית, זה נמצא בחלל העולם ואין מעל זה אוהל נוסף. משנה יהודה לבוי שומותו על צידו באוויר, באוויר כמונה בשדה. וכזייס מן המת נתון תחתיה או על גבה, במקרה כזה, התומה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, כאילו היא, כלשהו כנגד הזית, בין אם זה מתחת לכברת, בין אם זה מעל הכברת, כל מה שנגד הזית, בגלל שהתומה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, אבל לתוך הכברת היא לא נכנסת, תחתיה וגבה תמה. וכל המקומות שלו כנגד הכזית, וחוץ מזה גם תוכה, טהור. ואם התומה הייתה בתוך הכברת הזאת, אז הכל תמה, כי בתוך הכברת היא מתפשטת בחלל הכברת, ואז יש כאן תומה סועל על כל חלל הכברת, והיא בוקעת ועולה מעל הכברת בכל רוחב הכברת, וגם היא בוקעת ויורדת בכל רוחב הכברת. משנה יוד בייס, אותו כברת שנמצאת באוויר, קודם הייתה מונחת על הארץ, עכשיו היא גבוהה מן הארץ טבח, אז יש חליה תחתה לטבח, אז גם מתחתיה נוצר אוהל. אז אם אטומו תחתיו, אוהל על גבו, אז תחתיו זה אוהל בכל השטח, וגם זה בוקע למעל גבו בכל רוחב הכברת, אז כל מה שמתחתיה וכל מה שמעל גבו, הכל תמה חוץ מתוכה, כי לתוכה התומה לא נכנסת. אבל אם התומה הייתה בתוכה, אז הכל תמה, כיוון שמתוכה זה מתפשט, בוקע גם למעל הכברת וגם למתחת לכברת, בכל רוחב הכברת. במה דברים אמורים בזמן שהיא כלי? אז כשהיא כלי, אז תומה מבחוץ לא נכנסת אליה פנימה. אבל לא יסו פחוסו, היה בה נקבים שביטלו אותם משם כלי, רק הם היו פקוקים בקש, או שהיא הייתה כל כך גדולה יותר מ-40 שאו, מחזקת 40 שאו, כדברי חכומים, שאומרים שמחזקת 40 שאו לא מקבלת תומו, אז תלוי, כזייס מן המס מבאביר, כזייס מן המס נתון תחתיה, כנגדו יד התאום תמה, וזה לא בוקע למקומות אחרים. היה כזייס הזה על גבו, אז מי כנגדו הדרקי התמה, לא בתוכה ולא מתחתיה. בתוכה אין תמה אלא תוכה. או יסוגבו יום מן אורץ טבח, זאת שנמצאת באוויר, והיא לא כלי. תומה תחתיה, תחתיה תמה. בתוכה, תוכה תמה. על גבה כנגדו הדרקי התמה. משנה י' ג' עד עכשיו דיברנו שהיא מוטה על צידה והפתח שלה בצד. אויסו יושבס על שוליה, גם חבית עומדת על התחתית שלה, ויקלי תומו תחתיו, בתויכו, אוי על גבו, לא משנה באיזה מקום, תומו בוקס ואוי לא בוקס ויורדס, ונכנסת לחבית ומתמה את כל מה שכנגד זה. אתה החבית הזאת שהתחתית שלה כלפי מטה גבוהה מן הארץ טפח, או שהפתח שלה הייתה מכוסה, אפילו אם אין בינה לבין ארץ טפח. אבל אחרי שהתומה שמתחתיה נכנסת לתוך החבית, ואז המכסה של החבית שמעל התומה שנכנסה לתוכו נוצר חלל אוהל, כי יש שם חלל טפח, או שהיא הייתה כפוי או על פי, או הפכו אותה עם הפתח למטה, למטה והתחתית שלה כלפי מעלה, שום נוצר כאן אוהל, תומו תחתיה בתויכו על גבו, הכל תומה, כמו שיש כאן אוהל, הכל תומה. משנה י' במה דבורים אמורים בזמן שהיא כלי, אבל לא איסו פחוס, או אם הייתה פחותה מבוטלת משם כלי, אפילו הפחיתויות שלה פקוקה בקש, או שהיא הייתה כזה כלי שלא מקבלת תומו, מחזקת ארבעים שאה כדברי חכומים, תומו תחתיה בתויכו על גבו, בכל המקרים האלו תומו בוקס ואוי לו בוקס ויורדס. רב לזר ורבי שמעון אומרים אין תומו אוי לו לו, אף לא יורדת ממנה. אם התומה מתחתיה היא לא נכנסת פנימה, ואם התומה בתוכה אז היא לא יורדת אל תחתיה, וכזה מקרה. אבל לא יסוג בו יום מן אורץ טבח, תומו תחתיהו, תחתיהו תומה, בתויכו על גבו, כיוון שבין התחתית שלה לקרקע היה רווח אוהל, אז האוהל הזה יוצר התפשטות תומה, אבל לא נכנסת פנימה, הוא עוצר. אז לכן תומו תחתיה, תחתיה תומה. ואם התומה בתוכה או על גבה, אז כנגדו הדרקי התמה, או מעליה אבל בחוץ, וכנגדו הדרקי התמה, ומתחתיה טהור, כיוון שהתחתית הזאת נוצר חלל אוהל, וזה התומה לא עוברת לתוכו. משנה תסבו, ארון, אתם דברים ארון, ארגז כזה שיש לו שש צדדים, הונח על הארץ, ארון שהיא רחבה מלמטה. אנחנו מכירים בדרך כלל ארונות ארגזים כאלה שהם מלבנים מדויקים, תיבות, ארגז מדויק, תיבה קוראים לזה, שאורך, רוחב, גובה. פה מדברים על ארון כזה שהרוחב של התחתית ורוחב של המכסה לא היו שווים. במקרה הראשון מדובר ארון שהיא רחבה מלמטה, התחתית שלו רחבה, והדבנות מהצדדים הולכים בשיפוע, והמכסה שלו למעלה הוא צער מלמלון, ועמד בתוכה הנוגע במלמטה, מי שנוגע מתחת החבית הוא לא תמה, כיוון שהארון הזה לא נותן לתומה לרדת למטה, אז טהור. ומלמלן, מי שנוגע מעל הארון הזה, לא משנה באיזה מקום, בין על הגג שלו, בין על הצדדים שלו, תמה, מכיוון שכשהוא נוגע בצדדים של הארון המשופעים, אז הוא מעיל מעל התומה שבתוך הארון. במקרה והתיבה הזאת היא הפוכה, הפוך, שלמטה היא צרה, ולמעלה היא רחבה, רחבה מלמעלה וצרה מלמטה, אז לא משנה, הוא נוגע בין מלמעלה, בין מלמטה, תמיד הוא תמה, כי גם כשהוא נוגע מלמטה, אז זה אוהל מעיל מעליו, הרוחב של למעלה יותר רחב. אם הוא נוגע מעל, אז הוא מעל המת, מעל התיבה. הייתה שווה עם הרוחב שלה למטה והרוחב שלה במכסה אותו דבר, כמו שאנחנו מכירים תיבה רגילה, כמו שאנחנו מכירים. הנוגע בא מכל מקום תמה, דברי רב לזר. רב ישוע אומר, תלוי, רק מטבח הוא למטה טהור. רק מטבח הוא למעלה נטמא. למה מטבח הוא נתן טהור? כי מהטבח הוא למטה עדיין לא נוצר חלל של טבח. עשויו כמין קם טרור, שהכיסוי שלו מכסה גם את האובי של הדבנות, אז תמיד יש לנו כיסוי שמעיל מעל כל הרוחב של התיבה, הנוגע בה מכל מקום תמה. כמין גלוסקוס, גלוסקוס, היינו שהכיסוי הוא יושב רק בתוך הרוחב של הפתח, הוא לא נשען על הדפנות, נכנס בלחץ, אז מי שנוגע בא מכל מקום טהור במכסה או בתיבה, לא מעל המכסה, חוץ ממקום פתיחתה, חוץ מה שכנגד הפתח שלה, ששם אפילו שיש מכסה, אבל כיוון שאם המכסה לא היה אז התאומה הייתה בוקעת, אז גם שיש מכסה התאומה עולה ברוחב של המכסה. משנת זין, חבית שהיא יושבת על שוליה באוויר, לא תחת גג, וכזית מן המת נתון תחתיה, או בתוכה כנגד קורקורתה, כנגד התחתית שלה, השוליים שלה נקרא קורקורתה, הקרקעית שלה. אז התומה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, והחבית תמאה. תחת דופנה מבחוץ, אם זה נמצא תחת הדופן, או לחבית יש דפנות, לדופן יש אובי. הכזייס מן המת נמצא תחת אובי של הדופן, ככה שכל הדופן מעליו, לא החלל של החבית מעל הכזייס מן המת, אלא הדופן של החבית היא מעל הכזייס של המת. אז תלוי. אז דופנה בחוץ, תומה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת בחבית תאורה. ואם התומה נמצאת חלק בתוכה ותחת דפנה, אז תלוי. אם יש בת פנות פותח טפח, הכל תמה. וכנגד פיית האור. ואם לאו, אם גם בת פנות אין, אז תומה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת ברוחב של הכזייס. במדברים אמורים, כשהחבית הזאת הייתה תאורה, נגד דוגמה חבית שעשויה מחרש, ועדיין לא צרפו אותה בכבשן שלא היה לה גמר מלח, אז היא לא מקבלת תומה, אז רק יש כאן ההתפשטות של הכזית. אבל אם היא כבר הייתה תמאה, למשל כלי גמור, או שהייתה גבוהה מן הארץ טפח, או מחוסה, שוב, יש כאן האוהל של המכסה, או כפויה על פיה, שהתחתית שלה כשהיא כפויה היא יוצרת אוהל מעל התומה, תומה תחתיה, בתוכה או על גבה, לא משנה באיזה מקום, הכל תמה, מכיוון שהתומה מתפשטת למעלה ולמטה בכל רוחב החבית, כי יש כאן אוהל, ולכן הכל תמה. גמורה נידה דף חפה א' עמוד בייס. תונו רבונון, המפלס חתיכו, אישה שהפילה מתוך גופה, מתוך הרחם יצא חתיכה. סומכוס אוימר משום רבי מאיר, וכן אויו רבי שמעון במנסיה אוימר כדבורוב, קוירו, קוראים את החתיכה ומסתכלים, אם יש דם בתויכו תמיו, ואם לאו תאוירו. זה מה שסומכוס אמר. אומרת על כך הגמור, שדבר ראשון סומכוס הזה סובר כמו רבונון, שעצם זה שמערכם יצא חתיכה, זה לא מחייב שמערכם יצא דם, כי הוא סובר שאפשר לפסיכה שקבר בלוי דם. כל הנושא, אבל אולי החתיכה הזאת בעצמה יש בתוכה דם, אז הוא אומר שקוראים אותה, ואם מוצאים בתוכה דם, אז היא גם טמאה. בזה הוא עדיבה מדרבונון, כי רבונון סוברים שנכון שהקבר עצמו נפתח בלוי דם, אבל אם בחריצים של החתיכה יספוג דם, אז אני אומר שזה דם שמטמא אותה. וסומכוס אומר, אפילו אם החתיכה בצד הקיצוני שלה אין שום דם, רק אם קוראים אותה וחותכים אותה, מוצאים בפנים דם, אז אם יש דם בתוכה, זה גם סיבה לטמא אותה. סומכוס אומר, אפילו בתוכו. תניה ידח עוד ברייסם, המפלס חתיכו, רבך אוימר, קוירו, אם תויכו מדים, אם בתוכו רגל, גוון אדום, אז יתמיו, ואם הצמנים לא אדום, אלא לבן, או סווי אחרים, תאוירו. אומרת אחל גמור, שרבך סובר כמו סומכוס, ועדיף מסומכוס, כמו סומכוס שאמר שלא צריך, שכן פתיחה של גבר לא מחייב דם. ולא צריך שיהיה דם מחוץ לחתיכה, מספיק שיהיה דם בתוך החתיכה. ועדיף ממנו שלא צריך שיהיה בתוך החתיכה דם, רק אם הצבע הפנימי של החתיכה אדום, זה גם סיבה להחשיב את זה כתמיו. תניה ידח ברייסה נוספת, המפלס חתיכו, רבי בנימין אומר קוירו, זה היה בלי שום דם, רק חתיכה, קוירו, אם יש בה עצם, הסימן זה התחלה של ולד, ואימוי תמיו לידו. ואומר על זה רב חיסדה, אומר רב חיסדה, מדובר בחתיכו לבונו. כי אם החתיכה הייתה אדומה, אז אנחנו חוזרים למאדים, לא צריך להגיע לידו שלה. וכן, כי אוסו זוג את המין חדייב, כי הוא זוג תלמיד החכומים מהיישוב שנקרא חדייב, אוסו ואייסם מתניסה ביודי, גם כן המפלש חתיכו לבונו, כמו שרב חסדא אמר, כה יראו, אם יש בעצם אימות מעלינו, אז מי עולינו. אומר רבי יחונון, נאמרי נושא בית בעניין, אומר רבי יחונון משום רב שמעון בן יוחאי, המפלש חתיכו כה יראו, אם יש בה דם אגור, תמיו, רק אז היא תמיו, ולא אם לאו תאוירו. הוא אומר את הגמור, הוא סובר כמו סומכוס, שלא צריך דם מחוץ לחתיכה, מספיק שיהיה דם בתוך החתיכה, אבל אבי לבא זה סומכוס, מספיק שיהיה בקצת דם, ולפי רבה אחרי היה צריך שיהיה אדום, לפי מה שרבי יחונון אומר, צריך שיהיה דם והרבה דם, אבל כך אומר הגמור, שהוא קילה מכולו.
0: זוהר, פרשת תרומה דף קוף סמכי עמוד א', כאן הזוהר מדבר לגבי מי שבוכה בתפילה, שעל ידי הדמעות, אז השכינה מצטערת איתו בצרה שלו. תיוב תידעו על מה היא לא לגבי אתר, כי דחורה דתיוב תתדיר לגבי דנוק, ותשוקתו של העולם העליון למקום הזה, וכמו זכר שתשוקתו על הנקיבה תמיד, קד מלכה לגבי מטרוניתה אשכח לה בעציבו. כאשר המלך בא אל המלכה רואה אותה בעצבות, כדי עם כל מדהים בת בידה התמסר, אז הוא נותן לה כל מה שהיא מבקשת. אותו הדבר ההוא ברנש והיצלות הלא האדר בריקיאנה, וקרות שבריחו חייס עלי. אי זכה חולקי דהו ברנש דהושית דימין כמי קרות שבריחו בצלותי, ולכן אשרי מי שמצליח להוריד דמעות לפני הקדוש ברוך הוא בתפילתו, אבל כמובן שצריך לכוון בעיקר עבור צער השכינה ולא עבור הצער של עצמו, רק עבור השכינה שמצטערת איתו בצרתו. אבל כגם נדע בשבס מן דייתי בתעניס בשבס מגוצר יח זה יציבו. מי שיושב בתענית חלום בשבת מתוך צערו ומראה עצבות בשבת שלטה ורקי העילה ודהית חז בחד ומיוחד ובחד הילה כולה ודהייתי ועציבו בגין דהיו שלטה פקלה וברנש מהאורון שדהית גזר עלי ויהיית מר. אדם שיושב בעצבות בשבת מפני שהעמידה הזאת שולטת בשבת, אז מוציא לאדם ההוא מעונש ההוא שנגזר עליו כדי שלא יתעצב, והרי למדנו. היי, עכשיו הוא ממשיך הזוהר, יש לנו פוסוק, סולו עבורו, סולו לרוכב בערבות ביש מוביל זו לפניו, סולו, מה זה סולו? אבו יקר ורואים אמו להאור, דרויכם בערוב, או הסדירו חדווה וחדי קולה, תנו כבוד ורוממות, לאותו שרוכב בערבות, לאותו שרוכב בערבות, שהוא שמחה ומשמח לכל רקי על גבי חיות עבור, רקי על גבי החיות ביש מו, ודאי בדעה בהו אתר שמדה התקליל וילזו לפונו וגיד אלוהי שכדי חזק המייציבו כמדי יתמר. הלכה פסוקה, רמב"ם הלכות שבת פרק ט', האופה כי גרוגרת חייב. אחד האופה את הפת או המבשל את המאכל או את הסממנים או המחמם את המים, הכל עניין אחד הוא שיעור המחמם את המים כדי לרחוץ בהם איבר קטן, ושיעור מבשל סממנים כדי שיהיו ראים לדבר שמבשלים אותם לו. הנותן ביצה בצד המיכה בשביל שתתגלגל, כי תתגלגל הכוונה שהיא תיאפה, שהיא תהיה מרושלת, ונתגלגלה חייב, שהמבשל בתולדת האור כמבשל באור עצמה. וכן המדיח בחמין דג מליח הישן או קוליאס היספנין, והוא דג דק ורח ביותר, הרי זה חייב שהדחתן בחמין, זהו גמר משולן, וכן כל כיוצא בזה. המפקיע את הביצה בבגד חם, או בחול ובאבק דרכים, שהם חמים מפני השמש, כן? הוא שם את זה בחול, והחול חם בגלל השמש, אף על פי שנצלעת, פטור, שתולדות חמה אינה כתולדת האש, אבל גזרו עליהן מפני תולדת האור, וכן המבשל בחמי טבריה וכיוצא בהן, פוטור. המבשל על האור, דבר שהיה מבושל כל צורכו, או דבר שאינו צריך בישול כלל, פוטור. מוסר מספר חסידים סימן סמר גימל, אומר הספר חסידים, ויראת מאלוקיך, אני השם, זהו כלל גדול שבתורה. על כל דבר שמסור ללב נאמר, ויראת מאלוקיך, המכיר מחשבותיך. לפיכך, יהיו כל דבריך לשם שמיים, וכשתשמח בביתך, תשמח לשם שמיים. ומריב אחר, אל תתעבר, כי מה לך ולצרה זו? בשביל מה אתה נכנס לצרות של, של מריבות של אחרים? וכן הוא אמר, אל תדבר מדבר שינו שלך, כי בשלך תזכה, וזה חובה ולאחר אשר יריב עמו, ואין חבין לאדם שלא בפניו. וכן אמר שלמה, מחזיק באוזני כלב עובר, ומתעבר על ריב לא לא.
2: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב

0: עכשיו בערוץ 2, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2. רבי שמעון אומר, וזהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קיבה, אל הרחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא, שנאמר כי חנון ורחום הוא ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. רבי שמעון בר יוחאי, שהיה פטור מהתפילה, גמרא אומרת שבת דף י"א, כגון רבי שמעון וחבריו שהיו פטורים מהתפילה. הוא לא היה צריך להתפלל, לא בגלל שפטרו אותו סתם, כי היה תורתו אומנותו. היום אנחנו לא מוצאים אנשים שעד כדי כך תורתם אומנותם. ראינו אחד כזה בגמרא, הגמרא מספרת על בן עזאי, סמך ג' יבמות, שהוא היה כל כך עסוק בתורה, וחזל מספרים שאפילו אשתו הביאה לו כוס של מים, הוא לא נרקן אליה, מרוב שהוא היה עסוק בתורה. חזל אומרים בדף ממתת, מסכת סוטה, מי שמת בן עזאי בתלו השקננים, היה שקנן גדול בתורה, וכבר הערכתי בספר שלי, שו"ת מרכבות ארגמן, בחלק ח' באבן העזר, בתשובה השנייה שם, האם אדם רווק יכול לסמוך על פסק שולחן ערוך אבן העזר סימן א', שמי שחשקה נפשו כבן עזאי פטור מלשאת אישה? האם יש לנו בדור הזה מישהו שהוא כל כך חשקה נפשו כבן עזאי, שיהיה פטור מלשאת אישה? ועשיתי על זה שיעור ביזדים, ואני לא רוצה לחזור על הדברים. אבל על כל פנים, היום אנחנו לא מוצאים מישהו שהוא כזה שקדן, שאין לו יום ואין לו לילה, הוא כולו עוסק בתורה, אין לו ערעורים, בוצינה קדישה, חסידה קדישה ופרישה, שאין לו שום ערעורים, קוף סמך דלת בבא בתרא, אין אדם ניצול מערעורי עבירה בכל יום, וחזל אומרים בקפטט ביומה, ערעורי עבירה קשים מהעבירה, ובקוף נון דלת עמוד ב' למטה בזוהר ויצא, כותב שערעורי עבירה מחליפים את הנפש שלו בנפש דקליפה, אז מי יכול להגיד אין לו ערעורים? סמך ג' יבמות, הגמרא אומרת, נשא אישה בילדותו, ישא אישה בזקנותו, מי שאפילו זקן כבר, ואשתו כבר נפטרה לבית עולמה, לחיים טובים בולשלום שמה בגני עדן, עדיין ראוי לו לשאת אישה, וראינו כמה מקובלים בדור הזה ודור לפני זה, שהיו נשואים יותר מפעם אחת, בבא סאלי שלוש נשים היו לו, מת הזאת לקח עוד אחת, מת הזאת לקח עוד אחת, לא רצו להישאר רגע אחד בלי אישה. אותו דבר היה הרב כדורי, היו רבנים אחרים, אני לא אנקוט בשמות, שכנות,